אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך לכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי אם הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד.

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מבטים עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים את יודעת המציאות שחקת איתי משחקים הכל צועק שהפחדים שלי שותקים פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיטה

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע ואנחנו נפגשים כאן בכל יום ראשון כדי לדבר על ניהול. אבל לא רק על ניהול של ארגונים, גם על ניהול של החיים עצמם. ורגע לפני שנצלול לתוכנית, שבוע שעבר ציינו 1,003 ימים לשביעי באוקטובר. זה אומר שהיום אנחנו מציינים 1,010 ימים לשביעי באוקטובר. ימים שמזכירים לנו עד כמה החיים יכולים להשתנות ברגע, ועד כמה חוסן אישי, משפחתי, כלכלי ולאומי, הוא לא מותרות אלא הכרח. ועד כמה המחיר ששילמנו היה גבוה, ועכשיו בסוג של אסקפיזם, נחזור לנהל בלי להתבלבל. שמת לב, בוקר טוב לאורחת שלי, דסש, שמת לב לאסקפיזם? אסקפיזם. אנחנו צריכים לחזור לשגרה, ואני ממצלמה. אנחנו נפגשים כאן הבוקר בתוך מציאות ישראלית שלא מפסיקה לאתגר, אותנו. מציאות שבה המילים שינוי מופיעה כמעט בכל מקום, בשוק העבודה, בארגונים, בחברה ישראלית, בטכנולוגיה ובחיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אבל שינוי הוא מילה קצת מטעתת. כי קל לדבר על שינוי. קל לדבר על יעדים ומילים כמו חדשנות וכמו אימפקט וכמו שוויון הזדמנויות. קצת יותר קשה לקום בבוקר ולעשות שינוי. הבוקר נדבר על שינוי חברתי, אבל גם על ניהול. איך מפצחים אתגר חברתי מורכב, איך הופכים רעיון טוב לתוכנית שעובדת בשטח, ואיך בונים אמון עם קהילות, עם ארגונים ועם שותפים. איך מודדים הצלחה כשלא כל תוצאה נכנסת לתוך שורה באקסל, ומה האחריות של מנהלים ושל ארגונים ביצירת שוויון הזדמנויות. לא רק בכותרות, אלא בהחלטות היומיומיות. האורחת שלי הבוקר עוסקת בדיוק במקום הזה, ונגיד בוקר טוב לדסש תהי. אמרתי נכון?
2: טוב, אמרת נכון.
1: יש. קודם כל תראו כמה יפה. ואחר כך היא מנכלית במחשבה תחילה, פיצוח אתגרים חברתיים, וגם מייסדת תוכנית הולכים בתלם.
2: נכון.
1: נדבר על תלם, לא תלם, תלם, תוכנית הכשרה לצעירים וצעירות יוצאי אתיופיה. שמטרתה לקדם תעסוקה הולמת את היכולות ואת הפוטנציאל שלהם, ולהכין אותם לעולם העבודה המשתנה. אבל רגע לפני שנכיר את דסש, כמו בכל שבוע, אנחנו נפתח עם הפינה שלי כבר פה 4 שנים. היום לפני, הכנתי אותך לפינה.
2: נכון.
1: את רואה אבל גם את הכל בטלפונטר, זה לא הפתעה. ואנחנו ברוח המונדיאל, מה לעשות? היו לנו גם 2 משחקים בלילה. היום לפני 28 שנים. ב-12 ביולי 1998 נערך בפריז גמר גביע העולם בכדורגל. מצד אחד ברזיל, אלופת העולם, עם רונלדו ועם ריבלדו ושמות שכמעט גרמו ליריבות להפסיד כבר בחדר ההלבשה, ומהצד השני צרפת. נבחרת מוכשרת מאוד, אבל גם נבחרת שסיפרה סיפור גדול יותר מכדורגל. נבחרת שהורכבה משחקנים שהגיעו ממשפחות ומקהילות בעלות שורשים שונים, מאלג'יריה, מגאנה, מסנגל ועוד. צרפת ניצחה 3-0. זינדין זידן כבש פעמיים, הוא אלג'יראי. אימנואל פטי הוסיף את השלישי, וצרפת זכתה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם, ואם ישאלו אותי גם תזכה הפעם. אבל מעבר לכדורגל, הנבחרת ההיא הפכה לסמל. קראו לה, שימי לב, בלק, בלנש, ביור. שחורים, לבנים וערבים. וקראו לה ככה מכבוד.
2: אוקיי.
1: כי ככה הייתה בנויה. לרגע אחד היה נדמה שצרפת מצא דרך להפוך את הגיוון שבתכרה לא לבעיה שצריך לנהל, אלא לכוח שאפשר לנצח איתו. בספורט. ואולי זה גם שיעור ניהולי, כי מנהל טוב לא מחפש רק אנשים שנראים וחושבים כמוהו, מנהל טוב יודע לזהות יכולת, הוא יודע לבנות קבוצה שבה אנשים שונים מביאים כישורים שונים, אבל משחקים למען מטרה משותפת. כמו בכדורגל, גם בחבורה, גם בחברה וגם בארגונים, לא מספיק להזמין אנשים למגרש, צריך לוודא שהם מקבלים הזדמנות אמיתית לשחק. ואולי השאלה היא לא רק מי נמצא אצלנו בקבוצה, אלא גם מי עדיין יושב על הספסל, לא כי חסר לו כישרון, אלא כי אף אחד עדיין לא נתן לו הזדמנות לעלות למגרש. זה היה החיבור הכמעט מושלם, אפשר להגיד, שלי, לאורחת שלנו הבוקר, דסש, בוקר טוב וברוכה הבאה.
2: תודה.
1: וקודם כל, המון כבוד. אנחנו כבר דיברנו לפני השידור, והמון תודה על הספונטניות, כי התוכנית נולדה מתוך שיחה ביום חמישי מאוחר בערב, כשאני שנייה לפני כניסה להופעה במערת צדקיהו, ואין שם קליטה. וככה, טק, טק, טק, טק, הדברים נסגרו. אז קודם כל, המון תודה על הספונטניות.
2: תודה שהזמנת
1: אותי. וכיף שאת פה, וחשוב שאת פה. וחשוב שאת פה. ולפני שנדבר על שינוי חברתי, תעסוקה, שוויון, הזדמנויות, העדה האתיופית, על ניהול ועל כל הדברים האלה, המיקרופון שלך, ככה לדקה, שתיים, סוג של סיפור המעלית, נאום המעלית, אני פחות אוהב את המילה נאום.
2: כן.
1: נועם רק אחד גדול היה צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא, לא צ'רצ'יל, הוא לא צ'רצ'יל. מי זאת דסה שתיים, ומה סיפור המעלית שלך?
2: אז בוקר טוב, אני דסה שתהי מנתניה. בעצם הסיפור שלי מתחיל ממאבק.
1: אגב, מנתניה את מגיל אפס.
2: נכון, נכון.
1: ואת לא אתיופית?
2: מה זאת אומרת?
1: את סודנית.
2: תכף נצטרך להסביר את זה למאזינים. אבל אני דסה שתהי, מנכ"לית במחשבה תחילה, פיצוח אתגרים חברתיים. אנחנו בעצם מציעים מחקר, ייעוץ ופיתוח של תוכניות ואסטרטגיות לשינוי חברתי וארגוני. וכמו כל סיפור טוב, אני חושבת, זה התחיל מהסיפור הפרטי שלי. בעצם התחלתי להיכנס לעולם האקדמיה, אחרי שיצאתי מהכוך של דרום נתניה, קריית נורדו בנתניה.
1: גם ואז... להגיד עולם האקדמיה... ואנחנו נדבר על זה במגזר האתיופי בשנים שאת למדת, זה בכלל לא מובן מאליו.
2: לא מובן מאליו, אבל טוב, תכף אני אגיד...
1: אנחנו נדבר על זה.
2: ובעצם שהגעתי לאקדמיה, אני חושבת שנחשפתי לפערים. אם הייתי תולעת ספרים, הייתי קוראת מלא מלא מלא ספרים כשהייתי ילדה, וחשבתי שחיים חיי נוחות. רק בספרים. חשבתי זה בסרטים, זה לא בחיים האמיתיים. ואז בעצם הגעתי לבין תחומי, מה שנקרא היום אוניברסיטת רייכמן, ואז אני, בעצם הפערים ככה, נחשפתי לפערים, וגם נחשפתי לעוולות כאלה ואחרות, ואז בעצם הובלתי מאבקים של יוצאי אתיופיה, עוד מ-2010.
1: היית מאוד מתוקשרת.
2: הייתי מאוד מתוקשרת, הובלתי מאבקים גם של נגד האלימות המשטרתית, התאמרות, אני קוראת לזה, לא שיטור יתר, כמו שאומרים, התאמרות של המשטרה, הובלתי מאבקים עוד לפני כן, כל מה שקשור ל...
1: והיית שמות צעירה.
2: כן, האמת היא שהיום בדיעבד, אני אומרת, וואו,
1: כאילו, מאיפה...
2: זה אומץ.
1: סליחה שאני אני אני שר קצת בבוטות.
2: חופשי.
1: מאיפה הביצים? בכמה הייתה? זה 20 וקצת?
2: 20, כן, אפילו פחות, כן. הייתי ממש אחרי צבא.

0: ובעצם נחשפתי שם לעוולות, ואז בעצם הובלתי את המאבקים, וכחלק מההובלה של המאבקים בעצם ישבתי עם מקבלי החלטות, גם עם ראש הממשלה בעצמו.
1: מי זה היה אז?
0: בנימין נתניהו.
1: יודעת מה זה מזכיר לי?
0: מה?
1: ראיתי במקרה כתבה ביום שישי בטלוויזיה, זה מזכיר את מחאת הקוטג' עם החבר הצעירים שהניגו אותה. עם דפני ליף והאלה.
0: כן, כן.
1: היה איזשהו כתבה עם דפני ליף עכשיו.
0: כן, נכון, ראיתי. היא לא ענתה על זה אם יש לה דירה או לא, אגב.
1: לא.
0: ובכל אופן ישבתי גם עם ראש הממשלה, גם עם מנכ״ל המשרד שלו, גם עם מקבלי החלטות, פקידי האוצר, ובעצם ניסינו להבין בעצם מה הבעיות ומה התוכניות, ואיך משפרים בעצם את תוכנית חומש, שאז גם ככה התגבשה. וראיתי משהו שקצת הפתיע אותי. ראיתי שהמערכת לא צינית, יש אנשים טובים בתוך המערכת שבעצם רוצים לעשות גם טוב, ואז אמרתי, אוקיי, משהו לא עובד.
1: או שיש אנשים שמשדרים שהם רוצים לעשות טוב.
0: יכול להיות, אבל אני בתחושה שלי הכרתי גם אנשים שרוצים לעשות באמת שינוי, אבל לא יודעים איך. ומפה בעצם אמרתי, אוקיי, יש משאבים, יש תקציבים שצבועים, ויש נכונות, לפחות מהאנשים שאני יצא לי להכיר אותם, אבל אני הרבה פעמים רואה שהתוכניות שהם מציעים לא מתכתבים בשום צורה עם השטח. ואז בעצם אמרתי, רגע, בוא נעצור וננסה להבין איפה הפער הזה עומד. יצאתי למחקר עצמאי של 3 שנים, ששם בעצם אני רוצה
1: מאיפה
0: לבדוק...
1: מאיפה המימון? מה זאת אומרת יצאת למחקר
0: ממש,
1: עצמאי?
0: אני החלטתי שאני צריכה לדבר בשפה של מקבל החלטות.
1: ישבת בבית ואמרת, אוקיי, כן. אני עושה מחקר.
0: כן, אני רוצה לדבר בנתונים.
1: מאיפה הכלים למחקר? מאיפה התקציב למחקר?
0: שאלה טובה, שאלה טובה. לא היה תקציב, כאילו זה משהו שבאמת לקחתי על עצמי ועשיתי באופן איזה, בגלל זה גם לקח לי כל כך הרבה זמן, 3 שנים, ובעצם רציתי לבדוק 3 דברים. פעם אחת, מה הבעיות האמיתיות, השורשיות, אצל יוצאי אתיופיה? כלומר, אני רואה שכל התוכניות הממשלתיות בעצם מנסות לפתור סימפטומים ולא את הבעיה, את הגורם לבעיה. ואז אנחנו נמצאים באיזושהי מערבולת וסביב הזנב של עצמנו כל פעם, ולא בעצם פותרים בעיות מהשורש.
1: למה? כי זה הרבה יותר קל לפתור סימפטום
0: בדיוק,
1: מאשר לפתור בעיה.
0: אבל הנה, גם פה למשל, צריך להבין שהמערכות הגדולות הן חייבות לנוע. אין מה לעשות. הן לא מסוגלות לעשות, להתעכב שנייה ולעשות עבודת עומק. בגלל זה גם נכנסתי לתוך המקום הזה, לתוך הוואקום הזה שזיהיתי. אז פעם אחת להבין מה הבעיות השורשיות של יוצאי אתיופיה. פעם שנייה זה בעצם מה הפתרון שייתן לי את האימפקט הכי רחב בכל היבט בחיים של יוצאי אתיופיה. כי אני מבינה שאני כרגע באיזושהי שעת חירום, ואני צריכה פתרון שייתן לי את הכי הרבה אימפקט שאני יכולה אצל יוצאי אתיופיה. והדבר השלישי, שאני חושבת שהוא הגיים צ'נג'ר, ואני נמצאת בהרבה פורומים, והרבה קהילות, והרבה ארגונים ועמותות, ואף אחד לא מדבר על זה, זה מה היתרון היחסי של יוצאי אתיופיה אל מול החברה הכללית הישראלית. כלומר, אנחנו תמיד מוצגים כבעיה ולא כפתרון. ואני לא מוכנה לקבל את זה. אני אומרת, אני, כמו שאני מכירה את התרבות שממנה אני באה, התרבות היהודית האתיופית, אני יכולה להוות פתרון במיוחד בימים אגב. הקשים שאנחנו עוברים היום
1: וכששאלו אותך, וכששאלו אותך את השאלה הזאת, שהחזירו לך בחזרה את השאלה הזאת, מה היית אומרת?
0: השאלה ש?
1: מה אתם האידאה האתיופית? מה החוזקות?
0: אז זה מה שאנחנו ניסינו למצוא.
1: מה היתרונות שלכם?
0: אז זה מה שמצאו.
1: חוץ מלרוץ מהר.
0: לא, אז...
1: אגב, את יודעת למה...
0: אגב, אני לא שם, אני לא שם.
1: את יודעת למה איילי גברי סילאסי, את יודעת מזה, כן?
0: כן.
1: רץ מיד שמאל ככה תמיד. תמיד. כל הקריירה. כי כשהוא היה קטן, הוא היה רץ מהכפר לבית ספר, זה היה מרחק של איזה 20 קילומטר, עם הספרים, והוא לא יכל להשתחרר עם התנועה. עכשיו, תחשבי, רץ, שרץ ככה, זה פחות טוב לו.
0: נכון.
1: והוא עדיין היה הכי מהיר בעולם.
0: חד משמעי.
1: שבר רצי המרתון, ו10,000 מטר, וכל הדברים האלה. אבל, מי ששם לב, הוא רץ עם יד שמאל ככה. כי ככה הוא התרגל כילד לרוץ באתיופיה, לבית ספר.
0: אז זה התחבר גם הסיפור, אני חושבת, האישי. אז בעצם, ברגע שזיהיתי את הדברים האלה, ורציתי לבדוק, כשאני מדברת על יתרונות יחסיים, אני לא מדברת ברמה התרבותית, אני מדברת ברמה של שוק העבודה. כלומר, אני רואה פעם אחרי פעם שמנסים לעשות גיוון וגיוון וגיוון, ולקבל אנשים בחסד, ואני אמרת, לא, אני לא צריכה להגיע למקום בחסד. יש לי יתרונות מובהקים ששווים לבעל, לעסק, לעסקים בעצם, אני שווה להם כסף, ואני רוצה להראות להם איפה בעצם אני, היתרונות היחסיים שלי, ומשם בעצם מממצאי המחקר יצרנו, גיבשנו את תוכנית הולכות בתלם, התחילה כתוכנית לנשים יוצאות אתיופיה.
1: אז אנחנו נתחיל דווקא מההולכות בתלם או ממחשבה תחילה?
0: מחשבה תחילה זה בעצם המטריה, אוקיי?
1: זה

0: העסק הראשון, נכון?
1: זו המטריה, ככה זה נקרא. כן, במחשבה תחילה, התחלנו מהתוכנית הולכות
0: בגלל. למה השם הזה? ועוד קראת לו במחשבה תחילה, פיצוח אתגרים חברתיים.
1: כן, האמת
0: היא ש... שזה שם ש... אני לא אוהב את מה שאני אומר, אבל אין לי דרך אחרת. כל עדה הייתה יכולה לקרוא לזה ככה.
1: נכון. אני לא רוצה להיות מיוחדת בזה, אני רוצה להיות מדויקת, לא מיוחדת, בהקשר הזה לפחות. אבל אני אגיד שהתחלנו עם הולכות בתלם, תוכנית הכשרה לצעירות יוצאות אתיופיה, לקידום תעסוקה הולמת ויכולת ופוטנציאל, בהכנה לשוק העבודה המשתנה. כן?
0: מחכים לרגע הזה.
1: הולכות בתלם?
0: למה תלם ולא תלם?
1: רגע, רגע.
0: לא, תגידי.
1: זה משחק מילים. גדלתי בדרום נתניה, כמו שאמרתי, לאם חד-הורית, אנחנו ארבע אחיות, ובעצם מהמקום הזה שראיתי את הקושי הכלכלי של אמא שלי, רציתי בעצם לעזור לנשים, והשם של אמא שלי היה תלם.
0: אז אם כבר נגענו בזה, נפתח עוד סוגריים, כי זה קשור לכל הבוק שלך, לכל מה שאת מביאה ולמה, כל כך התחברת לעולמות החברתיים, אמרת חד-הורית.
1: נכון.
0: חד-הורית זה בגלל שאבא שלך אסיר ציון באתיופיה.
1: נכון.
0: ואנשים לא יודעים שהיו אסירי ציון באתיופיה.
1: נכון, שלא היו, אגב, גם אני. רק אחרי שככה נכנסתי לעולם האקדמיה והתחלתי לחקור וללמוד, הבנתי ש... יוצאי אתיופיה היו מאוד אקטיביים בכל הקשור לעלייה. הם לא היו פסיביים, באו, לקחו אותם, אתה יודע, מארץ נכשלת והביאו אותם לארץ מתקדמת, אלא ממש היו סוכני מוסד והיו אנשים שהם היו אקטיביים ושלחו מכתבים לכל העולם, אגב, לאו דווקא לשלטונות בישראל. ואז אמרתי, אוקיי, כאילו... היינו מאוד מאוד פעילים בהקשר הזה, ואבא שלי...
0: אז אבא שלך נשאר שם?
1: כן.
0: אמא שלך באה לארץ, ברגל?
1: נכון.
0: ואת נולדת בסודן.
1: ואני נולדתי בסודן.
0: אבל כתוב לך אתיופיה.
1: זה קראת לי שאני סודנית.
0: אבל כתוב לך אתיופיה. או כמו שבמציצים אומרים, הוא לא סודני, הוא חבשי. מי, החבשי? לא, הוא לא חבשי, הוא סודני. אוקיי, נחזור חזרה. במחשבה תחילה פיצוח אתגרים חברתיים. מה צריך לפצח באתגר החברתי? שאי אפשר אולי לפתור עם כוונות טובות.
1: אז אחד הדברים, כמו שאמרתי, זה הפער הזה שזהיתי שפעם אחת באמת מנסים לעשות שינוי, אבל משהו לא קורה בשטח. הייתי מצפה שאחרי שנים שיוצא אתיופיה בעצם נמצאים פה, ויש משאבים, ויש תוכניות, ויש נכונות, והמערכת חלק מהתהליך הזה, לא, לא, השינויים הם לא משמעותיים כמו שהייתי מצפה שיקרו. ופה אמרתי, אוקיי, אני חייבת לפצח את הרעיון הזה. ואחרי הממצאים של המחקר, בעצם יצאנו לתוכנית של הולכות בתלם, ואז בעצם עשינו גם את פרויקט אקדמיה בשכונה. אנחנו בעצם מתעסקים בעיקר בכל מה שמקדם כלכלה. אז כמו שאמרתי, קידום תעסוקה, קידום השכלה גבוהה, קידום עסקים ויזמות טכנולוגית. וזה בעיקר מה שאנחנו עושים.
0: ואנחנו נרחיב על זה עוד בהמשך. זאת לא עמותה.
1: לא, אני מתעקשת שלא תהיה עמותה.
0: זאת חברה, את הקמת חברה.
1: נכון.
0: את ממנכלת חברה, את בעלת חברה.
1: נכון.
0: שמרוויחה כסף. נכון. כי זה גם חלק מה... מסר שאת רוצה להעביר.
1: חד משמעי. זה בעצם משני סיבות עיקריות. כי יכולתי, הדבר הפשוט מבחינתי היה, זה בעצם להפוך לעמותה, ואז בעצם לקבל תקציבים, לא, אתה יודע, לא לחפש כל פעם שותפים. ובעצם אני יודעת שאצל יוצאי אתיופיה יש מלא עמותות, ויש איזה חוסר אמון בעמותות. אז פעם אחת היה חשוב לי האמון הזה בקהילה, ליצור אמון. ודבר שני, אני חושבת שזה קצת צבוע, לא לעשות כסף, ולא להגיד לאחרים תעשו כסף, אבל לא לעשות כסף.
0: כלומר, אם אני יכול להסיק מזה, אחד הערכים שמנחים אותך, זה גם להיות דוגמה אישית.
1: חד משמעי.
0: הנה, אני אתיופית.
1: חד משמעי.
0: אני אתיופית, אני בת 40, נכון?
1: נכון.
0: גדלתי עם אם חד-הורית בנתניה.
1: נכון.
0: הקמתי חברה שמתעסקת בחברה עצמה.
1: נכון.
0: האתיופית, ומרוויחה כסף.
1: בדיוק. ואני רוצה שתעשו אותו דבר.
0: אני דוגמה אישית.
1: בדיוק. אני רוצה, איך אני אומרת להם, בזה של השכונה, במילים של השכונה, אני רוצה שיהיה לכם בוכתות, אוקיי? עכשיו, כשאני מדברת על כסף, אני לא מדברת על כסף רק כאמצעי לרכוש דברים. זה פחות מעניין אותי. כשאני נחשפתי למחקרים שבעצם מסבירים איך כסף יכול להשפיע גם ברמה של האפיגנטיקה, ויכול להשפיע על היכולות הקוגנטיביות שלי. הבנתי שזה לא הוגן, זה לא פייר. כמה מוטיבציה שתהיה לי, כמה שאני אשתדל, ברגע שאני בחוסר כלכלי, ההזדמנויות שלי, היכולות הקוגנטיביות שלי, הן בכלל לא קשורות לרצון שלי.
0: הן קצת מוסתרות.
1: הן בעצם...
0: אין לך את ההזדמנות להוציא אותם
1: החוצה. בדיוק, אז אני לא יכולה לעשות עם זה כלום. ואז בעצם משם התחלנו להתעסק בכל מה שקשור לזה. אני כן אגיד שיש לי שותף, עורך דין אסי גיזה, שהוא גם חבר יקר.
0: הוא גם אתיופי לפי השם.
1: הוא גם אתיופי, נכון. שהוא בעצם יחד איתי גם מעביר את התוכנית הולכים בתלם, וגם מרצה וגם שותף פעיל, ואנחנו עושים את זה ככה ביחד. יש את שלי תהי, שהיא אחותי, שהיא מנהלת הפרויקטים שלנו במחשבה תחילה. וחשוב לי להגיד גם, תודה לאליאס מארי, שהוא מנהל שותפויות בעיריית נתניה, וגם המתכלל של הרשות, שהוא ככה ראה את התוכנית, נדלק, נתן לנו הזדמנות, והיום אנחנו כבר במחזור חמישי של התוכנית.
0: יפה. אבל אני רוצה רגע ללכת עוד טיפה אחורה. רוב האנשים כשהם אומרים שהיא בעיה חברתית, הם כועסים, הם מפגינים, הם כותבים פוסטים ואומרים... מישהו חייב לעשות משהו, ואת עברת מהזדהות ומחאה לעשייה.
1: כן.
0: לבנייה של פתרונות.
1: כן, כן, אני אגיד ש...
0: איך עושים? כאילו, יש פה סימן שאלה בסוף.
1: כן. אז אני אגיד ש... ש... ש... ש... ש... כפי שאני מסתכלת על זה, בכלל, על כל העשייה שלנו, אני לא מסתכלת על זה, קשה לי, אני כאילו רגילה לדבר עם אנשים.
0: זה יותר מעניין ממני.
1: אז אני אגיד שאני מסתכלת על כל מה שאנחנו עושים בעצם, לא כעל הזדמנויות לקידום תעסוקה והשכלה וכסף. אני רואה בזה באמת, באמת, אילן, באמת, בכל ליבי אני מאמינה שזה דיני נפשות. לא פחות ולא יותר מדיני נפשות. החבר'ה שאני פוגשת, הצעירים שאני פוגשת בשכונה, שמגיעים אלינו, האתגרים והבעיות שהם מתמודדים איתם, הן יכולות להיפטר. זה רק עניין כלכלי, אבל הוא משפיע בכל היבט בחיים שלהם, ואני חושבת שזה לא פייר. אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה. כשהם מגיעים אלינו לתהליך של תוכנית הולכים בתלם, שהתחילה, כמו שאמרתי, עברה גלגולים לנשים יוצאות אתיופיה, הפכה להיות מעורבת גם גברים וגם נשים, והיום היא גם עובדת במודל של 30-70, 70% יוצא אתיופיה ו-30% לא יוצא אתיופיה, בעצם הם עוברים תהליך רגשי לא פשוט. בהתחלה הם בשוק, הם ממש באלם. כלומר, יש מפגש של 3-4 שעות שהיא דממה מוחלטת. הם באלם. במפגש השני הם כבר יותר מרגישים שעבדו עליהם. כאילו ממש מרגישים מרומים. ואנחנו חושפים אותם פעם אחת. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת גיבשנו תוכנית שהיא כל כך מוצלחת וכל כך עושה אימפקט משמעותי, זה בגלל שאנחנו עובדים בשני צירים מקבילים. יש לנו ציר אחד שהוא הציר היותר טכני, נקרא לזה, עורך דין אסי גיזה, בחוכמתו והמקצועיות שלו מעביר, בעצם נותן את כל הידע הטכני, אם זה לקרוא את התלוס שכר, אם זה שוק ההון, אם זה, אנחנו נותנים להם כלים להבין איך העולמות הפיננסיים עובדים, המוסדות הפיננסיים, ומצד שני אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק על ההיבט הרגשי והמנטלי. כלומר, אנחנו מבינים שאם אתה רוצה לעשות כסף, לא מספיק לדעת על כסף, אתה צריך לגבש את הזהות שלך, אתה צריך לקבל החלטות שהן לא רגשיות, שהן ענייניות, שהן מקדמות. אתה צריך להבין בפוליטיקה ארגונית. אתה צריך להבין.
0: המון. אלה דברים שאני מתעסק איתם כמעט ביום-יום. יש לציין גם שהולכים בתלם. אגב, זה לא הולכות בתלם.
1: בתלם.
0: בתלם, זה לא הולכות בתלם, זה הולכים בתלם.
1: כמו שאמרתי, זה עבר גלגולים. התחלנו לנשים, אז זה הולכות. התגלגלנו, השטח בעצם דרש שגם גברים, אז הקשבנו לשטח, וזה היום הולכים בתלם, וגם התגלגלנו ל-30-70, כמו שאמרתי.
0: אני ארים לך קצת להנחתה, בסדר?
1: יאללה.
0: הולכים בתלם גם עכשיו נמצאת בסוג של תחרות בבנק פועלים.
1: למה?
0: כן?
1: אוקיי, מיספיקס...
0: מיספיקס? בואו נדבר על זה קצת, זו גם אפשרות, זו גם ההזדמנות.
1: כן, כן. אז כן...
0: צריכים שיצביעו.
1: נכון, נכון, נכון. אז בעצם אנחנו מתמודדים השנה. שדולת הנשים יצאה בכל קורא למיזמים חברתיים של נשים שמקדמים תעסוקה, וככה אנחנו הגשנו את הכל קורא שלנו, ובעצם מתמודדים... ומקווים גם, אתה יודע, לקבל תמיכה מבנק הפועלים.
0: אז הנה, מי ששומע וזה מדבר אליו, נכנסים למיספיקס
1: יוניברס.
0: מיספיקס יוניברס.
1: בשדולת הנשים.
0: של בנק פועלים.
1: כן, ואפשר תחת במחשבה תחילה, או דסה 2, בעצם להצביע.
0: והם מצביעים לשם. בוא רגע טיפה, עוד פעם רגע נחזור, לדברים ככה קצת יותר כלליים. בעולם העסקים מודדים הכנסות ומודדים רווחים, נתח שוק. איך מודדים הצלחה בעולם החברתי?
1: יופי, אני שמחה ששאלת. למה? כי פעם אחת המדידה מאוד מאוד חשובה לנו. כמו שאמרתי, בעצם אנחנו באמת מסתכלים לזה כדיני נפשות. אנחנו לוקחים את הדבר הזה מאוד מאוד ברצינות, ובגלל זה חשוב לנו שיהיה גם תהיה מדידה לדבר הזה. אז איך מודדים בעצם
0: דברים כאלה? איך יודעים שצלחת לייצר שינוי חברתי?
1: בדיוק. אז אחד מהדברים שאנחנו הבנו מבעוד מועד, זה שאם אנחנו עושים תוכנית שהיא מעבירה תוכן, נותנת מוטיבציה, נעים לאנשים, והם הולכים הביתה, לא עשינו כלום. אם לא עשינו שינוי התנהגות ממשי, שמוביל לשינוי מציאות ממשי, אני מבזבזת לאנשים את הזמן.
0: אז אני רגע טיפה יוסיף לזה.
1: כן.
0: זה לא רק לייצר שינויים ממשי, איך אתם מייצרים שינויים ממשי לאורך זמן? ולא קוראים את השריר לטווח
1: בדיוק.
0: קצר,
1: בדיוק.
0: נגמר הקורס, נגמר ההשתלמות, נגמרה התוכנית, הם מחזיקים 15 דקות תהילה, כמו שקוראים לזה, ואז עוד שנה אתם פוגשים אותם, והם לקחו רוורס.
1: נכון, נכון.
0: איך מתחזקים את זה לאורך זמן?
1: אז אחד הדברים שעשינו בעצם, כמו שאמרתי, אנחנו הרבה פעמים נותנים תוכניות, כאילו אנחנו, אני מדברת על תוכניות שכבר נמצאות, בעצם נותנות פתרון שהוא על סיפטום. אנחנו מתעקשים לצלול איתם, לגורמים לבעיה, והם מנסים לפתור את הבעיה מהשורש. ואחד הדברים שאנחנו מבינים, זה שאנחנו חייבים לתת עצמאות לאותם אנשים. אני הרבה פעמים פוגשת עמותות וארגונים, באמת, הלב שלהם נמצא במקום הנכון, אבל הם כל הזמן מחפשים ליווי, ללוות את יוצאי אתיופיה, לעזור להם. אני אומרת, לא, אני רוצה לתת חכות, אני לא רוצה לתת דגים.
0: לא דגים, זה
1: לא
0: משפט
1: רוצה,
0: קלאסי.
1: אני לא רוצה לתת דגים, אני רוצה אנשים עצמאים, שיכולים להתקדם בכוחות עצמם, שיש להם את הכלים פרקטיים לעשות את זה לבד. וכמו שאמרתי, בהקשר של המדידה, אנחנו עושים כמה דברים. פעם אחת בעצם יצרנו מודל של התמאה ושל שינוי התנהגות. ממש, איך אנחנו מעבירים את מערכי השיעור שלנו באופן כזה שזה יוטמע וגם יאפשר שינוי בעצם התנהגות על ידי משימות, על ידי כל מיני דברים שאנחנו עושים. ומבחינת מדידה, אנחנו עושים מדידה בהתחלה, באמצע ובסוף. ויותר מזה, חצי שנה לאחר התוכנית, אנחנו גם חוזרים בעצם למשתתפים ובודקים איפה הם נמצאים.
0: קהילת בוגרים?
1: בדיוק.
0: ויש לנו שכבר...
1: קהילת הבוגרים? בדיוק. יש לנו את קהילת הבוגרים, ואנחנו מלווים אותם לאורך הדרך כל הזמן. כלומר, אנחנו שם, זה אף פעם לא מסיימים תוכנית וזה נגמר שם. ואני חייבת להודות ש... מבחינת האימפקט גם למשתתפים, מאוד חשוב לעדכן אותנו ובעצם לספר לנו איפה הם נמצאים.
0: מה זה מאוד חשוב? זה חשוב או שהם מחויבים לזה?
1: לא, הם לא מחויבים. אתה יודע, אנחנו עושים את המדידה שלנו, אבל הרבה פעמים דווקא הם מרגישים צורך להתקשר ולהגיד, אני רוצה שתדעי שאני היום סטודנט באוניברסיטת תל אביב. מישהו ש...
0: מה זה עושה
1: בלי
0: לך?
1: בלי תעודת בגרות.
0: מה זה עושה לך?
1: אני אתחיל לבכות.
0: שמישהו מתקשר או שולח לך הודעה.
1: כן, כן, כן. כאילו, אני אומרת, אני לעולם לא אתרגל לתחושה הזאת שמישהו, אתה יודע, לקח את האומץ וחי את החיים. לא יכול להיות שאנחנו מסתפקים בפירורים האלה. לא יכול להיות שכל מה שיש לנו זה ללכת ב8 לעבודה, לחזור ב5 ולהיות ממורם. אני לא מוכנה לקבל את החיים האלה, וברגע שמישהו שלא הייתה לו תעודת בגרות, הוא בן 30 פלוס, כלומר, לא ילד, והוא אומר, אוקיי, קיבלתי החלטה. אני עושה מכינה שנה, ואז אני הולך ללמוד משפטים באוניברסיטת תל אביב, או מישהי שאומרת, סיימתי לימודים של שוק ההון, ולפני כן היא לא נגעה בעולמות האלה בכלל. ומישהי, אתה יודע, אנחנו מדברים על דברים ועל כלכלה ועל קידום מקצועי, אבל מישהי שגם הייתה במערכת יחסים שהיא רעילה, ופתאום ברגע שאתה מגבש את הזהות שלך, ואתה יודע מי אתה, לאיפה אתה רוצה ללכת.
0: זה עוצמות.
1: זה עוצמות, ואז היא גם אומרת, עזבתי מערכת יחסים
0: לא שהיא אלימה, לבד.
1: בדיוק, שהיא אלימה, ועכשיו אני כבר לקראת חתונה. אגב,
0: למי שמשתתף בתוכנית זה עולה כסף?
1: אז זהו.
0: או שיש גופים
1: לא,
0: שמסבסדים
1: לא,
0: אותם?
1: לא, לא, לא. זה התלבטות כל פעם, כי כל הזמן אומרים, כאילו תגבו, אני לא מוכנה, אני אגיד לך גם למה. כי יש משאבים ויש תקציבים שהם צבועים ליוצאי אתיופיה. אז אני לא רואה... למה לקחת למי שאין לו ברגע שיש...
0: זירות רק על הכוס קפה שם עם העצמות.
1: כן, כן, כן. בבקשה. אז אני לא רואה סיבה לקחת אם יש כבר תקציבים שהם צבועים ליוצאי אתיופיה. אני כן אגיד שזה מכריח אותי בעצם לעשות עבודה מאוד מאוד סיזיפית בלחפש כל הזמן שותפויות. אבל היום אנחנו עובדים...
0: אז איך זה מייצר מחויבויות? מחויבות לתהליך? כי כש... את בעולם העסקים כשמישהו משלם לך על משהו, זה אומר שהוא מחויב. מישהו קנה היום אצלך קורס נניח?
1: כן.
0: קורס שנתי, או מישהו אפילו משלם לאוניברסיטה,
1: כן.
0: בין תחומי.
1: כן.
0: שאת למדת שם, שילמת ממיטב כספך אני מניח.
1: לא, דווקא לא. קיבלתי מן גם אליה להצטיינות.
0: אוקיי, אז מישהו אחר.
1: כן.
0: שההורים שלו משלמים או שהוא משלם, לא משנה. זה מייצר מחויבות.
1: נכון.
0: איך אתם מייצרים את המחויבות הזאת כשמישהו אחר משלם עבורך?
1: אני אוהבת השאלה הזאת, אני אגיד לך גם למה. כי זה אחד הדברים שאנחנו מודדים. אחד הקשיים בתוכניות של יוצאי אתיופיה זה שקשה להביא אותם לתוכניות, אוקיי? אני חושבת מהחוסר אמון בתוכניות כאלה ואחרות. ופעם שנייה הם גם נושרים מהתוכניות עצמם. אצלנו כמעט ואין נשירה. כלומר, גם אנשים שנשרו, זה בגלל סיבות מאוד מאוד מוצדקות, כמו מילואים, המלחמה ודברים כאלה, אבל אפס נשירה שהיא על מקום של מחויבות.
0: מי שמסייע.
1: למה?
0: כן, סליחה,
1: תמשיך. למה? אני חושבת שברגע שאתה נוגע בנקודה, בשורש של הבעיה, ואתה נותן לאנשים כלים אמיתיים, שהם יודעים מה לעשות עם זה מחר בבוקר, לא קום בעיה, בוא נחזיק ידיים, יהיה טוב, נחשוב טוב, לא כזה, אלא באמת כלים, חכות, שאיתם הם יכולים לעבוד, ואתה פותח להם את הראש לדברים אחרים, ואתה אומר להם, רגע, אתה רוצה לעשות כסף? בוא נגבש את הזהות שלך, בוא נבין מי אתה, בוא נראה איך אתה מקבל החלטות, ואז אתה משפיע בכל היבט בחיים שלהם, אז הם צמאים לזה.
0: כמה מחזורים כבר?
1: אנחנו במחזור חמישי.
0: ואת כבר מרגישה או רואה שאתם כבר מייצרים את הדור הבא הזה שיקח את המושכות ממך?
1: חד משמעי. אני אגיד לך יותר מזה. זה חלק מהחוב.
0: כי זאת לדעתי ההצלחה שלך, בין השאר.
1: נכון.
0: לשכפל אותך.
1: נכון. אני גם אגיד שזה חלק מהמחויבות שלנו בתוך מחשבה תחילה, שאנחנו גם אומרים למשתתפים, זה לא נשאר אצלכם. אחד מהתפקידים שלכם זה להעביר את כל מה שאתם יודעים הלאה, לילדים שלכם, לבני דודים שלכם, לבני זוג שלכם. זה לא נשאר אצלכם. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, וזה חייב לקחת, אתה יודע, להיות עדוות. אז זה חלק מהתהליך חד משמעי.
0: אוקיי, אמרת מקודם איזשהו משפט, ואני רוצה רגע להיכנס אליו, למרות שזה אולי טיפה לא נוח, אבל אני יודע שאין לך בעיה לדבר על זה.
1: אין לי בעיה לדבר.
0: למה קשה לעדה האתיופית?
1: אוקיי.
0: העדה האתיופית, העליות הראשונות לארץ היו בשנות ה-80.
1: כן.
0: אחר כך הייתה בתחילת שנות ה-90, העלייה הגדולה, מבצע שלמה. למה קשה?
1: אני אגיד.
0: כאילו, יש את הקושי של כל עלייה שבאה לארץ, אוקיי? את הקשיים של הקליטה והזה. אבל יש תחושה שמשהו בעלייה האתיופית היה אפילו יותר קשה.
1: כן. אין ספק שהמערכת גם עשתה טעויות בדרך, אבל אני חושבת שפה גם אני שנויה במחלוקת, סיפרתי לך.
0: את לא שנויה במחלוקת. הדברים שאת אומרת שנויים.
1: שנויים במחלוקת, כן.
0: כן.
1: אז אני אגיד שפעם אחת אין ספק שהמערכת לא ידעה לקלוט את יוצאי אתיופיה בצורה נכונה. למשל, אחד הדברים שאני הגעתי לאקדמיה והתחלתי ככה לחקור ולהתעניין, זה למה לא שמו את יוצאי אתיופיה בקיבוצים? כי זה המקום הכי טבעי. הקיבוצים באותן תקופות היו גם ככה בשפל והיו צריכים יד. אז יכלו להביא את יוצאי אתיופיה שמומחים, כל מה שקשור לגידול צאן ובקר, לגידול של אדמות.
0: יודעת מה זה מזכיר לי?
1: מה?
0: בעלייה השנייה.
1: כן.
0: הביאו עולים מתימן.
1: כן.
0: בדיוק בשביל זה.
1: אתה מבין? אז אני אומרת...
0: שהם היו עובדי אדמה בתימן.
1: כן, כן.
0: הביאו אותם למושבות שמה של כנרת וכל המקומות האלה, בשביל לעבוד האדמה.
1: אז אני אומרת, אז פעם אחת אין ספק שהמערכת עשתה טעויות בדרך, ואני אומרת, אני לא רוצה להיות מובלת. אני רוצה להיות מובילה. והדרך שלי להיות מובילה זה גם לקחת אחריות על הצד שלי. גם אנחנו בתור קהילה צריכים להסתכל במראה ולהגיד, בואו נהיה כנים. מה אנחנו עשינו לא נכון? ובתוך הדבר הזה, אנחנו מאוד עובדים חזק גם בתוכניות שלנו על אחריות אישית ותחושת מסוגלות. לא יכול להיות שאנחנו, עם כל המשאבים שיש לנו, אנחנו לא עושים את המקסימום הנדרש על מנת להגיע למקומות, אתה יודע, לעמדות מפתח כאלה ואחרות. אגב, עמדות מפתח לא חייב, כל אחד צריך להיות ראש ממשלה או נשיא. כל אחד שיחה את החיים במלואם, כאילו שיהיה במקום המדויק לו. זו המטרה. ואני אגיד, למה קשה ליוצאי אתיופיה? פעם אחת, אני חושבת שהרבה מהתוכניות לא נגעו, כמו שאמרתי, בגורם לבעיה, אלא בסימפטומים. ופעם שנייה, להגיד שהצבע, שכפי שאני מכירה אותו, הוא בעצם יתרון מובהק מבחינתי, הוא מזוהה באופן טבעי ומהיר על ידי האוכלוסייה, על ידי החברה הכללית הישראלית, ואז בעצם יש את ה... מזהים אותי בגלל שאני בצבע הכה, ואז בעצם משייכים אותי לקהילה באופן טבעי, ובדרך כלל הקהילה הזאת היא נחשבת לקהילה חלשה. וזה מה שמוביל בעצם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: אז כאילו חלק מהחסמים שאת פוגשת, זה הסטריאוטיפים שיש?
1: הסטריאוטיפים שיש, אבל זה לא בא בגלל, זה מה שגם גילינו במחקר, הבעיה היא לא הצבע. כלומר, אנשים לא, היום אתה יודע, אנשים הולכים להשתזף, הם משלמים און תואפות בשביל מכוני שיזוף על מנת להגיע לצבע שלי או שלך אפילו.
0: לא, אבל, לי זה כי אני הרבה בים.
1: אוקיי, אז הנה, בבקשה, לא. דוגמה חיה. אבל אני אגיד מסתבר שהבעיה היא לא בצבע. הבעיה היא בזה שהקהילה נתפסת קהילה חלשה כלכלית.
0: אז מה החסמים? זה מה זה? זה השכלה? זה קשרים? זה יכולת להבין את כללי המשחק, זה ביטחון עצמי, זה דורות קדומות. זה הכל ביחד.
1: זה כמה...
0: את נתקלת לדוגמה.
1: אחד הדברים, למשל, שאני נתקלתי, יש לנו חבר'ה מגיל 20 עד גיל 45 ואפילו יותר שנמצאים בתוכנית, ושאנחנו חושפים אותם לכל מיני כלים פיננסיים ומוצרים פיננסיים, אני כל פעם מופתעת מחדש שהבן 20 כמו הבן 45, לא מכירים את הדברים האלה. דברים שלכאורה בבית סטנדרטי ישראלי, לא אתיופי, זה חלק מהשגרה. הילד יודע מגיל 6.
0: למה זה קורה?
1: כי ההורים שלנו לא ידעו, אז לא חיינו את המציאות הזאת.
0: אבל ההורים, סליחה שאני רגע מקשה, אבל ההורים שלהם, של אותם בני ה-20, הם פה בארץ כבר עוד מעט 40 שנה.
1: נכון.
0: הם הגיעו כמתבגרים, ונהיו ההורים שלכם.
1: אז אני אגיד לך, אחד הדוגמאות שאני נותנת, זה דוגמה שראיתי, ואני ככה מאוד אוהבת...
0: לדוגמה, איך את גדלת גם עם אמא חד-הורית, אתיופית, שגדלה באתיופיה, באה ברגל מסודן. מה את קיבלת בבית?
1: אבל
0: אמא... שעשה אותך שונה מאחרים.
1: אמא שלי, אני לא יודעת כמה אני שונה מאחרים.
0: את שונה מאחרים? את שונה מאחרים בלי להצטנע, כי את מובילה.
1: אוקיי, אני מדברת על...
0: את לקחת אחריות ואת מובילה.
1: אז אני אגיד שאימא שלי לצורך העניין, שחד הורית, כשהיא באה לפה לבד לארץ, היה לה ברור שאין לה ברירה. יש לה פה ילדה והיא צריכה, אתה יודע, למה שנקרא, להצליח. אין לה ברירה.
0: אבל היא התחילה מההתחלה ואת ראית את זה כתינוקת.
1: אני ראיתי את זה חד משמעי. באתיופיה היא הייתה, אתה יודע, בבית, היא אחות בחורה, אז היא הייתה... היא פה עבדה במשתלה, כמו שהגענו אז לפרדס חנה, ואז אחר כך בעצם היינו
0: במוקליטה. אני לא אשאר מה במשתלה בפרדס חנה, אוקיי?
1: ולאחר מכן בעצם עברנו לנתניה, ופה היא אמרה משהו מדהים, שאני זוכרת את זה בתור ילדה. היא עבדה בחברת הייטק בתור מנקה, אוקיי? אבל היא הייתה כל כך גאה בתפקיד שלה, והיא עשתה אותו בצורה הכי טובה, וכל יום היא הייתה באה ואומרת, המקום שלנו, משרדים, בית מרקחת. היא הייתה כל כך גאה. כאילו, מה שהיא עשתה, מה שהיא יכלה לעשות, היא עשתה הכי טוב. ואחד הדברים שאני זוכרת בצרוב לי, זה שהיא אמרה למנכ״ל החברה, חברת ההייטק, היא אמרת לו, שאתה נוסע לחול, הכל מתפקד כרגיל. כשאני לא נמצאת, שום דבר לא יכול לעבוד. כלומר...
0: זה אולי המנוע שמניע את הולכים בתלם?
1: חד משמעי. אימא שלי, בגלל זה גם נשמע.
0: גם כשנכנסים למקומות העבודה, לא נכנסים למקומות שבאמת משקפים את היכולת שלהם.
1: נכון. בגלל זה אני אומרת, זה יכולת ופוטנציאל. כי ברגע שהמקום העבודה, התעסוקה שלך, הוא באמת משקף את היכולות שלך, את הפוטנציאל שלך, ואתה מרגיש שאתה ממומש, אתה בייעוד שלך, אז בעצם זה משפיע על הרווחה שלך, זה משפיע על הזוגיות שלך, זה משפיע על כל היבט בחיים. עכשיו, עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ברגע שאנשים בחוסר, דיברנו על למה זה קורה, שאנשים בחוסר, ורציתי לתת דוגמה, זה כמו שאתה אומר... דסה שתקראי ספרים. ספרים זה חשוב. אבל אני אומר לך, כן, אבל הבית שלי נשרף. על מה אתה מדבר? ברור שספרים זה חשוב. אבל אני נמצאת כל הזמן בהצפה מאוד מאוד מאוד גבוהה. אני לא יכולה בכלל לתכנן את החיים שלי 5 שנים קדימה. אז איפה לקרוא ספר עכשיו? ברגע שאנשים נמצאים בחוסר, וזה מחקרים אומרים, לא אני, הם בעצם, גם מבחינה קוגניטיבית, יותר מ-40% היכולות הקוגניטיביות שלהם יורדות. הם נמצאים כל הזמן בהצפה.
0: כל הזמן בהישרדות.
1: בדאגה, בהצפה, בהישרדות. הם פה ועכשיו, אפילו לא פה ועכשיו. הם אפילו לא פה ועכשיו, כי הם לא יכולים לתכנן. הם לא יכולים לתכנן את החיים שלהם קדימה. עכשיו להסתכל על 3-4-5 שנים של השכלה, או לתכנן עכשיו את העסק, או את המהלכים שלהם קדימה. אז להגיד כאילו, אוקיי, כאילו יש לכם את כל המשאבים, קחו ותעשו, זה יותר מזה. כי יותר מזה אני אגיד לך, שאחד המחקרים שפוצצו לי את המוח מבחינתי, וזה גם היה משהו שככה הוביל אותי לעשות את ועידת העסקים והיזמות של יוצאי אתיופיה בישראל 2025, יחד עם המכללה האקדמית נתניה, ועוד שותפים טובים, ששם בעצם שמנו את כל היזמים הטכנולוגיים החברתיים, את כל בעלי עסקים, הבינלאומיים אגב, מתוך יוצאי אתיופיה, שמנו אותם בבמה אחת, ואמרנו, אוקיי, חבר'ה, אנחנו מדברים על פתרונות, לא רוצה לשמוע בעיות. אני רוצה לדעת איך אני עושה נטוורקינג, איך אני מקדמת אחד את השני, ואיך אנחנו נותנים פתרונות לבעלי עסקים ויזמויות. והמקום הזה שאתה נמצא בחוסר, והמחקר שככה אותי הוביל גם לוועידת עסקים וגם להתעסק בכל מה שקשור לכלכלה, ברגע שאתה בחוסר כלכלי, ואתה בדאגות ובחרדות הכלכליות שלך, אתה בעצם משפיע מבחינת אפיגנטיקה. כלומר, הגנטיקה שלך משתנה בעקבות המצב הכלכלי שלך. אילן, זה לא הוגן.
0: זה גם מה שאולי לך בבית.
1: זה לא הוגן. כלומר, אם אני מביאה ילד, הסיכוי שלו להיות בדור שני ושלישי לשכונת מצוקה, הוא הרבה יותר גבוה והוא פחות ביכולות שלו, אלא זה פשוט המציאות, בגלל שזה כבר הופך להיות חלק מהגנטיקה של אותו.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אנחנו אוהבים לדבר על שוויון הזדמנויות, זה מושג יפה, שוויון הזדמנויות, אבל באמת, נקודת הפתיחה של כולם שווה, או מה אנחנו, אני אקרא לזה סליחה על הסטריאוטיפ, וגם אם זה נשמע לא טוב, האנשים שנולדו כבר עם רשת קשרים, ועם כלים, ועם הכל, מתקשים להבין בצד השני.
1: אני אגיד.
0: איפה אנחנו מתקשים להבין את אותו צד שאין לו את זה כרגע?
1: אז אני אגיד, אני כתבתי על זה לא מזמן איזשהו מאמר בפייסבוק, זה שהרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על בן אדם שהוא מוחלש, במיוחד שהוא מוחלש כלכלית, אנחנו בעצם מסתכלים עליו כאובייקט. אנחנו לא מצליחים להבין את המורכבות שלו, את נפש האדם. אנחנו לא מסתכלים עליו כצלם אנוש. אני חושבת שזה בא מדברים יותר עמוקים מהפחד שלנו להפוך להיות הבן אדם הזה. ואז אנחנו, אתה יודע, מרחיקים את הדבר הזה מאיתנו, ולא לוקחים אחריות גם על האנשים שלא שפר עליהם גורלם. אבל בעיקר, לתת כלים. גם היום בתור מנהלת, מנכלית של חברה, אני לוקחת אחריות גם על מי שאני מעסיקה, גם על הצוות שלי. כלומר, אם משהו לא עבד כמו שאני רוצה, אני אומרת, רגע, דסש, מה לא עשית נכון? איזה כלים לא נתת להם? מה לא זית?
0: את מעסיקה רק אתיופים?
1: לא. לא, זה לא משהו שהוא, זה באופן טבעי, אתה יודע, לקחתי את אחותי, שאני יודעת מה המיומנויות שלה ומה היכולות שלה.
0: השותף, אחותך אתיופית, השותף שלה, עורך דין אתיופי.
1: כן, כן, אבל זה לא משהו שככה לקחנו על עצמנו באופן, אתה יודע, מודע.
0: כלומר, מי שמתאים ולא משנה מאיפה הוא בא ומה צבע עורו.
1: כן, מן הסתם הוא צריך להיות מאוד חברתי ולהבין את הקהילה ואת המקום הזה שאנחנו בעצם מנסים לשנות. אבל זה לא משהו שהוא ככה תנאי, בוא נגיד. להפך, אנחנו גם בתוכנית היום הולכים בטלם, עובדים במודל של 30-70, ומכניסים יותר כאלה שהם לא יוצאי אתיופיה לתוכניות, ואני חושבת שזה הניצחון הגדול. כלומר, יוצאי אתיופיה...
0: חכי, עדיין לא ניצחת ניצחון. הניצחון הגדול יהיה... ניצחת.
1: כן, כן.
0: הניצחון הגדול יהיה בהמשך.
1: אני אומרת ששתי מרצים יוצאי אתיופיה, גבר ואישה, מעבירים הרצאות, סדנאות, מלמדים בכסף, כאילו איך לעשות כסף, ואיך לגבש את הזהות, וכלים שהם מיומנויות, גם מקצועיות, אבל גם אישיות וחברתיות, כאלה שהם לא יוצאי אתיופיה, והם נושאים אליהם עיניים, אני חושבת שפה השינוי הגדול. זה לא תוכנית אך ורק ליוצאי אתיופיה, זה תוכנית שמיועדת ליוצאי אתיופיה, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את העזרה.
0: אז למה שלא תצרפו גם אחרים?
1: אנחנו עושים את זה.
0: לא רק אתיופים.
1: אבל זה מה שאנחנו עושים. היום אנחנו התחלנו ליוצא אתיופיה בלבד, אבל בגלל שהשטח בעצם
0: אז מאיפה, דרש. אז מאיפה עוד, עוד היום, מאיזה מגזרים עוד מגיעים אליכם היום?
1: אנחנו לא עושים מגזרים איזה, פריפריה חברתית גיאוגרפית. כלומר, מי שמרגיש צורך, אני לא בודקת. מבחינתי תהיה בין 120, כל עוד אתה רוצה ללמוד, לא יודעת מי אתה, מאיפה אתה.
0: בדואים
1: הרבה. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מאיפה אתה. להפך, יש לנו גם שיתופי פעולה עם אקדמיה, ששם יש שם ריבוי של מהחברה הערבית. ואנחנו לקראת תהליכים משותפים גם שם, אז פחות מעניין אותי מאיפה. אני רוצה שתרצה ללמוד.
0: את כבר 20 שנה בעניין החברתי בעצם, מאז שהשתחררת מהצבא בכל מיני... וחווית.
1: כן.
0: עד כמה עדיין השם, והשם שלך הוא שם אתיופי, אי אפשר לטעות, המראה שלך הוא מראה אתיופי, המבטא שלך לא, למרות שאפשר אולי טיפה לשים לב, הרקע התרבותי שלך הוא רקע אתיופי.
1: כן.
0: אני מניח שהוא יתערבב עם ישראלי, כי את גם כבר, כי את ישראלית 100%, אבל עד כמה זה משפיע על אנשים דומים לך ברעיון עבודה? אחרי כל ה-20 שנה שאת מעורבת חברתית.
1: אני אגיד לך, אני אחלק את זה לשתיים. פעם אחת...
0: מגיע היום מישהי כמוך, אתיופית, שנראית אתיופית, שאפילו יש לה טיפה מפתא אתיופי, נכון שיש לה השכלה. עד כמה את מרגישה שזה עדיין חסם?
1: אז אני אגיד שאני באופן אישי לא מרגישה שהוא חסם.
0: לא את.
1: כן, אבל אני אגיד שיש שתי צדדים למטבע. דיברנו על אחריות אישית, אז יש פה שתי צדדים למטבע. פעם אחת, אני חושבת שאנחנו חוטאים למטרה, כשאנחנו מדברים רק על גיוון, ולקבל אנשים בחסר, ולתת להם הזדמנויות, במקום לתת להם כלים, ולהגיד להם, רגע, יש לכם מה לתרום. אתם לא פה בחסד, אתם פה בזכות. וצד שני, התחושת מסוגלות של אותם אוכלוסיות מהפריפריה החברתית גיאוגרפית, שבעצם אומרים להם כל הזמן, בוא, אנחנו נשתף אתכם, בוא, אנחנו ניקח אתכם. לא. יש לכם באמת יתרונות מובהקים שיכולים להיות שווים לי כסף. אחד הדברים זה כל מה שקשור בנאמנות. זה מאוד מאוד חזק אצל יוצאי אתיופיה, המקום של הנאמנות, המקום של לעבוד בצוות. היום זה כישרון, אחד מהכישורים היותר חשובים בעולם
0: המשפט. לא להיות חברתיים, להיות גם חברותיים.
1: בדיוק. אז כאילו איך לעבוד בצוות. זה משהו שמצאנו מאוד מאוד חזק. כל מה שקשור לפתרון בעיות. דווקא בגלל שבאנו מהמקום הנמוך הזה, והיינו צריכים להיות מאוד יצירתיים על מנת לפתור כל מיני סוגיות אישיות.
0: איך הזמן רץ לנו, תראי.
1: וואו. אז דווקא בגלל זה בעצם אנחנו מוצאים שיוצאי אתיופיה יכולים להוביל לפתרונות. ואם אנחנו מדברים על עולם ההייטק, אז דווקא שם יוצאי אתיופיה יכולים להביא פתרונות יצירתיים לבעיות ממשיות. בגלל זה אני אומרת, קחו אותם, את יוצאי אתיופיה, אותנו, כמישהו ששווה לכם כסף.
0: את עובדת עם גופים חיצוניים, עם מנהלים, מנכלים שמחפשים עובדים?
1: לא, אנחנו לא עושים, אנחנו לא עושים השמה.
0: לא, לא השמה, אבל שמרימים אליך טלפון. אנחנו... את אולי מכירה, מישהו עבר אצלך.
1: כן, כן, כן, כן, כן. ואנחנו עושים את החיבור.
0: את המאץ' הזה.
1: כן, אנחנו עושים את המאץ'. אבל גם אני, כשאני ממליצה על מישהו, שלא יהיה לך ספק, הוא חייב להיות ממש טוב.
0: ומה תגידי למנהל כזה שהוא מלך? אני פשוט לא מקבל מספיק קורות חיים.
1: אני מאמינה לו, אני אומרת, אוקיי, נכון, אבל עצם זה שהוא פנה ואמר, רגע, משהו אני לא עושה נכון, בואי תעזרי לי להבין משהו שאני לא עושה נכון, אז אני, את יודע, אחד הדברים שבאוניברסיטת תל אביב, היום אני סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, שראיתי, זה שהיה להם קשה להביא סטודנטים לאוניברסיטה, ואחד הדברים שזיהיתי, זה שבפליירים ובפרסומים שלהם, הם שמים דמויות שחורות, שאני יכולה לזהות שהן לא אתיופיות. כלומר, הם עושים שימוש ב-AI או בכל מיני טכנולוגיות, אבל הדמויות הן לא אתיופיות.
0: כן, אבל אתה יודע, זה משהו שהוא גם בהוליווד ככה.
1: לא, לא, אבל ברגע שאתה, לא, אבל ברגע שאתה רושם,
0: זה כאילו להיות בסדר, להיות בסדר כזה.
1: לא, אז אני חושבת שבאמת זה בא מתמימות. אני לא חושבת שזה בא, אתה יודע, משהי כוונה. אבל ברגע, אגב, שהם הבינו את זה, הם ישר שינו גם, כן? אבל אני אומרת, ברגע שאתה קורא ליוצא אתיופיה ולא יודע אפילו לזהות אותם, כשאני יכולה ללכת ברחוב ולזהות ישר, מי סודני, מי אתיופי, אז כנראה משהו לא בסדר. אז למה שאני אבוא אליך? אתה אפילו לא מכיר בי. אתה לא בכלל לך.
0: אז זה באמת מעביר אותי לשאלה הבאה. מה האחריות של הארגונים, של מקומות העבודה? יש להם גם סוג של אחריות אקטיבית לזה?
1: חד משמעי.
0: דוגמה, אוניברסיטת תל אביב היא גם מעסיק מאוד גדול.
1: נכון. נכון. ואם אני לא טועה, פעם אחרונה שראיתי, אין שם מרצה אחד אתיופי, שזה טעות.
0: אז איפה האחריות שלהם?
1: אז אני חושבת שיש אחריות גדולה, בטח במקומות כאלה כמו אקדמיה ומקומות שצריכים להראות את הגיוון בכל מה שקשור לדעות. אני לא מדברת לאו דווקא בהקשר של מוצא וכאלה, אבל הם בעיקר, אצל באוניברסיטת תל אביב אין, לפחות פעם האחרונה שבדקתי, אין בעצם מרצים יוצאי אתיופיה, אני יודעת שפעם בעבר היה, ואני חושבת ש... היום העולם של השוק העבודה החדש הוא מאוד חברתי. כאילו, מאוד מאוד חשוב לו ההיבט הקהילתי. בכל זה יש, אתה יודע, את המחלקה הקהילתית והשותפויות. אז אני אומרת גם להם, אני אומרת, אני פוגשת הרבה אנשים באמת עם הלב במקום הנכון שבאמת רוצים לעשות שינויים, אבל הם חייבים להבין פעם אחת את המורכבות, ופעם שנייה לתת כלים.
0: אני עם זה התלוי בי? הייתי לוקח אותך להיות מרצה באוניברסיטת תל אביב.
1: אז אוניברסיטת...
0: למסלול של מעורבות חברתית או משהו כזה.
1: כן, כן.
0: זה לא מדגדג לך אגב?
1: מה?
0: דווקא לפעול מול המעסיקים או הגופים הגדולים, כדי לייצר יותר מעורבות של העדה האתיופית?
1: אנחנו עושים את זה, חלק ממה...
0: מול הנהלת אוניברסיטת תל אביב, או מול גופים גדולים.
1: כן, אז אני אגיד גם כחלק מהיותי סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, אחד הדברים ש...
0: מה את למדת שם היום?
1: מדעי המדינה.
0: התחלת ברייכמן בתואר הראשון.
1: תקשורת, נכון. אוקיי. ומה שעשינו, מה שעשיתי באוניברסיטת תל אביב לצורך העניין, זה הקמתי בעצם מפגש, עשינו מפגש בזום, שבעצם אומר, בוא ניקח את הכלים התרבותיים, היהודים של יוצאי אתיופיה, ונראה איך זה פותר לנו את הבעיה החברתית הישראלית. דוקטור והרב שרון שלום בא בעצם להרצות לנו, ואמר לנו, אוקיי, איך אני לוקח את המאפיינים היהודיים של יוצאי אתיופיה, והופך אותם בעצם לכלים על מנת לפתור את הסוגיה החברתית הישראלית. כלומר, גם פה היה לי חשוב שכל ההנהלה תהיה בזום הזה, תהיה חלק מהמפגש הזה, ואז ברגע שהיא מבינה מה המשמעויות, מה המאפיינים של יוצאי אתיופיה, ואיך זה יכול לעבוד, הם דרשו את המפגש הבא. והם התעקשתי שהם יהיו שם.
0: ואת כל זה, את לומדת גם עם כל הפעילות החברתית שלך, והעסקית, כי זה פעילות עסקית.
1: נכון.
0: חברתית עסקית.
1: נכון.
0: שינוי חברתי הוא בדרך כלל מרתון.
1: נכון.
0: שאומרים מרתון לאתיופים, זה בכלל...
1: אתה רואה, אני במקום הנכון.
0: הוא מרתון, הוא לא ספרינט.
1: אני במקום הנכון.
0: איך שומרים על אנרגיה ועל אמונה בדרך? בעיקר כשהמערכות עובדות לאט, וזזות לאט, ו... אז... דברים עובדים לאט, כאילו.
1: אז אני אגיד פעמיים. פעם אחת זה כמו שהתחלתי ואמרתי שאני רואה בזה דיני נפשות. ממש ככה. ודבר שני, זה כשממפגש למפגש באים משתתפים ובוכים. באמת, אנשים בני 40 בוכים ואומרים, איפה היית? כאילו, זה לא הוגן. למה רק עכשיו את מגיעה? אני להפך, כל מה שאני רוצה לעשות זה אוקיי, איך אני מגיעה לדבר הבא? איך אני משפיעה יותר? כלומר, יש אנשים שבאמת יכולים ויש להם את הפוטנציאל ואת היכולת ואת הרצון והמוטיבציה וכל מה שחסר זה כלים פרקטיים איך לעשות את זה. וברגע שאני מקבל את הפידבק מהמשתתפים, ואמרו לי, אני סטודנט היום, אני לומדת שוק ההון, אני עזבתי מערכת יחסים רעילה, אני הייתי בפוביה מנהיגה ועכשיו אני נוהגת, אני עפה על החיים שלי, הקמתי עסק, עשיתי... אז יש יותר מזה? שכר יותר טוב מזה?
0: אני אתגר אותך, אנחנו כבר ממש לקראת הסוף.
1: כן, איזה כיף היה
0: לי. את עומדת עכשיו בכנס גדול, מול מנכלים, מנהלות משאבי אנוש, ואת צריכה להגיד משפט אחד, שאת מבקשת מהם שיעשו אחרת מחר בבוקר.
1: להבין את העולם הרגשי של מי שעומד מולך. אנחנו לפעמים שוכחים שמי שעומד מולנו, יש לו, אתה יודע, אני תמיד משווה את זה כאילו כמו ההורים שלנו. שוכחים שהם בעצם היו ילדים פעם עם חלומות, עם זיכרונות, עם רצונות, עם תאוות, עם פנטזיות. וברגע שאני רואה בן אדם מולי ואני מבין את המורכבות ואני מבין את המעגל הרגשי שהוא נמצא, אני חושב שאתה יותר אמפתי ואז יכול גם להבין לליבו והוא מרגיש אותך.
0: וכשהתחלנו לדבר, רשמתי פה לעצמי משהו למטה, שמת לב?
1: מה?
0: זה כתב של רופא, כן.
1: מתי
0: את בפוליטיקה?
1: גדול. אז זה משהו שמלווה
0: אותי. כאילו כתוב לך פה על המצח.
1: זה משהו שמלווה אותי הרבה זמן. כרגע אני כל כך נהנית בעשייה החברתית, שאני לא רואה אותי עושה את זה, אבל נראה לי שבסוף אין ברירה. כאילו אני רוצה להיות חלק מהפתרון, ואני מבינה שלשם הדרך, כאילו אני צריכה להיות שם על מנת לעשות אימפקט שהוא מאוד מאוד משמעותי, וכרגע טוב לי. ממש כיף יופי. לי.
0: שאלה שאני שואל פה כל מרואיין לסיום.
1: כן.
0: מכירה את דודו טסה?
1: בטח.
0: עיראקי.
1: עליות.
0: עיראקי, עליות, כן. אבל לא עיראקי. אחד מהאומנים שאני יותר מעריץ, מעריך, מכבד, name it. ויש לו שיר שקוראים לו, או שיש לו שם המשפט, ואני שם שימן שאלה בסוף. שואל אותך, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה?
1: חד משמעי.
0: כן?
1: חד משמעי. אין לי בעיה היום להיכשל באופן נחרץ בכל מה שאני עושה, ונכשלתי המון. אגב, אחד מהדברים שאנחנו עושים במסגרת במחשבה תחילה, זה מופע כישלונות. אוקיי? שאנשים מצליחים, באים ומספרים על הכישלונות שלהם, אנחנו שמים שם את הדגש.
0: אני פעם הכרתי מישהו, שהיה לו במשרד שלט, אני חוגה כישלונות.
1: מדהים.
0: ואני גם מזמין אותך לקרוא את הפוסט שהעליתי אתמול בלילה, על פדרר.
1: אוקיי, נכון? קראתי.
0: רוג'ר פדרר, זה בדיוק זה.
1: נכון.
0: שהוא לא נתן לכישלונות לעצור אותו, והאיש שחקן הטניס הכי גדול שהיה אי פעם, ניצח הכי הרבה טורנירים.
1: נכון.
0: אוקיי, אבל למרות זאת, הוא ניצח רק 55% מהמשחקונים.
1: אז אני אומרת, אף אחד לא ראה את הכישלונות בדרך כלל של המוצלחים. אבל זה חלק מה...
0: אגב, את השיר הזה, ואני אומר כבר בערך 4 שנים, אם מישהו יודע לתקן את הסיפור שיתקן, הוא כתב מהמקום הכי נמוך. כשהוא היה בתחילת הקריירה, לא היה לו גור של התחת, הסתובב בפלורנטין, לא היה לו איפה לגור, הלך לגור כמה ימים באיזה דירת חדר וחצי אצל חבר שלו בפלורנטין, לקח את הקיטרה, נשען לקיר, ובום.
1: אז אם יורשה לי, אני אגיד משפט אחרון. אני אומרת, כל הכישלונות וכל מה שאנחנו עוברים בחיים, אני תמיד משווה את זה לסיפור של נער החידות מבומביי. כלומר, כל מה שעברת בחיים, בסוף מנתבים אותך לייעוד שלך ולמה שאתה צריך לעשות. אז אין כישלונות, אין אתגרים, אין קושי. יש תהליך ויש שיעורים ויש ייעוד שצריך למלא.
0: יופי, ואנחנו עכשיו נסיים עם מילות סיכום. כמו שאני מסכם, כל תוכנית, יא, בלו, לא. אנחנו בסיומה של עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל, והבוקר דיברנו על שינוי חברתי, על שוויון הזדמנויות, על תעסוקה, על צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה, ועל פריפריה חברתית וגיאוגרפית. ועל עולם העבודה שמשתנה מהר, ולפעמים מהר יותר מהיכולת שלנו להתכונן אליו. אבל נדמה לי שמתחת לכל הנושאים האלה דיברנו בעיקר על דבר אחד, על פוטנציאל. ועל הפער שלפעמים קיים בין היכולת שיש לאדם לבין ההזדמנות שהוא מקבל לראות אותה. ודסש בדרך, במחשבה תחילה, בהולכות בטלם, מזכירה לנו ששינוי אמיתי לא מתחיל בסיסמה. הוא מתחיל בהקשבה, במחקר, בהבנה עמוקה של הבעיה, בבניית פתרון שמתאים לאנשים עצמם, ולא רק נראה טוב במצגת, ובעיקר בעבודה. גם בעולם החברתי, כמו בעולם הניהול, אין באמת כפתור שכתוב עליו, לחץ כאן לשינוי. דיברנו גם היום על אחריות של מנהלים לקראת הסוף ושל ארגונים, ועל היכולת להסתכל גם מעבר לקורות החיים, ולשאול את עצמם איזה כישרון נמצא כאן, ועדיין לא קיבל הזדמנות אמיתית. ובהיום לפני גם חזרנו לגמר המונדיאל של 1998, אבל כמו שאמרנו, לא מספיק להזמין על המשושים על המגרש, צריך לתת להם גם הזדמנות אמיתית לשחק. ואולי זה המשפט שאני לוקח מהתוכנית הזאת. שוויון הזדמנויות הוא לא לתת לכולם את אותה נקודת פתיחה, הוא לוודא שלכולם יש סיכוי אמיתי להגיע לקו הסיום. דשש, תודה רבה שהגעת לכאן.
1: תודה
0: מאוד ריגשת.
1: תודה.
0: וזה גם היה ספונטני וזה היה הכי יפה.
1: נכון.
0: תודה על הכנות, על העשייה, על המחשבה.
1: תודה לכם. ועל
0: התזכורת ששינוי חברתי גדול מתחיל לפעמים בהחלטה של אדם אחד, כמוך. לא גדול במיוחד.
1: קטנה אפילו.
0: אבל בן אדם אחד. לא להמשיך לקבל את המציאות כמו שהיא. תודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. אני גילה סלע. זו הייתה עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM.

0: משהו באמצע, זה מה שיראו.
1: אני לא מסתכל על המצלמה, אבל...
0: אל תסתכל.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני מגיש על התוכנית תיבת פנדורה עם יהודה רחנאיב, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד. הבוקר בתיבת פנדורה, דודי לזר, אספן אמנות, עוצר אמנות, ואני חושב שבכלל אדם שאוהב אמנות. דודי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יהודה.
0: אנחנו נתחיל עם, עם אחד השירים שלי, לחזור הביתה, ומיד אחרי נתחיל לשוחח. שבוע שקט, האזנה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תשמעו על עצמכם, תתחילו את היום טוב. רציתי לחזור הביתה, אך לא זכרתי את הכתובת, נתתי לרגליי להוביל אותי לגשם באפי, ללב שזוכר עדיין. ניסיתי לשחזר את הילדות, פיסות קרועות של ארנבי השמש, ואימא האוחזת בידיי. אוי אלוהים, הייתי את נפשי נותן לחוש עוד פעם יד חמה של אימא. איכן אותו הבית, איבדתי את דרכי אליו, אולי הברווזון המכוער יורה לי את הדרך. אליסה מארץ הפלאות, יכול להיות ולא להיות, ועל כנפיים לבנות נילס ישוב אחרי שנים רבות. רציתי לחזור

דמעות. איכן אותו הבית, איבדתי את דרכי אליו, אולי הברווזון המכוער יורה לי את הדרך. אליסה מארץ הפלאות, יכול להיות ולא להיות, ועל כנפיים לבנות נילס ישוב אחרי שנים רבות.

0: נורא יפה.
1: תודה רבה, תודה. דודי לזר הוא אספן אמנות, בוגר לימודי אוצרות ומוזיאולוגיה בבית לאמנות ישראלית, במכללה אקדמית תל אביב יפו. בשנים האחרונות הוא פועל בשדה האמנות הישראלית העכשווית, אוסף יצירות אמנות ומקדם מפגש בין אמנים, יצירות וקהל. לזר הקים חלל תצוגה פרטי בקריית אונו, שבו הוא מציג תערוכות מתחלפות מתוך האוסף שלו, ומקיים פעילות תרבותית. הוא חבר במעגל התומכים של CCA תל אביב, בקבוצת הרכישה של מוזיאון תל אביב לאמנות ובארגון אאוטסט.
0: אאוטסט, ארגון אאוטסט.
1: אאוטסט. ישראל התומך בהפקת תערוכות מוזיאליות, במסגרת קשריו עם מוזיאון פתח תקווה לאמנות היה שותף להקמת פרס לזר לאמן ישראלי עכשווי מצטיין, הכולל הפקת תערוכה במוזיאון. כיום הוא ממשיך לפעול כאספן ופילנטרופ בתחום האמנות, באמצעות תמיכה באמנים, ביקורי סטודיו, פעילות אוצרותית ומעורבות בקידום האמנות הישראלית העכשווית. דודי, בוקר טוב וברוך הבא לתיבת פנדורה.
0: בוקר טוב יהודה, ותודה רבה שאתה מארח אותי והזמנת אותי, כבוד גדול.
1: בשביל להבין אותך יותר טוב, אני חייב להבין מהו הקו המחבר בין העבודות שיש לך באוסף. כי זה בעצם אתה, הקו המחבר.
0: הבטחת לי שאתה לא תגלה לי את השאלות מראש,
1: נכון.
0: שאלה ראשונה ואתה כבר סוג של מתקיל אותי. האמת שקשה לי מאוד להגדיר קו מחבר בין העבודות שלי. אני בעצם התחלתי בעצם הגעתי לעולם הזה רק לפני 5 שנים, ובעצם התחלתי לסוף עבודות שבעצם הקשר היחידי ביניהם היה בהתחלה עבודות שעשו לי טוב, עבודות שהרגשתי משהו בבטן, איזשהו חיבור מיוחד אליהם כשראיתי אותן.
1: אינטואיטיבית.
0: אינטואיטיבית מאוד, בלי שכל בכלל, עבדתי ממש ממש עם הרגש. אפשר להגיד שבהתחלה אולי הקו המחבר היה באמת הסגנון, סגנון יותר ריאליסטי, אפשר למצוא אולי תמות מסוימות כמו צמחייה, פרחים, זה דברים שמאוד העסיקו אותי בהתחלה ואהבתי, זה גם הרקע האקדמי שלי, אני בא מביולוגיה ומדעי החיים, אבל היום קשה לי מאוד למצוא קו מחבר. אני יותר ויותר, האוסף שלי והעבודות שאני רוכש היום הן הרבה יותר מגוונות, גם אם זה מדיומים שונים, זה מעבר לאמנות קונספטואלית, פיסול, זאת אומרת, מאוד קשה לי למצוא קו מחבר. אולי הקו המחבר שאני כן יכול לחשוב עליו, זה איזושהי התייחסות למקום הזה. למדינה, למקום, למה שקורה פה.
1: אתה אדם רציני, מגיע מתחום של ביולוגיה. איך הידרדרת לחיים שכאלו שהיום אתה נמצא ככה עמוק בתוך עולם האמנות?
0: כן, אז אני אספר. אני באמת התחלתי כשהייתי צעיר, בעצם חשבתי שאני אהיה חוקר גדול באוניברסיטה, בתחום של ביולוגיה, וזה מה שתמיד אהבתי לעשות, ולקריירה הזאת כיוונתי, אבל קצת אחרי שהתחלתי את הדוקטורט שלי, עשיתי תואר ראשון ותואר שני, קצת אחרי שהתחלתי את הדוקטורט, בעצם החלטתי שאני לא יכול להמשיך בזה, אני לא אכבר מעבדה יותר, זה לא הסביבה שמתאימה לי, ובעצם עזבתי. ובאותה תקופה התחתנתי בדיוק, והקמנו משפחה, והייתי צריך להתפרנס, וזה מה שידעתי לעשות. ידעתי לעשות מחקר במעבדה. אבל בגלל שלא רציתי לעשות את זה, בעצם הצטרפתי לאבא שלי לעסק שהוא הקים בתחום של ביטוח. ואמרתי, ננסה לעשות מה שאבא עושה, ודי מהר הבנתי שגם זה
1: לא דבר הכי,
0: לא 100% הדבר שהכי מרגש אותי והכי מעניין אותי לעשות, אבל אתה יודע,
1: זה מחייב אותך.
0: זה חייב אותי, זה לעבוד עם אבא, היו בזה גם הרבה דברים יפים, אבל וזו הייתה פרנסה מכובדת.

0: ובמקביל המשפחה כבר הגיעו ילדים, ואתה יודע, או לפרנסה. אבל אני בן אדם כזה שמאוד קשה לו לקום בבוקר ולעשות, זאת אומרת, לבוא למשרד, לעשות את העבודה, שבסך הכל היא בסדר, אבל היא לא איזשהו מקור עושר גדול עבורי, ולהסתפק בזה. ותמיד חיפשתי דברים אחרים שימלאו את הצורך הזה, כל מיני פעילויות, לימודים תמיד למדתי, הייתי באיזושהי מסגרת של לימודים שעניינו אותי, כל מיני דברים, עשייה בידיים, יצירה בידיים.
1: אתה לא מסתפק בשגרה יומיומית רגילה, כאילו אתה צריך משהו שהוא מעבר, אם אני מבין נכון.
0: נכון, אני כן, לגמרי.
1: דודי, מעבר לתשוקתך לאמנות, ואוסף שאתה בחרת בו, בחרת גם ללכת ללמוד אוצרות. בשביל מה זה נחוץ לך ואילו כלים זה נתן לך?
0: תשמע, גם לאספנות ובכלל לאמנות הגעתי ממש במקרה לפני 5 שנים, ובאמת התחלתי, ההתחלה שלי הייתה בעצם הרכישה של העבודות הראשונות שלי, וראיתי שאני נמשך לזה וזה עניין אותי, והתחלתי לחקור וללמוד והמשכתי לקנות, ואז באיזשהו שלב הבנתי שאוקיי, ללכת ולראות תערוכות, ללכת לגלריות ולרכוש עוד ועוד עבודות, זה בסדר, אבל לא היה לי את ה... הייתה חסרה לי התשתית, היה חסר לי הבסיס, הידע. לא הכרתי כמעט בכלל את עולם האומנות הישראלית, וזה עניין אותי, ורציתי לדעת יותר, ורציתי להבין מה אני עושה, כי שוב, הרכישה עצמה, לאספן הוא אקט שהוא מספק, וזה מרגש, וזה מעניין, אבל רציתי לדעת בעצם להכיר יותר טוב את העולם שאני נכנס אליו. ולכן בעצם, ואז התעניינתי ומצאתי, שמעתי על הבית לאמנות ישראלית, והחלטתי שאני אלך, בבית לאמנות ישראלית יש המון מגוון מאוד גדול של קורסים, אבל החלטתי לרשם לתוכנית של האוצרות, כי היא תוכנית מאוד מובנית, ושמאוד עניינה אותי, קראתי על התכנים, וזה מאוד עניין אותי, וזה משהו כזה, זאת אומרת, זה לא לקחת קורס פה, קורס שם, זה ממש תוכנית סדורה, והלימודים בבית היו, עבורי היו דבר מדהים, ונתנו...
1: זה לא נגמר שם, נכון? כאילו אתה, קשה לי לראות אותך כמישהו שמסתפק בקורס הזה, אלא אולי גם לומד דברים נוספים?
0: כן, זה לא נגמר שם, אני כמובן, קודם כל אני ממשיך ללמוד וממשיך לקחת הרבה קורסים גם בבית וגם במסגרות אחרות, ומנסה, זאת אומרת, אני... חסר לי עוד המון ידע, גם עכשיו, אחרי שאני למדתי, ואני...
1: אתה אדם יסודי.
0: אני...
1: הגישה שלך היא לא...
0: משהו מעניין אותי, אני מנסה להיות יסודי, ולה...
1: הגישה שלך היא לא ישראלית קלאסית.
0: אני יודע, לא יודע אם להכליל, אבל כן, אני, אם אני, אם משהו מעניין אותי ומרגש אותי, אני
1: רוצה... אתה מעמיק.
0: אני מעמיק, כן.
1: דודי, פעמים רבות אנשי עסקים מתייחסים לאמנות כאל חומר. לעתים חומר מעניין, מקורי או ייחודי. אך עדיין כחומר, איך אתה מתייחס לאמנות? האם עבורך היא רק אובייקט לאיסוף, או שיש בך, או שיש בה גם קניין רוחני, עולם ערכים ותפיסת עולם שאתה מאמין בהם?
0: אז אני חושב שעבורי, וכך זה צריך להיות, אמנות היא אולי קודם כל משהו רוחני, אומנות זה דבר שמשקף את החברה שאנחנו חיים בה. באומנות אפשר למצוא המון המון מחשבות, המון רעיונות שמתייחסים למציאות ולא רק למציאות. אז בוודאי שיש את הממד החומרי, ועבורי כאספן זה מאוד מרגש לרכוש עוד עבודה לאוסף ולהציג את האוסף שלי, אבל האומנות היא הרבה מעבר לזה. האומנות היא בעיניי צורך קיומי.
1: איפה אתה פוגש את האומנים מעבר למקומות הניגשים? הרבה פעמים אומנים טובים, אני יכול להגיד את זה כי אני בעצמי אומן, קצת קוקו. כי לא יודע, היו אומנים טובים בתולדות האומנות שהם היו קצת קוקו, כמו סוטין ועוד חברים. ואלו פחות ניגשים, זאת אומרת, הם לא על פני השטח, צריך ממש לאתר אותם. האם זה משהו שמעניין אותך? זאת אומרת, אתה בודק בין הסמטאות והפינות לאתר גם את אלו שהם קצת מוזרים? זה ככה בעדינות אני אומר?
0: כן, אני חושב שזה חלק מהעניין, זאת אומרת, אומנים, שוב, בלי להכליל, אבל זה נכון, שיש אומנים שהם הרבה יותר אנשי מיינסטרים, ואנשים בסך הכל, אתה יודע, יותר...
1: דיפלומטים טובים.
0: כן, דיפלומטים, ואנשים יותר, בוא נקרא להם יציבים, או לא יודע, קשה לי לשלוף עכשיו מילה זה, וכמו שאתה אומר, יש אומנים שהם באמת יותר מעניינים, יותר מסקרנים, אולי פחות...
1: פחות נוחים, הם לא נוחים גם.
0: זה נכון, הם גם לפעמים לא נוחים, וקשה להתנהל מולם. אבל כן, אני בהחלט מנסה להגיע גם לדברים האלה.
1: למה אני בעצם שואל אותך? כי אני באופן אישי מעדיף את האלו שלא נוחים. אני לא אוהב אנשים נוחים. אנשים נוחים, בעיניי יש בזה קצת נימה כזאת של צביעות. אני גם בעצמי אדם לא נוח. העניין הוא שהאומנים באמת המבריקים, הפעמים רבות גם הגאונים, הם לא יודעים לבנות קשרים טובים ונכונים עם המוזיאונים או עם עוצרים. ואז הרבה פעמים אספן, זאת אומרת מתוך פרקטיקה עולמית, יש לו עין מספיק רגישה לזהות מישהו מאוד מוכשר, שמשקף משהו מאוד חשוב, אבל הוא קצת נביא משוגע כזה, כאילו שצריך לדעת להסתתר איתו, לא יודע, לבוא, לנגב איתו חומוס, לאכול בצל, או לעשות... זה משהו שמבחינתך, כאילו, זה שטח שאתה מוכן להיכנס אליו? או שרק נגיד בגבולות המוזיאון?
0: לא, קודם כל אני אדם שמוכן להיפגש עם כל מי שמוכן לפגוש אותי. אני אוהב אנשים, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב ללמוד מאנשים, ואני תמיד שמח לפגוש באמת כל בן אדם, גם אם הוא קצת פחות נוח, אבל זאת אומרת, בסופו של דבר אני מניח שאפשר עם כולם ליצור איזשהו דיאלוג ואיזשהו חיבור נכון. זה נכון שזה יותר קל לפגוש את בן אדם, אתה יודע, את האומנים, בוא נאמר אולי האומנים היותר מוכרים, האומנים שעובדים עם גלריה, לקבוע אצלהם בסטודיו עם הגלריסט, בלי הגלריסט, לפגוש אותם בתערוכה שלהם במוזיאון, בפתיחות של תערוכות, אבל אני מוכן ושמח תמיד להיפגש גם...
1: אוקיי, דודי, אספן זאת תבונה. זה לא שורה... בבת אחת. מתי הבנת שאתה רוצה לקשור את גורלך לאמנות ובאיזו עבודה זה קרה? אתה זוכר?
0: זה קרה די מהר אחרי שקניתי, בעצם כשקניתי את העבודה הראשונה שלי בערך לפני 5 שנים, אז עוד לא הבנתי. זה הוביל אותי כמובן למחקר שעשיתי ולרכישות הבאות אבל אני חושב שבאיזשהו שלב, כשהיו לי 20-30 עבודות, וכבר כמעט לא היה איפה לאחסן אותם, כי מן הסתם אני לא יכול להציג הכל בבית, אז הבנתי שזה כנראה רומן, זה הולך להיות רומן ארוך, רומן מתמשך.
1: חתונה קתולית, אתה יודע.
0: כן, חתונה קתולית ללא ספק. אז הבנתי שאני נשאב לזה יותר ויותר, וזה it's here to stay, מה שנקרא. וכן, זה...
1: אתה משחרר מדי פעם עבודות? כאילו, אתה מבין, אוקיי, לפי התגובה, כאילו, אין מצב.
0: לא, עד עכשיו זה לא קרה,
1: אבל פתאום אתה יכול...
0: כאילו... אני חייב להגיד לך שבהתחלה הסתכלתי על העבודות, באמת, קצת כמו הילדים שלי, כאילו, לא הבנתי איך... כי שמעתי, אני יודע שיש אספנים שמוכרים עבודות, כן? אני לאט לאט התקרתי את השדה, וראיתי שאנשים כן משחררים עבודות, ולא הבנתי איך אפשר לעשות...
1: לא, פתאום גם דברים היום... פחות רלוונטיים, נכון, פתאום האוסף מקבל איזושהי...
0: אבל היום, עם הזמן ועם הניסיון, אני מסתכל על חלק מהעבודות שלי באוסף, ואני עדיין מאוד אוהב אותם, אבל אני...
1: שלם איתם?
0: כן, שלם איתם ושמח שקניתי אותם, ובכלל הספנות בעיניי, וזה שיח שיש לי עם הרבה מאוד אנשים, הספנות זה דרך, זה בעצם מסלול של למידה אינסופי כל הזמן. אני חושב שגם הספנים שהם הרבה יותר ותיקים ממני, הרבה יותר גדולים ממני, אני חושב שזה תהליך למידה מתמשך כל הזמן. כל הזמן לומדים עוד דברים וכל הזמן רואים דברים.
1: כמה שנים אתה אוסף?
0: אני אוסף בדיוק עכשיו 5 שנים, אני בסך הכל מאוד צעיר ב...
1: מה למדת מאז על החברה הישראלית דרך האוסף שלך? בטוח שאתה ככה, לא יודע, לוקח או סיגר או וויסקי או קוקה קולה, אני לא יודע מה אתה אוהב לעשות.
0: מכולם וויסקי זה אופציה
1: נכונה. אוקיי, ומתבונן בעבודות וכאילו, אתה יודע, בינך לבין עצמך, מה אתה רואה, אילו דברים אתה רואה בחברה הישראלית דרך האומנות? כי זה הדבר שהכי מעניין אותנו.
0: אני חושב שהדבר שאני רואה, זה נכון לגבי האוסף שלי, ואני חושב שזה נכון גם לגבי עבודות אחרות שאני רואה בתערוכות, זה בעצם את השבר הגדול בחברה הישראלית. אני רואה איך בעצם הרבה שנים כבר, זה לא משהו חדש, זה לא משהו מהשלוש שנים האחרונות, שאולי זה מורגש יותר, אבל כבר הרבה שנים אנחנו באיזשהו שבר ומשבר וקורים פה כל מיני תהליכים וכל מיני תופעות, מבלי להיכנס אולי לפוליטיקה, אבל אנחנו חברה עם קונפליקט, יש בינינו קונפליקט גדול.
1: יש עבודה כלשהי שמסמלת עבורך את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שאתה חש ממש בתוך העבודה?
0: יש לי כמה עבודות כאלה, אבל אולי אחת העבודות בעיניי היותר מרגשות באוסף שלי, והיא דווקא עבודה שיחסית חדשה אצלי באוסף, היא העבודה חייל נהדר של משה גרשוני. שזה בעיניי אולי דוגמה מצוינת למה שהתכוונתי, לקונפליקטים שיש בינינו ולפילוג אולי אפשר להגיד.
1: אני כתבתי לא מזמן בעקבות תערוכה של גרשוני בשני חללים של גלריה גבעון, כתבתי במגזין המזיון, שגרשוני זה האומן הכי רלוונטי גם כיום.
0: נכון, בדיוק, זה מה שאני...
1: זאת אומרת, יש שם איזשהו DNA של החברה הישראלית, ואתה יכול לראות שם גם את השבעה באוקטובר וגם לפני, וכל המלחמות שיש ושעוד יגיעו. זה מעציב אותך שהאומנים יודעים לזהות את זה בתוך המציאות?
0: זה לא מעציב אותי שהאומנים יודעים לזהות את זה בתוך המציאות. אני חושב שאם כבר אולי אנחנו צריכים לסמוך שיש מישהו ששם על זה זרקור, ואולי מעלה את השאלות האלה לדיון. זה מעציב אותי שכמו שאמרתי קודם, זה בדיוק מה שאמרתי, אנחנו, הדברים האלה, הקונפליקט הזה והדברים האלה הם לא דברים של השנים האחרונות, הם בעצם דברים שקיימים, זה בעצם תהליכים שמאפיינים את החברה שלנו כבר עשרות שנים, ואם כבר משהו מעציב אותי זה הדבר הזה שאנחנו לא כל כך מצליחים לצאת מהתסבוכת הזאת, שאנחנו עדיין בדבר הזה, עדיין בקונפליקטים האלה. זה
1: תראה, אני קצת משוגע בדברים האלו, זאת אומרת, אני לגמרי משיחיסט מבחינת תרבות, ואפילו המצאתי מילה שאני מקווה שהיא תיכנס לתוך הלקסיקון של השפה העברית, תרבותה, כמו הדתה, אבל תרבותה, וכמעט ואין עיר בארץ שלא ניסיתי ליזום כל מיני יוזמות. זה קריית אונו. מקום עם המון המון פוטנציאל, ומקום שיש שם משפחות צעירות, ואנשים שמגיעים מתחום ההייטק, אבל אין שם מספיק עשייה תרבותית או אמנותית. זה לא מספיק מעניין, לא את העירייה, ואולי פחות את התושבים. אתה כאספן, וגם כאיש עסקים, רואה סוג של מחויבות לעשות איזשהו... ליצור איזשהו גשר בין החברה, לא יודע, מערכת החינוך, סטודנטים, מכללת קריית אונו, לבין האוסף שלך, או בכלל שדה אומנות.
0: בהחלט, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, ואני חושב שזה זה פעולה מאוד חשובה, הניסיון הזה לחבר אנשים ולקרב אנשים יותר לאומנות ותרבות באופן כללי. אני בעולם הקטן שלי מנסה ואנסה יותר בעתיד לעשות את זה בחלל שהקמתי, שבעצם המטרה הראשונית שלו הייתה להציג את האוסף שלי, כי כאספן, יש אספנים שרוכשים עבודות ועבודות מאוחסנות והציבור לא
1: אני מכיר כמה כאלו שיש להם מספר מחסנים.
0: בדיוק. גם לי יש, גם אני כבר יש לי...
1: אבל המחסנים נעולים, כאילו חוץ מהטיפול בעבודות, לא קורה שם כלום.
0: נכון, אז אני... קצת קשה לי עם הדבר הזה, ואני חושב שאספן טוב צריך... הציבור צריך ליהנות מהאוסף שלו, והאספן צריך לחשוף את האוסף שלו. עכשיו, אי אפשר הכל, אני מבין את זה, וגם אני לא יכול להציג, יש לי בסך הכל חלל קטן בקריאת אונו, שמציגים, אני מציג פה כל, מציג בו כל פעם חלק אחר מהאוסף שלי, אבל אני כן, א', אני רוצה ליהנות בעצמי, זאת אומרת, זה נחמד. יש משהו ברכישה של העבודה שהוא מרגש גם, מישהו אספן, זה ברור.
1: זה לגמרי מרגש.
0: אני גם רוצה ליהנות מהעבודה. אז קודם כל, זה התחיל ממקום מאוד אגואיסטי, שאני רוצה ליהנות מהאוסף.
1: וזה בסדר.
0: אבל אחר כך, השלב הבא, הרמה הבאה, היא באמת להזמין אנשים לראות וליהנות, ואני משתדל לעשות את זה ולקיים מפגשים בחלל שלי, ואני רוצה, אפרופו, דיברנו על תרבות, להשתמש בחלל הזה, באמת, שהוא בקריאת אונו, באמת כחלל תרבות, זאת אומרת, להביא לשם אולי סטודנטים, למועדון הספר, יש לי הרבה מחשבות מה אפשר לעשות בחלל הזה, שהוא בסך הכל חלל לא מאוד קטן, אבל לקבוצה של כמה עשרות אנשים, אפשר לעשות שם, לקיים שם פעילויות תרבות, ובעיניי זה חשוב. וכן, אני מאוד מסכים עם זאת.
1: אם לרגע אנחנו ניקח את זה לעולם, למוניות המוזיקה, לרגע נחשוב שבאך שקיים, כתוב בעזרת תווים, אבל לא מושמע, הוא לא קיים. זאת אומרת, כך גם אומנות שהיא קיימת, אבל לא רואים אותה, אין לה באמת ערך. וצריך לחשוב על זה, במיוחד אנשים שבאמת יש להם הרבה עבודות, אבל במקרה הטוב אחר כך העבודות מתפזרות איפשהו. דודי, תספר בבקשה על הפרס שיזמת יחד עם מוזיאון פתח תקווה.
0: אז אני...
1: זה רעידת אדמה, אתה יודע, כולם פתאום...
0: טוב, רעידת אדמה טובה, כן.
1: טובה, טובה לגמרי.
0: האמת שבכלל, כל אני קורא לזה הרומן שלי, מוזיאון פתח תקווה, התחיל דרך הלימודים בבית לאמנות ישראלית, שמי שלומד את התוכנית של האוצרות צריך לעשות סטאז' ולעבוד באחד המוזיאונים תחת האוצר הראשי, ואני ביקשתי וזכיתי לעשות את הסטאז' שלי במוזיאון פתח תקווה. אני גר בגני תקווה וזה מאוד קרוב, וזה המוזיאון הכי נגיש לי, ואני גם חושב שהוא מוזיאון מאוד טוב. אני חושב שהוא מוזיאון שעושה תערוכות נהדרות, והוא לא זוכה למספיק חשיפה. ויצרתי שם, נוצר בזמן הלימודים שלי שם, נוצר חיבור נורא חם ונורא מרגש עם אירנה גורדון, שהיא יוצרת הראשית של המוזיאון, שהיא באמת דמות שאני מעריץ, ודניאל צדקה שהיא גם מוצרת במוזיאון. נוצר בינינו חיבור מאוד מאוד טוב, וסיימתי את הלימודים ולא כל כך רציתי לעזוב את המוזיאון, רציתי להישאר בקשר עם המוזיאון ולהיות מחובר על העשייה שלהם. ובאחד הפעמים, באחד הימים, קיימתי פגישה בעצם עם בריאות פרסטר, שהיא מנהלת המוזיאון, ואירנה ודניאל, הם הגיעו אליי לחלל, וככה חשבנו ביחד, בעצם איך אפשר לקדם את המוזיאון, מזה זה התחיל. ודיברנו על הקמה של פרס, והם פנו אליי בעצם כי אני באמת מגיע מעולם העסקים ומעולם הפיננסים, וזה משהו שהיסטורית היה, תמיד היה קשר בין פיננסים לאמנות, זה קשר ידוע, וכדי שנחשוב ביחד איך אפשר להקים את הפרס. ואני אומר את זה בצורה מאוד, מאוד כנה ומאוד גלויה, אני בן אדם כזה, מיד הצעתי לעזור ושמחתי לעזור להם, אבל כשהבנתי בעצם, כשהבנתי באיזה עולם אני חי ומה סדרי הגודל של הפרסים בישראל, אז בצורה מאוד אינסטינקטיבית, כמו שאני עושה הרבה פעמים, מהבטן הרגשתי שיש לי פה הזדמנות מצוינת בעצם להקים את הפרס בעצמי, שאני לא צריך עכשיו לחפש קולגות שלי או אנשים, לגייס אנשים אחרים שירתמו לטובת פרס, אלא שאני אקים את הפרס מתוך מחשבה על זיכרון של ההורים שלי שכבר אינם, מתוך באמת רצון שלי
1: להיות שותף.
0: להיות שותף, בדיוק. ואני נורא שמח שהפרס באמת זכה לתעודה מאוד מאוד גדולה, ואני גם שמח על שהוא יצא בעיתוי העיתוי שהכרזנו שהמוזיאון הכריז על הפרס, היה ממש בסמוך להכרזה על ביטול של פרסים, פרסי תרבות במדינה שלנו, לצערי. ואני שמח מאוד שהתערוכה הראשונה של הזוכה הראשונה שהיא אורית חופשי מתקיימת, מוצגת בימים אלה במוזיאון פתח תקווה, והיא תערוכה נהדרת שאני באמת ממליץ לאנשים לבוא ולראות, וזה נורא מרגש אותי, זה נורא, באמת מבחינתי זה עוד נדבך מאוד חשוב בעשייה שלי ובחיבור שלי לשדה.
1: בוא רגע ננסה לבחון ממספר זוויות, כי לגמרי זה שייכות אישית, ואני מבין את החיבה ותחושה וכו'. אבל האם זה לא תחליף למחויבות של המדינה לקיים את עולם התרבות והאומנות בארץ? כאילו, שאתה עושה איזושהי עבודה שכאילו אתה פותר אותם ממחויבות אישית. אולי יחד, אני לא אומר שלא צריך לתת את הפרס, אבל אולי יחד עם הפרס צריך גם לדפוק שם על השולחן ולדרוש שהם כאילו, שזה לא יהיה תחליף?
0: כן, אני מסכים איתך, זה נכון שאני לגמרי חושב שכל הפילנטרופיה הפרטית לא צריכה להיות תחליף.
1: לקחת על עצמה.
0: כן, לעזרה של הממסד ולמה שהממסד, לתרבות שהממסד והמדינה מקדמת. אבל אתה יודע, לצערי אני חי פה ואני מכיר את המציאות ויש להיות צודק ואתה צריך לבחור בין להיות צודק או להיות חכם. ואני משתדל להיות חכם, בטח במקרה הזה, והלוואי ודברים השתנו וגם המדינה תחליט להקצות יותר משאבים לתרבות, אבל אני לא חושב שאפשר לחכות.
1: אוקיי, האוסף שלך, האם אתה מזמין גם אנשים שאולי חלקם נבחרי ציבור, או אנשים שיש להם איזשהו כוח השפעה, שהם קצת לחשוף אותם, כאילו, אתה יודע, לתלת להם קצת קולטורה?
0: אני אומר בכנות שעוד לא יצא לי לחשוף את האוסף שלי באמת לאנשים, אישי ציבור, אתה יודע, ברמה מסוימת. זה היה הרבה יותר אינטימי, ובכלל הייתי בן אדם הרבה יותר, בוא נאמר, הרבה יותר פרטי, באמת עד הפרס הזה, משהו קרה.
1: אוקיי, משהו קרה שם.
0: משהו קרה שם עם הפרסום.
1: בינתיים צריך לאבד את הנתונים.
0: כן, יש איזושהי...
1: אז אני לא אלחץ יותר מדי על הדבר הזה, אבל מה שכן אני רוצה לשאול אותך, שמצד אחד זה דבר נפלא ומבורך הפרס, מצד שני זה יכול ליצור תלות מצד שדה האומנות, שגם ככה רעב לפת לחם. פעמים רבות זה יכול לסכן את הקשר בין האספן לאמן, עוצרת, צוות המוזיאון, מערכת שלמה זקוקה לכסף. לדעתך, האם בכל זאת אתה יכול לקיים קשרי ידידות אמיתיים עם אנשי אמנות מהשדה? אתה מבין את הרגישות? כי ברגע שאתה נותן להם, אז זה יכול ליצור איזשהו קשר של תלות, ואם אתה תרצה סתם, במרכאות אני אומר, אבל אם אתה תרצה להיות חבר של אמת של אותם אנשים, עד כמה באמת זה יכול להתקיים בקשר כזה?
0: אני, תראה, אני מרגיש ואני חושב שזה יכול לגמרי להתקיים. בסופו של דבר, הפרס שאני הקמתי הוא פרס שהולך לאומן או אומנית אחת, זה פרס שמחולק אחת לשנתיים. יש בארץ המון אומנים נהדרים, יש בארץ אומנות מדהימה. אני נוסע ורואה גם המון אומנות בעולם, אני עושה בין 6 או 7 נסיעות בשנה לראות אומנות.
1: אנחנו לא נופלים מאף אחד.
0: אנחנו לא נופלים מאף אחד, והאומנות הישראלית היא אומנות, העכשווית היא אומנות מדהימה, ויש פה אומנים נהדרים. אז בסוף, אני נותן פרס, אני מבין את השאלה שלך, אבל בסוף, הפרס ניתן לאומן אחד שהוא בולט. זה לא אומר שאין אחרים שהם בולטים, ויש המון אומנים מצוינים. ואני רוצה לקוות, ואני סומך על אומנים שיבינו שבסופו של דבר, אי אפשר לתת לכולם פרס. יש המון ראויים והמון נהדרים. והפרס, וזה גם דרך אגב לא, הפרס שלנו יש ועדה שמחזה, זאת אומרת, זה לא בחירה שלי בלבד, אנחנו יושבים קבוצה של אנשים ודנים וחושבים מי צריך לקבל את הפרס. אני סומך על האומנים.
1: מה אתה עושה מעבר לקצת תחשוף מהמטבח הפנימי שלך מבחינת שדה אומנות? דיברנו על זה שיש לך פגישה אחר כך וזה, אני לא נכנס, זאת אומרת, אני לא חושף, אבל זאת אומרת, אתה פעיל, אתה חי היום בתוך השדה.
0: אני מאוד חי בתוך השדה, ולשמחתי, הזכרתי את זה קצת קודם, אני מתפרנס מביטוח, שהוא תחום, בוא נאמר, נקרא לו אפור, אוקיי? זה לא תחום...
1: זה נשמע כמו עולם תחתון.
0: לא, חס וחלילה.
1: לא, אני צוחק, אני צוחק, אבל אתה אומר, תחום אפור.
0: אדם שיש לו נפש קצת יותר, בוא נאמר, לא יודע אם להגיד על עצמי שיש לי נפש אומנותית, אבל מעניין אותו גם עולמות תוכן אחרים, אז ביטוח זה לא, אני מתפרנס מזה יפה, ואני...
1: זה לא דבר הכי סקסי.
0: בדיוק, זה לא הדבר הכי סקסי. סקסי זה מילה נכונה. אז, ולשמחתי, אבל יש לי מספיק זמן, אני מצליח למצוא מספיק זמן, באמת, או אפילו אני מרשה לעצמי להגיד היום שרוב הזמן שלי, בעצם, נסוב סביב האומנות. זה לראות, זה ללכת ולראות, להסתובב בגלריות, לפגוש אומנים בסטודיו, להסתובב במוזיאונים, לנסוע לראות, ולהכיר אנשים ואספנים בחול. בדיוק לפני שבוע חזרתי מברלין, הייתי בשבוע בברלין, נסעתי לפגוש...
1: מה ראית שם?
0: ראיתי שם, ראיתי גם כמה תערוכות שפתוחות לציבור, אבל פגשתי אספנים מקומיים, פגשתי אומנים שפעילים שם, לא מתוך דרך אגב מחשבה על האוסף שלי, כי אני הרבה פעמים עושה דברים באוסף שהם דברים מרגש ולא משכל, אבל אם יש החלטה אחת שעשיתי, זה באמת לאסוף אך ורק אומנות ישראלית. אני מגביל את עצמי לאומנות ישראלית בלבד.
1: אבל אתה כן אדם שעובד עם חול, זאת אומרת, מבחינת ביטוח.
0: כן, אני בעצם כן.
1: אוקיי, זאת אומרת, אתה כן אדם פתוח שלגמרי מבין את החשיבות של התנועה הזאת, של פנים וחוץ. שדה אומנות הוא פחות פתוח, זאת אומרת, עם כל הרצון שלנו להיות מאוד פתוחים וליברליים וכו', אבל זה שדה מאוד שמרן בסופו של דבר. זאת אומרת, לא הצלחנו עדיין לבנות את עצמנו, ואני לא מקבל את כל הטענות של האנטישמיות וכו', כי לאורך השנים לא הצלחנו באמת לבנות איזשהו קשר שיצר תנועה חופשית בין שדה אומנות הישראלי לעולם החיצון. אתה כאדם שמגיע מתוך הפרקטיקה הזאת של יכולת לנוע כלפי חוץ ופנים, אתה תוכל, זה מעניין אותך ליצור איזושהי תנועה גם בתוך השדה, זאת אומרת, לתת להם את האפשרות להיות יותר נגישים?
0: כן, אני
1: מבין. אתה על זה?
0: אני מאוד, כן, זה דבר נוסף שאני התחלתי לעשות לאחרונה. באמת, בנסיעות האלה שלי, תראה, קודם כל אני הזכרת, דיברת על אנטישמיות. בסך הכל אנחנו מדינה צעירה. כשאתה יוצא החוצה לראות מדינות באירופה, או גם בארצות הברית, אנחנו מדברים על מדינות עם היסטוריה, והאומנות שם, באמת, זה אלפי שנים.
1: זה מסורת של, כן.
0: מסורת, וזה באמת חלק אינרנטי בתרבות. ואנחנו בסך הכל מדינה צעירה. אני כן חושב שהיו שנים יותר טובות, שאומנים ישראלים כן הצליחו לצאת יותר החוצה. אני כן רואה קשר, ואני מדבר עם אנשים ושומע מעוצרים וגם מאומנים, שכן, לצערי, בשלוש שנים האחרונות, הרבה יותר קשה להם לצאת החוצה, וגם הרבה יותר קשה להביא לישראל אומנים מבחוץ. זאת אומרת, זה הולך...
1: כן, זה תנועה, נכון.
0: ואני בהחלט, כשאני נוסע לחול, אני בהחלט מנסה, ואני פוגש גם אומנים שם וגם אספנים שם וגם ואנשים שפעילים בשדה, אני בהחלט מדבר איתם על אומנים ישראלים, וזה לגמרי משהו שאני מנסה לקחת על עצמי, להצליח לעזור לאומנים ישראלים כן לחזור להציג בחול. אני חושב שזה מאוד חשוב, וגם להביא אומנים מחול לישראל, שבעיניי זה גם חשוב, זאת אומרת.
1: מאוד חשוב. שני הכיוונים חשובים. תראה, אחת הבעיות שבאמת בעיניי זקוקות לריפוי, היו פה אומנים טובים, ועדיין יש אומנים טובים, שמאוד הצליחו בחול, בסדר גודל, באמת, אומנים בינלאומיים. משה תמיר, שמעטים האנשים שמכירים היום את שמו בשדה אומנות ובטח במוסדות חינוך. לאחרונה הלך לבית עולמו מורי ואומן נפלא סשה אוקון, שהציג באלברטינה ומוזיאונים הכי טובים. לקח לי כמה שנים, דודי, בשביל להביא את סשה, זאת אומרת, בשביל לנסות וליזום את הארוחה שלו באחד המוזיאונים, ואני שמח שראות פרסטר גילה עניין ועצה לו, זאת אומרת, הסכימה לעצור לו את הארוחה במוזיאון פתח תקווה. בעקבות את הארוחה הזאת נוצרה עוד הארוחה במוזיאון תל אביב, אבל כל זה קורה לקראת הסוף. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה ששדה אומנות הישראלי נותן דושפנקה, אישור, אך ורק אחרי שכבר מקבלים שמה בחוץ. כאילו, יש לנו איזו בעיה של דימוי עצמי. Okay. של להבין ולקבל שמה שהאומן עושה זה טוב, כאילו זה חשוב. Okay. זה לא צריך להיות חשוב רק אחרי שזה מתקבל שם. מה הבעיה שלנו? כאילו, איפה זה עומד? האם אפשר איכשהו לשנות את זה, את המציאות הזאת?
0: תראה, קודם כל אני מסכים איתך באופן חלקי. אני חושב שגם יש עדיין אומנים שהממסד פה, או אני מתכוון
1: מתעלם מהם.
0: לא, לא, ההפך, אני אומר, אוקיי. יש אומנים בוא נאמר, המליה, או האנשים שמובילים בשדה האומנות בישראל, דווקא כן מעריכים מאוד ומכבדים, גם אם הם עוד לא הצליחו לפרוץ בחול. אבל זה אני מצד שני גם מבין ויודע שמה שאתה אומר הוא נכון. אחרי שאומן ישראלי מאוד מצליח בחול, אז יש איזושהי גושפנקה, ובאמת יש איזושהי, פתאום יש איזושהי
1: עניין.
0: עניין סביבו. אבל אני חושב שאלף זה דבר טבעי, כי שוב, אני חושב שזה זה נולד מהמקום הזה שאנחנו מקום קטן, והעולם הוא מאוד גדול, וכש...
1: אז בוא אני אפתיע אותך. מרק שגל, יזם עם טדי קולג, מוזיאון, להקים מוזיאון. ידעת את זה? שהם רצו להקים פה מוזיאון על שמו של שגל? שגל רצה לתרום כ-1,500 עבודות מקור. וקמו כאן גם נבחרי ציבור וגם אנשי אומנות על הרגליים האחוריות והתנגדו לזה.
0: באמת?
1: שאצלנו יהיה את השטייטל, את האומנות שגל, הצרפתים, הסנובים, כאילו כבר נכסו אותו לעצמם. שגל זה כאילו אומן צרפתי מבחינתם. ואנחנו, הביצה המקומית, כאילו, מי אנחנו בכלל שמתנגדים לשגל? זאת אומרת, זו עוד בשנות ה-70 ואולי עוד לפני, שגל זה היה מוקצה לדבר במדרשה, מקומות אחרים. Yeah. ועדיין זה באחורינו, הדבר הזה שכאילו, דווקא בגלל שאנחנו קטנים, ויש לנו בעיה של דימוי עצמי, אנחנו רוצים להיות כאילו גדולים. Yeah. בלי להבין ש... המקומי הרבה פעמים הוא יותר חשוב מהאוניברסלי. כאילו, זה יכול להיות הדבר האוניברסלי.
0: נכון. אני מסכים איתך. כמו שאמרנו קודם, יש פה המון אומנים מצוינים, ולא צריך לנסות להציג רק אומנים שבאמת הצליחו ופרצו בחול, והציגו בחללים משמעותיים בחול. אבל גם בוא נשאר
1: נשאר בפרופורציות.
0: לא, כן, אני חושב שיש עוצרים מצוינים שעובדים פה, והמוזיאונים מציגים, עושים תערוכות נהדרות גם להרבה אומנים ישראלים. כן, יש עוד מה ללמוד. אבל
1: דודי, כיוון שאתה כבר עוצר ולמדת ואתה ממשיך ללמוד, אז מותר לי לשאול אותך מה נדרש ממך בשביל לפתח הבנה בעולם של דימויים, סמלים וקודים תרבותיים. לאהוב אמנות זה לדעת להתמצא במורכבויות. זה לא רק להתלהב ולהתרגש, זה גם להבין את הניואנסים בין הדימויים, להבין את הנעלם. היום אתה מרגיש שאתה שם, שאתה חש את הנעלם, שאתה מבין את ה... דברים הנסתרים, כן. המוסתרים.
0: אז קודם כל אני מנסה להיות בן אדם צנוע, ואני קודם כל אני אתקן אותך, אני לא עוצר, אני למדתי לימודי עוצרות, אבל אני קשה לי מאוד להגיד על עצמי שאני עוצר, כי אני באמת חושב שחסר לי המון רקע.
1: אוקיי, יש לך השכלה.
0: אבל בוא, אוקיי, אז יש לי השכלה, אבל כן, זה, אם יש משהו שקיבלתי בלימודים, זה באמת היכולת הזאת להסתכל על יצירת אומנות, ולהבין אותה הרבה יותר טוב, ולחשוב על יצירות אחרות שאולי יש קשר בין היצירות, ואין ספק שלימודים מאוד מאוד עוזרים לראות. אני חושב שהדרך נוספת להכיר את העולם הזה ולהבין אותו הרבה יותר טוב, ולא להסתכל על יצירת אומנות, זאת אומרת להבין את הרבדים היותר עמוקים שלה, זה לראות הרבה. אני חושב שככל שהעין רואה יותר, אתה מבין יותר, אתה מתחיל לראות את התמונה, הפרספקטיבה היא הרבה יותר גדולה, אתה מתחיל לראות חיבורים, לזהות קשרים בין אומנים, בין עבודות, זה עבודת רגליים. זאת אומרת, ככל
1: שאתה... עבודה טובה.
0: זה עבודת רגליים קשה ומהנה בעיניי, וגם לדבר עם אנשים. אני ככה התחלתי, אני כשהתחלתי לקנות עבודה, אז גם כי אני בן אדם כזה, אני אוהב לדבר ואני אוהב אנשים, כמו שאמרתי קודם, אז אתה יודע, הייתי נכנס לגלריה, עושה סיבוב, ומתיישב ומתחיל לדבר עם הגלריסט, לא נעים לי להגיד לך, לפעמים הייתי נכנס לגלריה
1: ולרצה
0: שעות, כן, עכשיו, אז זיהיתי מי האנשים שזה אולי מתאים להם, ולמדתי המון מהשיחות האלה, ואתה יודע, ופתאום הראו לי קשר לתערוכות עבר, ודיברו איתי על האומנים, אז ידע, השכלה, בוא נאמר, השכלה פורמלית היא חשובה בעיניי והיא מצוינת, אבל, אבל
1: בהחלט... פרקטית.
0: כן, אבל... חשובה. היא מאוד... היא חשובה, כן, היא נותנת... אני באמת לא ידעתי כלום, והשכלה הפורמלית נתנה לי המון המון המון ידע, באמת. אבל גם עבודת רגליים, גם ללכת לראות כמה שיותר, לדבר עם האנשים בשדה, לדבר כשמגיעים לפתיחה של תערוכה, אז לדבר עם האומן, לשאול אותו שאלות על העבודות, אם יש דברים שמעניין אותך, לראות אם האוצר נמצא שם, לשאול את האוצר, לקרוא את הטקסטים. אנשים, אתה יודע, זה נכון שאני אולי לא האדם, בוא נאמר, הממוצע, כי למדתי את זה, וטקסטים באומנות זה דבר שהוא סופר חשוב. אבל אם מגיעים לתערוכה שהתערוכה, זאת אומרת, מעניינת, אז לעצור שנייה ולקרוא אולי חלק מהטקסטים על הקיר, לקרוא את הקטלוג.
1: בין הבעיות העמוקות שקיימות בתוך החברה הישראלית, ובפרט בשדה אומנות הישראלי, שאנחנו לא מספיק מגוונים ופתוחים. ולמה אני מתכוון? לצורך העניין, המרכז של שדה אומנות זה תל אביב. נכון. בתוך תל אביב, המרכז של שדה אומנות זה קריית המלאכה. עכשיו, פיקאסו, זכותו של ברק תגן עליו, אמר, אלוהים יצר את הג'ירפה, את הפיל ואת העכבר, אין לו סגנון, כאילו, יצר מגוון. אני מאוד אוהב את המשפט הזה, כי טוב לי שיש דברים גם שאני לא מסכים. טוב לי שיש דברים שאני פחות אוהב. אבל אני בכם לא אתנגד אליהם. זאת אומרת, להפך, זה גם מפתח אותי שיש דברים, בעיניי, אחת הבעיות העמוקות של השמאל התרבותי, זה שלא מספיק קשובים ליצירה של הימין. זאת אומרת, מתעלמים כמעט לחלוטין. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל להבין מה הם עושים, בשביל שיהיה איזשהו, כאילו, שתהיה איזושהי תקשורת. עכשיו, יתרה מזאת, יש את הפעילות של מוזיאון חיפה, ויש את הפעילות של מוזיאונים בתל אביב וירושלים, וזה כמו שבטים שבטים, כאילו, התפיסה היא לא תפיסה אחידה, כמו בצרפת או באנגליה, לפחות לפני שנים, של תרבות צרפתית או אנגלית או אמריקאית. תרבויות כאלו של פיסות כאלו. זה משהו שלדעתך ניתן לשנות, כי אני בטוח שאתה לא אוסף רק אומנים מתל אביב או רק מחיפה, זאת אומרת, יש לך איזושהי תפיסה הרבה יותר שלמה של שדה אומנות.
0: כן, אני, נכון. תראה, שוב, אני חושב שמאוד קשה להשוות אותנו למדינות כמו, אתה יודע, צרפת או אנגליה.
1: השאיפה צריכה להיות לשם.
0: השאיפה אולי כן, אבל בסוף זה עניין של זמן. אנחנו, הדברים האלה זה תהליכים שלוקחים המון המון זמן, ואנחנו באמת מדינה צעירה, והאומנות פה היא אומנות צעירה בסך הכל, כן? אין פה, אנחנו, אין לנו המון שנים של אומנות במדינה, ואני חושב שזה תהליכים שקורים עם הזמן. אני באופן אישי בהחלט חושב שחשוב מאוד לראות אומנות, לעודד אומנות, גם מחוץ באמת לתל אביב. נתת לי הרבה קרדיטים בתחילת השיחה שלנו, ודבר אחד ששמעתי את זה, שלמשל אני עכשיו בימים האלה ממקימי העמותה לקידום מוזיאוני הנגב, מוזיאון
1: בבאר שבע.
0: בדיוק מתוך המחשבה הזאת שזה חשוב מאוד לקדם את האומנות ואת מוסדות התרבות גם מחוץ לתל אביב. אין ספק שתל אביב זה המרכז, ופה באמת קורים רוב הדברים, אבל יש המון, לי באוסף למשל, באופן שיש הרבה מאוד עבודות של אומנים שהם דווקא מהפריפריה. אני מקפיד לנסוע גם אליהם, לבקר אותם בסטודיו שלהם. אני אוהב את הנסיעות האלה, מבחינתי זה יום
1: טיול. ספר לנו קצת מהטיולים שלך לתיאוריה. עם אילו אומנים אתה שומר על איזשהו קשר של, לא יודע, של ידידות, שאתה שותה איתם קפה, מסתכל על הנוף המרעיב שלנו, בין הפסקות של הטילים ומלחמות.
0: תראה, אני לא רוצה כל כך לא יודע אם אני... אולי אני...
1: לא, במידת האפשר, אל תחשוף מה שאתה לא רוצה.
0: לא, אין לי שום סוד, אבל...
1: מבחינת מקום לפחות, תן לנו איזה קורדינציה של צפון דרום, כאילו...
0: האמת שיצא לי באמת בשנים האחרונות, יצא לי באמת יותר להיפגש עם אומנים בצפון. אני יכול למשל, אני אתן סתם דוגמה אחת של עבודה שיש לי שאני מאוד אוהב. יש לי שתי עבודות של הדר סייפן, שהיא אומנית שגרה בצפון, ממש על גבול הלבנון. ונסעתי אליה לסטודיו, ביקרתי אותה בבית שלה ודיברנו הרבה זמן איתה ועם בן הזוג שלה, והתרשמתי מאוד מהעבודות שלה. היום אחרי התוכנית הזאת סיפרתי לך שאני גם נוסע גם לכיוון צפון לפגוש, לראות אוסף מאוד מעניין. אני לגמרי חושב שצריך לצאת מחוץ לתל אביב, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מטיילים גם בתל אביב, אין מה לעשות, ורואים גם בתל אביב.
1: תל אביב היום פחות נגישה, אולי באמת נכון, עדיף לנסוע נכון. לצפון. דודי, מה המדד עבורך לעבודה טובה ואיכותית? אני בטוח שלא פעם, ואני לא רוצה להיות יותר מדי מנומס, אבל זאת אומרת, אני מכיר את הנושא. הרבה דוחפים גם, כי אתה יכול לרכוש אומנות, גם דברים פחות טובים, אני אומר את זה בעדינות.
0: נכון.
1: מה המסננת שלך? איך אתה מזה, זאת אומרת, עבודה טובה ועבודה פחות טובה מבחינתך?
0: אז אני עדיין מחזיק בעצם או בוא נאמר ככה, דרך הפעולה שלי היא עדיין, קודם כל, העבודה צריכה לרגש אותי. זאת אומרת, אני ניגש...
1: ברמה אינטואיטיבית.
0: ברמה מאוד אינטואיטיבית. כשאני מסתכל על עבודה, היא צריכה לרגש אותי. היא צריכה להפעיל, היא צריכה לעורר אצלי איזושהי תחושה, זאת אומרת, שאני לא נשאר אדיש אליה. זה לא בהכרח אומר שהעבודה היא יפה, ויזואלית יפה, דימויים יפים. זה יכול להיות דווקא עבודה שעושה לי אולי בהתחלה מין קבץ' לא כל כך נעים בבטן, אבל עבודה שאני מסתכל עליה ואני לא נשאר אליה אדיש, עבודה שאני נעצר מולה, אוקיי? זה בעיניי הדבר הראשון. אחר כך יש גם באמת, בהתחלה כשהתחלתי את האוסף לא פעלתי בצורה כזאת, אבל היום אני כן מפעיל גם קצת שיקולים של המגוון של האוסף, זאת אומרת לראות מי האומן, זה אומן שכבר יש לו כמה עבודות אצלי באוסף, זה אומן שעוד אין לי באוסף, זאת אומרת, יש כל כך הרבה אומנות ישראלית טובה שבאמת בסוף אני צריך לבחור, כן? אני צריך לבחור ואני צריך לבחור בפינצטה, אני לא בן אדם עם יכולות בלתי מוגבלות. אז זה חייב לרגש אותי, זה חייב לעורר אצלי איזושהי מחשבה ואיזשהן תחושות להפעיל אותי. ואחר כך אני מסתכל גם על הנושא של העבודה, האם זה נושא שיש לו ייצוג אצלי באוסף, האם זה, שוב, מי האומן, ככה אני בוחר.
1: פיקאסו, כשהוא צייר את העלמות מוויניון, שבעצם השם המקורי זה הזונות, האספן שרכש את העבודה שלו שמח עליו. הוא לא הבין מה הוא רוצה, כאילו, הוא לא מצא שם קשר בין איברי הגוף, אבל הוא הבין שיש שם איזה משהו שעדיין הוא לא מבין, והוא הרגיל את עצמו להתבונן בעבודה כל יום במשך מספר דקות, עד שהוא הצליח להתחבר לעבודה. האם מבחינתך זה נכון לסמוך על האומן גם כשאתה לא מבין עד הסוף, אבל אתה חש שיש שם איזה משהו שהוא מעבר להבנה הפשוטה? בכלל, מבחינת האימון והקשר הזה בין אומן לאספן, עד כמה זה מבוסס על יחסים כאלו של...
0: זאת שאלה מורכבת עם תשובה מורכבת. התשובה היא כן ולא, ואני אסביר. זאת אומרת, אני כן חושב ש... כשאתה קונה עבודה, כשאתה מסתכל על עבודה של אומן, שהוא אומן, אתה נותן פה את פיקאסו כדוגמה, שזה אולי באמת, אתה יודע...
1: אומן חריג.
0: כן. בהחלט צריך לסמוך על ה... אני חושב שהצופה צריך לסמוך על האומן, ובאמת לנסות להבין את הרבדים היותר העמוקים של העבודה, ולפעמים, כמו שאתה אומר, זה לוקח זמן, כן? גם אני מסתכל על עבודות שלי, ואני עם הזמן רואה בהם רבדים, ומבין, מגיע לתובנות יותר מורכבות על העבודה. ומצד שני, אני אישית לא במקום הזה שאם אני רואה עבודה, נניח שאני רואה עבודה של אומן, בוא נאמר, אומן מאוד בכיר, אוקיי? אבל אני לא, אני, אפילו גם אם אני אזהה שיש שם משהו שאולי אני לא מבין, או יש שם איזשהו עומק, אבל העבודה הזאת לא תרגש אותי שוב, היא לא תעבור את המסננת של, של הרגש, של ה, אתה יודע מה, של הרצון להבין, אז אני לא, אז אני כאספן לא יודע אם אני ארכוש את העבודה הזאת. אז התשובה היא כן, זאת אומרת, בהחלט צריך, בעיניי צריך לסמוך על האומנים, וצריך לנסות לחקור ולהבין מה הם רצו להגיד בעבודה, אבל לא בכך, א', לא בכך צריך לרכוש אותה כאספן, ואוקיי, ויש אומנים נורא טובים, שלפעמים אני מסתכל עליהם, אני לא אכנס פה לשמות, אבל יש אומנים שלפעמים, הם קונצנזוס, אוקיי? אתה תדבר עם כל, כל שוחר אומנות וכל אנשים, כל מישהו מצוי בשדה הזה, שיגידו לך, זה עבודה, זה אומן מדהים והכל. ואני הרבה פעמים מסתכל על העבודה, ואני אבוא ואגיד, אוקיי, אני לא מבין את זה, או אליי זה לא מדבר, וזה בסדר. כאילו, אז, אתה יודע, צריך לסמוך על האומן, אבל בסוף גם צריך לסמוך על עצמך, כאספן, אני מדבר עכשיו כאספן.
1: תראה, אנחנו רואים באמת שינויים בעולם, בתוך החברה המערבית והאנושית בכלל, וגם כמובן בשדה אומנות. שנים אחרונות, ואני רוצה רגע לחזור לנקודת ההתחלה שלך, שנים אחרונות יש איזשהו רצון לחזור לאומנות פיגורטיבית, ריאליסטית, היפר-ריאליסטית, מתוך אולי קצת עיבוד של של האני שלנו. זאת אומרת, העולם הפך להיות כל כך מופשט, כל כך לא מובן לנו, שאנחנו צריכים את הדבר קונקרטי. אבל גם הדבר קונקרטי, הוא לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן, והריאליזם או ההיפר-ריאליזם, אנחנו לא יכולים להסתפק אך ורק בו, ויש שוב כל מיני חיפושים בתוך הדבר הזה. אתה אמרת, התחלת כאומן, כאספן, סליחה, של אומנות ריאליסטית, ולאט לאט נפתחת. מה קרה לך? זאת אומרת, איזה תהליך עברת שהתחלת מ... ישנם אספנים שאוספים אך ורק
0: ריאליזם,
1: כן.
0: תראה, מה שקרה לי זה קצת מה שאמרתי קודם, זה עם עבודת הרגליים שעשיתי, אז אני חושב שאנשים, הרבה פעמים אספנים מתחילים מריאליזם, כי זה דבר, זה מאוד נגיש, כמו שאתה אומר, זה מאוד ברור, לא צריך להתאמר, זאת אומרת, אתה מאוד מבין, כשאתה רואה עבודה של טבע דומם, אז אתה רואה עבודה של טבע דומם, ואתה מבין מה אתה רואה, ואתה יכול לאהוב את זה, וזה יכול לרגש אותך.
1: ברמה חיצונית.
0: ברמה חיצונית. אתה מבין את הדימוי, זה נורא ברור. אבל אני חושב שכשאתה מתחיל להתעמק יותר, אז אתה מתחיל, ואתה בעצם, בי למשל, אני יכול לדבר רק על עצמי, אצלי עלו שאלות כאלה של, אוקיי, מה המטרה של האומנות? האם אומנות, המטרה של אומנות, של עבודת אומנות, היא משהו שאני תולה על הקיר, ואמור לעשות לי, זאת אומרת, ואמור לשמח אותי כשאני יושב בבית ובפינת האוכל שלי אוכל את ארוחת ערב, אני מסתכל על הדימוי היפה על הקיר וזהו, או שאומנות יש לה תפקידים נוספים, והאומנות, כמו שדיברנו מוקדם יותר בשיחה, זאת אומרת, יש, האומנות מנסה לייצר איזשהו שיח, האומנות מנסה להביע, להעביר ביקורת, לדבר על תהליכים חברתיים, ואני חושב שאצלי עם הזמן, וגם עם הלימודים הפורמליים, וגם עם הלימודים הלא פורמליים, תוך הרבה שיחות, הבנתי שהאומנות גם צריכה לשאול שאלות, האומנות צריכה, היא לא בהכרח צריכה להיות יפה ומענגת, אוקיי? לאומנות יש תפקיד נוסף. היא צריכה לעורר אותך לחשוב, היא צריכה להעלות
1: יש שאלות. יש לך באוסף עבודות דוחות, במובן החיובי, זאת אומרת שגורמות לך לצאת, כן, מתוך האזור הנוחות שלך?
0: כן, יש לי בהחלט עבודות שכשאתה מסתכל עליהם, הדימויים הם דוחות, זה מילה קשה, אבל כן, הדימויים הם לא דימויים נעימים, הם לא דימויים יפים לעין, הם דימויים שמעוררים אפילו אולי קצת גועל לפעמים.
1: דחייה.
0: בהחלט, דחייה, כן. כן, יש לי עבודות כאלה בהחלט, כי... כן, ואלה העבודות שהן תמיד יותר מורכבות, והן תמיד יותר מעוררות שאלות ומעוררות דיון כשאנשים רואים אותם. אבל מבחינתי הן עבודות טובות, הן עבודות שאני אוהב. כי כשאתה מסתכל, אני לא חושב שיש אומן שרוצה לעשות עבודה שמעוררת דחייה, רק לצורך הדחייה. האומן מנסה להגיד משהו, העבודה הזאת, התפקיד שלה, יש לה איזושהי תפקיד, לגרום לנו לחשוב על דברים, אולי דברים דוחים שקורים.
1: יכול להיות שהוא מגיב לתקופה, למציאות.
0: הוא מגיב לתקופה, הוא מגיב למציאות, הוא מגיב לאירועים, לחוויות שלו, לחוויות של אנשים אחרים. אז כשמסתכלים מרגע, כשמצליחים, אם אתה מצליח רגע לעמוד ו... לסבול, אני אומר במרכאות, את התחייה הזאת רגע, ולהסתכל על זה רגע ולא מיד להסיט את המבט, אלא כן להסתכל על עבודת האומנות, ולנסות לחשוב מה אני רואה, רגע, מה אני רואה פה בעצם, ובאמת לנסות להבין מה האומן רצה להגיד, או מה העבודה הזאת היא, מה המסר שהיא מעבירה, אז זה הרבה פעמים מאוד מעניין, ואז התחייה מתשתשת.
1: אוסף של אמנות מחייב אותך, דודי, כאספן, לחשוב קדימה. ראשית, אתה צריך לשמור את העבודות במקום מתאים לכך. שנית, עליך לחשוב כבר עכשיו מה יקרה אחרי 120. כרגע אין מערכת מסודרת שעושה את זה. יש לך פתרון או מחשבות בנושא?
0: אתה מעלה נקודה מאוד כואבת, אבל זה בהחלט מחשבות שעולות לי בראש. אני לא יודע אם יש לי פתרון, אני בהחלט...
1: אתה אדם פרקטי.
0: אני אדם פרקטי, נכון, ואני יש לי 3 ילדים, ואני אולי מקווה שאני אוכל להעביר להם ביום מן הימים, כמו שאתה אומר, ב-120, להעביר להם את האוסף. אני יודע שמוזיאונים לא ססים לקבל אוספים של אנשים היום, לצערי.
1: הם עושים ניתוח... מהכואבים ביותר, הם בוחרים 3-4 עבודות ש...
0: נכון, תשמע, אני גם את זה אפשר להבין, בסוף גם למוזיאון יש...
1: הכל אפשר להבין ולקבל ולהכיל. השאלה אם צריך לחשוב על איזשהו מנגנון, תראה, יש המון המון אומנים נפלאים. אתה לא צריך לרכוש את כל האוסף, זאת אומרת, את כל התוחלת של הסטודיו, כן? אבל צריך לחשוב על איזשהו מנגנון, על איזושהי מערכת, שתדע מה לעשות עם התוחלת של האומן. זאת אומרת, אני לא מדבר על זה שבאירופה יש פרקטיקה לקחת את הבית של האומן ולהפוך אותו למוזיאון, לאיזשהו חלל רמברנט. לא מדבר על זה אפילו. אבל כן אולי לחשוב על מה עושים עם האוסף. עכשיו, אספן במשך שנים משקיע לא רק כסף, אלא מחשבה ובריאות ומה לא. ואז מגיע איזשהו שלב שכבר אספן מזדקן, זאת אומרת, יש אוסף שמן מדי, צריך לעשות עם זה משהו, אז או שהוא מוכר את זה נתחים, או שחלילה אלמנתו או ילדים, שחלקם לא בעניין להתעסק בזה, זאת אומרת, לא בטוח שהחיידק שיש לך הוא יעבור בירושה, מה עושים עם זה? האוצרים, מנהלי מוזיאונים, עובדי עצות, לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, צריך לחשוב על איזושהי מערכת שהיא הרבה יותר מסודרת מסתם מוזיאונים, כמה המוזיאון יכול להכיל עבודות?
0: זה נכון מצד אחד, אבל זה נכון כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, על מוזיאון כמו מוזיאון תל אביב או מוזיאון ישראל בירושלים, אבל בסוף אנחנו מדינה גדולה ויש הרבה מקום והרבה שטחים, ואני חושב שאם זה למשל יוזמה שאולי המדינה צריכה לקדם, אבל אני לא חושב שיש לנו בעיה ליצור מקום פיזי לקבל ולקלוט אליו אוספים גדולים של אנשים. אני חושב שאפשר לעשות את זה, כן?
1: דוגמה טובה.
0: לא במוזיאון קיים אולי, אני חושב שאולי צריך להקים משהו חדש לדבר.
1: דוגמה טובה, יוני שסטוביץ', שיש לו אוסף אומנות. הוא חשב על להקים מוזיאון איפשהו שם בירוחם.
0: אוקיי.
1: שנים לדעתי הוא ניסה לקדם את העניין הזה. אבל כיוון שיש איזושהי מערכת שהיא די עקומה והמון בירוקרטיה, משהו שם לא כל כך צלח. אולי שוב הפתרון, אני חושב איתך יחד, אולי פתרון זה אפילו לא שדה אומנות, אלא מערכת שהיא יותר רחבה, שהיא קשורה להמון המון דברים, המון המון אישורים שאתה צריך כאילו להוציא וכו'. כי שוב, יש אנשים בעלי אמצעים ובעלי רצון ומקומות שאפשר להקים שם מוזיאונים חדשים או חלי תצוגה, אבל יש המון המון קשיים כאלו, אתה יודע, לא מתוך רוע, אלא מתוך בירוקרטיה.
0: אני חושב שאולי, אני לא בטוח שבירוקרטיה במקרה הזה זה העניין, אני חושב שבסוף זה מקרה קלאסי של, של, של כסף, של תקציב, להחזיק מקום כזה. בוא נלך רגע, נדמיין מוזיאון או ארכיון מאוד מאוד גדול שמקימים איפשהו במדינה, שהספנים שבוא נאמר אין להם מה לעשות עם אוסף ולא רוצים למכור אותו בחתיכות, רוצים בכל זאת להחזיק אותו, להשאיר אותו. בסוף זה עולה המון כסף להחזיק מקום כזה.
1: זה המון כסף.
0: זה המון כסף, ואני חושב שפה זה, זה שוב חוזר אחורה למה שדיברנו כבר. אני חושב שאנחנו צריכים להחל היום שלמדינה, לממסד, זה יהיה מספיק חשוב, והממשלה תסכים בעצם להקצות משאבים לדבר הזה, ולתמוך בזה. כי אני, שוב, אני לא, אף פעם לא נכנסתי, לא חשבתי על זה מאוד מאוד לעומק. חשבתי על, על מה אני אעשה עם האוסף שלי, וחשבתי באמת על הדבר הזה. אבל, אתה יודע, אף פעם לא ניסיתי

0: בעזרת האמנות, ניתן לשנות אותה, את העולם, או לפחות לעשות אותו קצת יותר טוב?
1: וואו. כן, אני חושב שכן. אני חושב ש... לא יודע אם לשנות את העולם, אבל בהחלט לעשות אותו במקום יותר,
0: יותר טוב. המון המון תודה לך. היה לי את העונג לארח אותך.
1: תודה רבה לך, יהודה. גם לי היה כיף להתארח מאוד.
0: וחברים, אנחנו סיימנו להיום. תהיו אנשים טובים, תשמרו על עצמכם. שבוע הבא, בראשון, בין 10 ל-11, אנחנו ניפגש.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם חדשות, מידעים, רעיונות ותכנים שונים הקשורים לתחומי יזמות הסטארט-אפ. ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת, כל זאת ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים להזין ולצפות בשידור חי, באפליקציית הרדיו החברתי הראשון ועכשיו גם בלייב בפייסבוק וב-106FM. האורח שלנו היום הוא עורך דין שהדרך בתחום המשפטי לכאורה הייתה הכי טבעית עבורו. בכל זאת בחר ללכת לעולם יזמות הסטארט-אפ, יזם, משקיע הון סיכון, מייסד ויושב ראש של קרן הון סיכון, חלק ממשפחה מפורסמת עם תרומה גדולה לחברה הישראלית, הן במערכת המשפט, הן במערכת הכלכלית, והן באקוסיסטם של היזמות. האורח שלנו היום הוא יואל חשין. צהריים טובים יואל, מה שלומך?
2: לא רע.
1: בסדר, תודה, ברוך השם. אז קודם כל, אני שמח מאוד שפינית מהזמן שלך לבוא אלינו ונרתמת להזמנה. ובכיף גדול, אני יודע פשוט כמה אתה עסוק. אז רגע לפני שצוללים לענייני סטארט-אפ, בלמידה אודות הרקע המשפחתי, מצאתי משפחה מאוד ציונית. משפחה של לוחמים, סיירת מטכ"ל, שייטת 13, השפיץ של היחידות הקרביות. ציונות כלכלית בהקמת חברת טבע, במשך שנים נחשבה להשקעה הכי יציבה ברמה של שים את הכסף למשך 10 שנים, שכח ממנו, תקבל תשואה מטורפת. ציונות משפטית, גם אביך וגם סבך, זיכרונם לברכה, שימשו בתפקיד משנה לנשיא בית המשפט העליון. סבך, זיכרונו לברכה, משושלת רבנית מאוד מפוארת. עד כמה השיוך המשפחתי שלך שימש כדרייב למסלול החיים שלך? או שלא. אוקיי, אתה אומר מכאן זה שלך.
2: בדיוק.
1: כן.
2: נחיים בזמן עובד ועכשיו תורי.
1: כן. בעצם הלכת ללמוד משפטים אחרי צבא והצטיינת בתחום הזה. אתה מראש חשבת לעסוק בתחום הזה, או שאיפשהו נציין גם שאחיך זיכרונו לברכה, שהיה גם כן, אמרנו, בוגר שייטת, הוא בעצם, לפי מה שקראתי, הוא היה העסקית, אתה יותר יועדת לאקדמיה, לתחום המשפט. האם מראש אתה אמרת, במשפחה הזאת אני חייב להוציא את התואר במשפטים, אחרי זה אני אעשה מה שמתחשק לי, או שאיפשהו האירוע הזה הוא זה שטרף קצת את הקלפים והסיט אותך לשם?
3: קודם כל, בוא לא נקשור לעצמי כתרים שאין לי. אני סיימתי מסלול בעוקץ, לא בסרט מטכ"ל. אח שלי אכן סיים בשייטת, אז זה נקודה אחת. אני חושב שהבחירה שלי ללמוד משפטים לא הייתה שונה מבחירה של כל אדם אחר. פשוט לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, ומשפטים נראה תואר נחמד. אני באמת, באמת ניסיתי לאהוב את המקצוע, אבל לא צלחתי. לא אוהב את המקצוע. אני כן אהבתי יותר כיוונים של פילוסופיה של המשפט. אני הייתי עוזר הורה הרבה מאוד שנים בדיני תאגידים, שמאוד אהבתי דיני תאגידים, אבל עורך דין, עריכת דין וכל הדבר הזה, אין שמץ של סיכוי. אני תמיד אומר שאני שמח שלמדתי משפטים, שאני קם כל יום לבחירה לא לעסוק במקצוע. כן.
1: אז איך בעצם, אם לא משפטים, איך הגעת לתחום יזמות הסטארט-אפ? יכלת ללכת לנדלן, יכלת ללכת ל, לא יודע, לכל תחום אחר, אדריכלות. למה דווקא יזמות סטארט-אפ? זה תחום מאוד,
3: מאוד.
1: כן, מאוד, מאוד, מאוד. הרבה זחילה אינדיאנית על המרפקים, נחתכים באמצע לא מעט.
3: לא מעט. קודם כל, אני כן ניסיתי את מזלי בנדלן, דווקא הלך לי לא רע, היה מעניין, נדלן זה אחלה תחום, אבל מצאתי את עצמי באמת, התגלגלתי להשקעות בתחום הטכנולוגיה. זה התחיל בזה שרכשתי ביחד עם פלאס ונצ'רס יוסי מולדבסקי את חממת אקספלור, שבמסגרתה זה בשיתוף עם המדינה, מקבלים 85% המדינה, 15% אנחנו, השקענו בהרבה מאוד סטארט-אפים. אני בהתחלה הייתי מאוד מוטרד מהמודל הזה של החממה שהיינו בו. עם הזמן העדפתי יותר ויותר, במקום להכניס הרבה מאוד חברות שספק בינוניות, ספק טובות לחממה, פשוט לבחור סטארט-אפ אחד ולהתמקד בו. אפילו בתחילת הדרך ניסיתי למכור את חלקי בחממה, אבל אני שמח מאוד שלא עשיתי כן, כי רק מהחממה עצמה צמחו לנו משהו כמו 3 יוניקורנים ועוד כמה וכמה אקזיטים נפלאים ונהדרים שנתנו לנו הרבה זריקת מוטיבציה להמשך הדרך, שהם לא משקפים את מה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל זה שאתה רואה שכמעט כל החברות בדרך כלל שאתה משקיע בסטארט-אפים, בוודאי בשלב האנג'ליות, בשלב הפרסיד והסיד, שרוב המיזמים שאתה משקיע בהם פשוט נכשלים. אגב, גם במקרה שלנו, 3 יוניקורנים ועוד הרבה מאוד אקזיטים, עדיין רוב הסטארט-אפים שהיו לנו בחממה נכשלו.
1: אני חושב שזאת פחות או יותר הסטטיסטיקה בצורה רוחבית אצל כל ה-VCs, אנג'לים בכלל יש להם אתגר שונה, שבהרבה מקרים המניות האלה בשלבים נורא מוקדמים, מדוללת למוות עד המימוש.
3: אמת, אמת. בגלל זה דרך אגב אנחנו נקראים אנג'לים. שאנחנו פועלים באופן לא רציונלי, באופן לא רציונלי לפחות כפי שבני אדם צריכים לחשוב ולפעול. לשמחתי הלך לי.
1: קודם כל אני שמח בשבילך שהלך לך. כן. אתה מרגיש שאני רוצה רגע לדבר על העולם הזה של המשקיעים. אתה מרגיש שיש יתרון למי שמגיע לתחום הזה אחרי שהוא כבר היה יזם, כי רוב היזמים המצליחים בסוף אחרי שהם עושים את המימוש, אתה רואה אותם בהרבה קאפ טייבלס של חברות כמשקיעים. אתה חושב שמי שהיה קודם כל יזם, לעומת מי שהלך ישר לעולם ההשקעות, יש לו איזשהו יתרון?
3: על פניו כן. ומצד שני, אני חושב, וזו נקודה מאוד חשובה, אני מצד אחד כן יכול לומר על עצמי שהיכולת שלי לבחור סטארט-אפים הולכת ומשתבחת ומדייקת ומתחדדת עם השנים, ומצד שני, הבחירה בסטארט-אפ, כן, החוש המומחיות לבחור בסטארט-אפ במהות של הדברים בעיניי, לא שונה בין משקיע הון סיכון לכל בן אדם אחר. אני עושה השוואה בין זה לבין שפיטה. יש שופטים, ושופטים יודעים לתת פסקי דין מנומקים עם תשובה, אבל החוש המשפטי, החוש הצדק קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ככה גם החוש לזהות סטארט-אפ מוצלח. הראיה, אני חושב שעם הכניסה שלי לעולם הסטארט-אפים, ההצלחות שלנו קשה להגיד שהם נבעו בגלל משהו שעסקתי בו בעבר. פשוט באתי, ראיתי, ניצחתי.
1: אני מניח שצריך איזה שהם יכולות לעשות אנליזה טובה, due diligence נכון, לקבל החלטות שהן קצת יותר קרות לצורך העניין, וככל שאתה נוגע ביותר סטארט-אפים, אז החוש הזה מתחדד, אני מניח.
3: נכון, נכון, ועם זאת, בשלב הפרה-סיד והסיד, זה שלבים של אנשים שאוהבים לחלום.
1: אנחנו נגיע לשם, כי אני רוצה לשאול אותך, האם בדומיננטיות של הבינה המלאכותית, האם הקריטריון קצת השתנה?
3: אוקיי. הנושא של הבינה המלאכותית הוא מאוד מורכב. אני חושב שהשינוי, המהפכה של הבינה המלאכותית, עשויה להתברר בדיעבד כמהפכה שגדולה יותר מהמהפכה התעשייתית, ממהפכת הדוט-קום. באמת יש כאן שינוי רדיקלי, משמעותי ועמוק בכל ההוויה האנושית, באופן שאנחנו עדיין לא יודעים כיצד זה יתפתח. אנחנו עדיין לא יודעים כיצד זה יתפתח, וזה מה שגורם להרבה מאוד משקיעים לשבת על הגדר, לחכות לראות איך הדברים יתפתחו, לאן השוק ילך. היום למשל, בימים ובשבועות האחרונים, אנחנו דווקא עדים למגמה של החלשות עוצמת הבינה המלאכותית, כי מסתבר שזה עולה לא מעט כסף. לא מעט כסף. זה משאבים רבים מאוד לחלץ תשובות מהבינה המלאכותית.
1: נכון, אבל תקן אותי אם אני טועה. Mm-hmm. אני חושב שאם משקיעים מחפשים בסוף נכסים, או הם מחפשים את אותו סטארט-אפ שברמת סמך גבוהה ייתן להם מכפיל גבוה כדי לפצות על כל אלה שהם פחות מצליחים. אז למעט אותו סטארט-אפ שהוא ממש ממש דיפ-טק, נגיד ה-LLM הבא, איזשהו הג'מיני הבא או ה-ChatGPT הבא, רוב הסטארט-אפים שנכתבים על ידי בינה מלאכותית, מאבדים את הנכס הזה, זאת אומרת, מה שהבינה המלאכותית כותבת למשה, היא יכולה גם לכתוב לשולה, איציק, אבי, זאת אומרת, אפשר, הקוד נהיה קומודיטי, אפשר לדרוס אותו ולבנות אותו כמה שיותר פעמים, ואז אנחנו עוברים כבר בשלבים מוקדמים לתחום הפרפורמנס, שפעם הסטורי טלינג פיצה על זה, היום רוצים לראות שבפועל המוצר הזה מואמץ על ידי השוק.
3: נכון, נכון. נכון, יש כאן באמת שינוי מאוד משמעותי, מאוד רדיקלי, שפתאום השיווק הופך להיות משהו שהוא לכאורה יותר משמעותי ממה שהיה לפני כן, אבל תשמע, יש פה המון סימני שאלה, ובמובן הזה גם כאן זה הרבה מאוד עניין של מומחיות, של חוש, של משהו שאתה לא יכול בהכרח לעמוד אותו במדויק, למרות שיש מגמות שאנחנו יכולים לזהות אותם ולשים לב אליהם. תשמע, זה מהפכה. זה מהפכה, באמת. אני, אתה יודע, זה חובק עולם. אני למשל השקעתי לא מזמן בסטארט-אפ העונה לשם סאטילד, שבמסגרתו, באמצעות תמונות לוויין, אתה יכול לזהות מגמות של גידולים חקלאיים, משהו שפעם אנשים עשו, היו ממש ברגליים, הולכים ועוברים בין החוות הגידולים ומנסים לברר מה המגמה של גידול כזה או אחר. היום אתה עושה את זה באמצעות לוויין, באמצעות בינה מלאכותית, אתה יכול לעשות אקסטרפולציות של מה שיהיה בעתיד. תשמע, השמיים הם נקודת ההתחלה, הייתי אומר.
1: קודם כל זה מדהים. ישראל, גם בתחום האגרוטק, היא אימפריה. עבדנו עם יותר מסטארט-אפ אחד, שהוא בתחום של מחקר צמחים, מדענים ממכון ויצמן, וזה פשוט, אתה יודע, זה לא היה אז עם לוויין, זה היה עם רחפן שסורק בארצות הברית, החקלאות מאוד מפותחת, ואם יש צמח חולה, אז היכולת שלו להדביק את שאר הצמחים הוא גבוה מאוד, הוא סורק איפה יש צמח חולה ומה הסימפטומים שלו, באמת גם בתחום ה...
3: יש לי גם סטארט-אפ דומה בתחום הזה בגרינאי, שבאמצעות image recognition הם יודעים לזהות את העשבים השוטים, ובכך לצמצם באופן דרמטי את הריסוס של גידולים חקלאיים.
1: מדהים.
3: הם הולכים רק ומרססים איפה שצריך. דרך אגב, Green Eye, זה נורא מעניין, התחילה בכלל כסטארט-אפ שהתיימר להגדיר צמחים. כן? והיו סטארט-אפ, דרך אגב, בחממה. אמרנו, טוב, הגדרת צמחים, זה נחמד, זה לא נראה כל כך מבטיח, אבל היזמים היו מדהימים, כן? נדב בוצר, אחד מהיזמים שאני יותר מעריך ומכבד בשמי ההייטק הישראלי ובכלל. השקענו בהם, זה היה מחווה לאשתי, שתמיד רצתה שאני אהיה מין איש ארץ ישראל עם סנדלים תנכיות שיודע לעבור ולהגדיר צמחים. אמרתי, תשמעי, להגדיר צמחים אני לא יודע, אבל השקעתי בסטארט-אפ שמגדיר צמחים.
1: כן,
3: אז סגרתי שם פינה, ואז גילינו שבהגדרת צמחים אין באמת הרבה פוטנציאל כלכלי, ולשמחתי נדב בוצר, שהוא באמת יזם בחסד, עשה שינוי, עשה פיבוט, והתחילו לעשות את מה שאמרתי מקודם.
1: טוב, מה שעשית זה הכי קרוב לסנדלים, כי היום שפחות נדרש לייבש ביצות, אני חושב שחלק מהציונות היא באמת הצמיחה הכלכלית, וישראל כאקוסיסטם מוביל, אז בהחלט זה חלק מהעניין. בוא נדבר קצת ברשותך על 2BVC. מה הקרן הזאת, באיזה תחומים, באיזה ורטיקלים היא משקיעה, באיזה שלבים, מה טווחי ההשקעה?
3: תראה, אני חרטתי על דגלי כבר בעצם מתחילת הדרך, שמה שמעניין אותי זה מה שנקרא השקעות אימפקט, כן? אני עשיתי השקעות אימפקט עוד לפני שידעתי מהי תנועת האימפקט ומה הן השקעות אימפקט, שאני למעשה לא העליתי על דעתי להשקיע אלא במיזמים שראיתי את התועלת החברתית המשמעותית שלהם, כן? כמו שהזכרת מקודם, אני אחד מצאצאי טבע, אני גדלתי על התפיסה שעסק אמור וצריך ויכול לקדם את החברה, לקדם את האנושות, ומכאן הגעתי לעולם העסקים. אז קודם כל, צריך לראות שאני משקיע בסטארט-אפ שיש לו ערך חברתי, שיש לו ערך תורם לאנושות בצורה כזו או אחרת, בגלל שוועדת ההשקעות שלנו מורכבת משני אנשים, אני ואימא שלי, אז בגדול אנחנו בודקים את הבטן, ככה מה מרגש אותנו בבטן, ולפי זה אנחנו משקיעים, וכמובן שצריך להיות פוטנציאל כלכלי מאוד גדול. אנחנו לא חברה פילנטרופית, אנחנו רוצים לראות רווחים נעים ומשמעותיים על ההשקעות שלנו.
1: לגמרי, בסוף אתם תלויים במשקיעים, וצריך לראות סטטיסטיקות טובות בשביל לגייס את הקרן הבאה.
3: לא, אנחנו כאן, רוב הכסף הוא אישי ומשפחתי.
1: וואו.
3: בעצם סוג של פמילי אופיס.
1: יפה מאוד. כן. זה אומר שאתם ממש, לא לכאורה, אתם מסכנים את ההון המשפחתי בדברים שאתם מאמינים בהם.
3: בדברים שאנחנו מאמינים בהם, יש הרבה מאוד השקעות שאנחנו עושים, שאנחנו יודעים אפריורי שהתוחלת הרווח נמוכה מצורת השוק, ובכל זאת אנחנו משקיעים בהם, יש לנו הרבה מאוד סטארט-אפים כאלה, השקענו באוגן שעכשיו מוציאה את האגח השלישי שלהם, שזה אחת מהגאוות הגדולות שלנו. אוגן זה הלוואה לאנשים שלא מצליחים לקבל הלוואה מהבנקים, יש שם דיפולט נמוך מאוד, פנומנלי, עכשיו רכשו את אופק, בנק חברתי, הולכים בכיוון הנכון, יש לנו הרבה מאוד השקעות כאלה, הרבה מאוד השקעות כאלה.
1: אז בעצם אתה אומר שיש השקעות שבאופן עקרוני כנראה הם לא מוצרי VC טיפוסי. זאת אומרת, כנראה שיש הרבה מקרים ש-VC אחר לא היה בוחר להשקיע בהם.
3: משמעית.
1: ואתם בוחרים כן להשקיע בהם מתוך שילוב של פוטנציאל כלכלי ואידיאל.
3: נכון. אז כדי, בכל זאת שאנחנו נוכל לבחון את הסטטיסטיקות, אנחנו חילקנו את זה לשני סוגים של השקעות, השקעות במסגרת 2B VC, 2B Angels לשעבר, ו-2B Community, כאשר השקעות תחת הכובע של 2B Community, אלה השקעות שאנחנו יודעים אפריורי שהן נמוכות מצועת השוק. אני חייב להודות ולומר שאני מסתכל בדיעבד לאחור, הקילינג אינסטינקט הזה של להרוויח כמה שיותר כסף, שעם הזמן הלכתי ופיתחתי וישבחתי אותו, הוא לא המניע המרכזי שלנו. אנחנו רואים השקעה שבאמת יכולה להביא איזשהו ערך, איזושהי תועלת משמעותית. אתה יודע, למשל באוגן שהשקענו, זה היה בתקופת הקורונה, שהעסקים נענקו תחת הנסל, לא יכלו לגמור את החודש, ואנחנו רואים את זה גם בתקופת המלחמה. אנחנו...
1: נכון לגמרי גם להיום, המילואים ניקים שהעסקים שלהם הם כבר מאות ימים במילואים והעסקים שלהם קורסים, כן. אז אני חושב שזה כן. אותו דבר, די, כן. די דומה.
3: נכון, ועם זאת ההשקעות שאני הכי אוהב אלה השקעות שאני רואה גם פוטנציאל חברתי אדיר וגם פוטנציאל כלכלי אדיר. וגם פה יש לי הרבה מאוד דוגמאות, חברת ולרן, שיש להם חדרי בקרה בצידם של הכבישים, ולוקחים את כל הטכנולוגיות שקיימות על הכביש לייצר פרדיקציות להפחית תאונות דרכים, מדברים על הפחתה של תאונות דרכים בלמעלה מ-30%. אני משקיע בקלמיגו, שזה משאפים להפחדת חרדה ולחץ, שמובילה עדי מקלמיגו, עדי קלמיגו, אני פתאום שכחתי את המשפחה שלה, עדי קלמיגו, כן, תכף זה יבוא לי.
1: לא, לא, קורה לנו לפחות 5 פעמים ביום.
3: כן. כן, כן.
1: אז בעצם השאלה, אני מניח שהשאלה הזאת היא שאלה שמאוד מסקרנת את הצופים והמאזינים, מה אתה מחפש בצוות? זאת אומרת, אתה רואה המון סטארט-אפים, ומה אתה מחפש? מה אותו, לא יודע, Y-Factor, אותו דבר שאתה מחפש אותו בשביל להגיד, אוקיי, זה חומר גלם שאפשר לעבוד איתו.
3: אז אני אמץ את מה שהמנג'ינג פרטנר שלנו, ראובן אביטל, היה אומר ואומר, it's all about people. אתה נפגש עם האנשים, ובראש ובראשונה, אם אתה רואה אם יש זרימה, אם יש חיבור, אם אתה מתחבר לאנשים האלה, אם יש כימיה בינך לבינם, זה דבר אחד. עכשיו, מתי נוצרת כימיה מבחינתי? כשיזם מגיע עם סימני שאלה, ולא עם סימני קריאה, שהוא מגיע ממקום שלא למכור, אלא לשתף, כן? ל-sharing is the best selling. לא מישהו שאומר לי, תקשיב, איזה מדהים, וזה הולך להיות ככה, לא. מישהו שבא, מציג לי את הטכנולוגיה, ומציג את הפוטנציאל, אבל יודע לשים על השולחן את הבעיות, את האתגרים ואת המורכבות, מבלי לחשוש ממה שאתה תחשוב מזה. מישהו שאני מרגיש שהוא coachable, שאני יכול לדבר איתו, ואנחנו יכולים ביחד לחשוב על הדברים, שהוא פתוח, שהוא סקרן, שהוא רוצה להתפתח. פיתחנו עוד מושג שאני מאוד אוהב אותו, ridiculously ambitious, כן? יזם שהוא ridiculously ambitious, שהוא נורא נורא רוצה להצליח, שפתאום הוא... נפתח לתחום חדש, והוא רוצה ללמוד ולהתפתח ולקרוא ולהבין ולשאול. אלה היזמים שאני מאוד אוהב להשקיע בהם, יזמים, תראה, כשאתה משקיע בסטארט-אפ, זה חתונה קתולית במקרה הטוב, כן? במקרה הרע זה יש גירושין אחרי חודשיים. כן. במקרה הטוב זה חתונה קתולית, אתה רוצה לראות שיש שם אנשים שאתה תשמח לפגוש אותם, שאתה רואה אותם, אתה תעלה חיוך על הפנים, כאלה.
1: קודם כל, אתה מרשה לי לאמץ את המונח הזה.
3: איזה מהם?
1: של הרידיקסלי.
3: תלוי בעבור הסכום הנכון.
1: אחרי הכל אתה איש עסקים. אז קודם כל, אנחנו תמיד אומרים ליזמים שבסוף יותר מ-50% מההחלטה זה הצוות. כי אפשר לבדוק כמובן בנתונים קרים את השוק, את הפוטנציאל שוק, את גודל השוק, תנאי התחרות וזה, אבל אסור לשכוח שאנחנו קוראים למשקיע משקיע, אבל שנייה אחרי שיש את ההשקעה הוא לא משקיע, הוא שותף. יש לו מניות בחברה, והוא רוצה לדעת שבאמת אפשר לקיים שותפות עם הצוות הזה. יש לי חבר שהוא מנהל קרן הון סיכון, והוא אמר לי שהוא יוזם בשלב מסוים בתהליך איזשהו קונפליקט. כי כל עוד שאין קונפליקט, כולם אפי, כולם נחמדים וזה, והוא רוצה לדעת איך הם מתנהגים באמת כשיש קונפליקט.
3: וואלה.
1: כן,
3: ואז... הוא יוצר קונפליקט מלאכותי.
1: מלאכותי, כן.
3: קונפליקטים צפים באופן טבעי, למה צריך?
1: מסתבר שהצוות נורא משתדל שלא יהיו קונפליקטים, וכולם.
3: זה דרך אגב צוות, תלוי. אם משתדל שלא יהיו קונפליקטים זה טוב, אם הוא משתדל להסתיר את הקונפליקטים זה לא טוב. אז תלוי על מה אנחנו מדברים פה. אבל בגדול, אני תמיד אמרתי ככה, כדי לבחור בסטארט-אפ אתה צריך לבחור לפי 3 קריטריונים, איכות יזם, איכות מוצר וגודל השוק. מאז קצת שיניתי דעתי, וזה איכות יזם, איכות יזם, איכות יזם.
1: כן, לגמרי. אני חושב שבאמת ה-human factor הוא הכי קריטי.
3: ממש.
1: אני רוצה לשאול אותך, בעצם אם אתה צריך עכשיו לבוא לצוות ולתת לו איזשהו טיפ כזה בשביל שיהיה יותר בצד הנכון של הסטטיסטיקה, בסוף אנחנו מדברים על סטטיסטיקה שהיא סטטיסטיקה לא מי יודע כמה, אוקיי? איך משפרים את הסטטיסטיקה לשני הצדדים? כי גם יש פה איזשהו, אגב, יש בזה משהו נרקוטי, כי מגיעים לפעמים צוותים פעם שנייה, פעם שלישית, הם נוגעים בזמות, נורא קשה להם לעזוב את זה.
3: נורא קשה.
1: אז יש להם איזשהו סיכוי אולי בגלל ה-learning curve להצליח יותר. אבל בסוף, איך אתה ממליץ לצוות, מה אתה ממליץ לו לעשות בשביל להיות יותר בסיכוי הגבוה יותר?
3: תראה, קודם כל, מה שבדרך כלל אני נוהג לעשות זה שבאים להתייעץ איתי עם איזה רעיון, עם איזה סטארט, נגיד מישהו שעובד בחברה, מקבל משכורת קבועה ופתאום עלה לו איזה רעיון. ברירת המחדל זה שאני משכנע אותו למה לא כדאי. אוקיי? אז אם שכנעתי אותו למה לא כדאי והוא שחרר והוא המשיך לעבוד בעבודה הקבועה שלו וכל זה, עשיתי את שלי. אם הוא מתעקש, אז זה אומר שהוא התגבר על איזשהו מהמורה וממשיך לנוע קדימה. אוקיי? אני מכיר את האובססיביות הזה למיזם שלך. אני גם יזם בנשמה שלי, וגם אני, יש לי כל הזמן רעיונות שאני מנסה לקדם. בדרך כלל, על כל 100 רעיונות שמתופפים לך במוח, בסופו של דבר, רק אחד יוצא לפועל, משהו כזה. מבחינת מה שאני מציע להם, תבואו פתוחים, תבואו כנים, תתמודדו עם הדברים כמו שהם, אל תמכרו, במובן של, אמרתי, don't sell, share, תהיו אותנטיים, תחפשו את הבעיות, תשתפו בבעיות, כאלה.
1: נראה לי שאחד הדברים הכי חשובים, זה משהו שלפעמים יזמים טיפה נרתעים ממנו, זה נושא הוולידציה האמיתית. כי בסוף, הוולידציה יש לה פוטנציאל לנפץ חלום. אבל נראה לי ש... זאת אומרת, זה אחד הדברים שגם אתה כמשקיע רוצה לראות, אוקיי, מול מי בדקת את הצורך? אני לא מדבר על הפתרון, את הבעיה, כי בהרבה מקרים מוצאים רעיון מגניב, ואז מנסים למצוא לו בעיה.
3: ולכן במידה רבה המודל מאוד השתנה, שקודם כל אנחנו מנסים לזהות מה השוק צריך, כן, סטייל טים אייד, ועל בסיס זה אנחנו בונים סטארט-אפים וחברות, כי באמת חבל על הכסף, חבל על הזמן. יש יזמים שהשקעתי בהם והם רצו עם הסטארט-אפ שלהם 12 שנים. 12 שנים מהחיים, אז אני הפסדתי את מה שהפסדתי, הם הפסידו 12 שנים מהחיים. כן. זה הרבה מאוד. ויש גם מה שנקרא Lifestyle Company. Lifestyle Company זה אנשים שדווקא שמחים ש-12 שנים מהחיים שלהם הם קיבלו משכורות מהמשקיעים שלהם, וגם כאן אתה צריך לנסות ולראות איך אתה בורר את האנשים שמעוניינים ב-Lifestyle Company.
1: נכון, מצד שני, כאילו זה לא החלום. זאת אומרת, זה לא המניע ללכת...
3: תתפלא, יש
1: כן? אנשים ש... נתקלת בהשקעות כאלה?
3: איזה שאלה, ברור.
1: שזה היה המניע?
3: אני חושב ש... אנשים שמעוניינים בלייפסטייל קומפני, בחלק ניכר של המקרים, הם לא לגמרי מודעים לזה. הם לא יגידו לעצמם, אוקיי, אני בעצם רוצה לקחת משכורת מהאנשים ולחיות את החיים. זה משהו שאתה מרגיש גם בלי שהם אומרים, גם בלי שהם מרגישים.
1: כן, צריך לזכור שבסוף, מי שחושב שאחרי השקעת הסיד, שבדרך כלל זה כמה מיליונים, מיליוני דולרים, העולם הופך להיות דבש עם פצפוצים, אז סטטיסטית, אני חושב שרף A הוא הרבה יותר קשה מהסיד. זאת אומרת, רף A, הקריטריונים הם שונים, זה כבר חברה לכל דבר ועניין.
3: נכון.
1: צריך לראות מה עשית עם ההשקעה הראשונה, שאתה יודע לקחת כסף ולמנף את החברה, וסדר גודל של חצי מהחברות לא שורדות אחרי הסיד. אז זה לא, זאת אומרת, אי אפשר לנוח על זרי הדפנה אחרי שגייסו סיד.
3: כן, כן. לא, תראה, אני חושב שכמה שאנחנו נפתח מנגנונים שמונעים מסטארט-אפ קושה להמשיך ולהתפתח, כן איתיו, גם נרוויח כסף למדינת ישראל, וגם למשקיעים עצמם, וגם ליזמים.
1: נכון.
3: גם ליזמים.
1: נכון, נכון, הם עוברים מסלול שהוא לא פשוט.
3: כן.
1: מה עם טווחי ההשקעה שלכם בקרן?
3: תראה, בגלל שזה פמילי אופיס, אנחנו...
1: בוויסי, סליחה, בוויסי.
3: אנחנו משקיעים כמה שבא לנו. זה יכול להיות מ-100,000, זה יכול להיות גם מיליון, תלוי. כמובן, מיליון להשקעת פרסיד זה מאוד נדיר, כן? בדרך כלל הצ'קים הם קצת יותר קטנים.
1: אתם בטווחי פרסיד?
3: מה זה?
1: אתם בטווחי פרסיד?
3: כן, בוודאי.
1: יפה. זה בעצם ה...
3: אנחנו יודעים גם להשקיע, אבל בשלבים מאוד מתקדמים. גם בשלבים B, סבב B, C, תלוי בסטארט-אפ.
1: כן. זה בעצם הבעת האמון הראשונה שהסטארט-אפ מקבל איזשהו אור ירוק בשביל... עד כמה חשוב לכם העומק הטכנולוגי שזה נגיד יהיה דיפ-טק או משהו כזה, או שאתה לא...
3: אני מאוד אוהב דיפ-טק. אני מאוד מאוד מאוד אוהב דיפ-טק. זה לא הכרחי מבחינתי, כן? למשל, אני יש לי העדפה לסטארט-אפים שרואים בישראל השוק הראשון שלהם. אנחנו קוראים לזה ILF, Israel First. אז השקענו לא מזמן באיזי קואץ', איזי קואץ', יש להם טכנולוגיה מאוד מעניינת כמובן, והיא נמצאת באיזושהי עליונות טכנולוגית על פני המתחרים, אבל מאוד אהבתי אותם, גם איזי קואץ' זה סטארט-אפ שלוקח את כל רעיון הקואצ'ינג במשחקי כדורגל, משחקי כדורסל, במשחקי ספורט, מתחום הפוט דה בול אין דה סל, למשהו שהוא קצת יותר אנליטי, משהו יותר, מעבירים את זה למה שנקרא למאה ה-21, הם נורא אהבתי אותם כי הם החליטו שהשוק הראשון שלהם בישראל, ואכן היום בישראל הם הייתי אומר מונופול.
1: מדהים, מדהים. אני מניח שמצד
3: שני... במובן החיובי של המילה.
1: כן. שלא עכשיו הרגולטור...
3: בדיוק.
1: כן. כן, אני מניח שבסוף הגודל שוק הוא קריטי, ואתם תרצו לראות אותם בשוק הגלובלי, כי בסוף השוק הישראלי הוא נפלא, הוא פשוט קטן מדי. דיברנו באיזה שיחה מקדימה על איזשהו סטארט-אפ ציוני, נדמה לי, הגדרת לזה, שאתה יכול קצת לפרט בתחום הזה?
3: כן. מאז המלחמה, בעצם המלחמה הארורה והמזעזעת הזאת שהקטה בכולנו וכל אחד היא הולידה אצלו את השריטה שלו, השריטה שלי הוא שמאז המלחמה אני עוסק מאוד לעומק, מאוד ברצינות ומאוד מקצה לזה זמן ומשאבים במה שנקרא בסטארט-אפ הציוני. כן, הסטארט-אפ הציוני שאפשר להחליט על השנה שבה הוא יצא לאור, אולי העלייה הראשונה, אולי לפני, אולי קצת אחרי, אבל כשאתה מסתכל על הסטארט-אפ הזה, היום אנחנו נגיד ב-Round C, לא יודע מתי, זה מה שנקרא, צריך עכשיו לבחון ולהעמיק בסטארט-אפ, האם to put good money after bad money. כלומר, האם יש הצדקה להמשיך ולהשקיע בסטארט-אפ הציוני, אחרי שאנחנו רואים מאורה מזעזע כמו מלחמת, מה שאני קורא מלחמת בראשית, מלחמת 7 באוקטובר. התשובה שלי היא כמובן בחיוב, אבל אני עובר כמה מסוכות וכמה שאלות מאוד רציניות לפני שאני נותן את התשובה החיובית.
1: אז בוא תשתף אותנו קצת, מה ההגדרה של סטארט-אפ ציוני?
3: קודם כל, הסטארט-אפ הציוני, יפה. אז השאלה קודם כל, מה זה הסטארט-אפ הציוני? וכאן אני מחלק את זה לברית גורל וברית יהוד. ברית גורל זה, יש כאלה הבאים עלינו לחלותנו, ואנחנו רוצים להתכנס בציון, להגן על עצמנו מפני אלה שרוצים להרוג אותנו. זה ברית גורל. יש ברית יהוד. אמנם אנחנו התכנסנו לפה, אבל יש לנו יהוד. יהוד כלפי עצמנו, כלפי העולם. וזה שני קריטריונים שונים למהו הסטארט-אפ. כי אם הסטארט-אפ הוא ברית גורל, כן, אנחנו פה עכשיו כדי להגן על עצמנו, אז אפשר לומר ככה, המנהלים של הסטארט-אפ הם ראשי המדינה, לצורך העניין, הלקוחות של הסטארט-אפ זה אזרחי ישראל, זה אפשרות אחת, ואם אני לוקח מושג, שהוא כמובן גם שנוי במחלוקת ואפשר לדון בו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אם אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זה אומר שכולנו בעצם עובדים בסטארט-אפ הזה, והלקוחות של הסטארט-אפ, אולי אנושות, צריך לחשוב על זה. כן, אבל שאלה אם אנחנו עובדים או לקוחות. ואני, אחת המסקנות שהגעתי להם, שברית גורל כשלעצמה היא לא מספיקה בעיניי, בשביל להצדיק את הפרויקט הציוני, כדי להצדיק ולהחזיק בקרקע, לתקוע שורשים מאוד עמוקים, וכדי להצליח בסטארט-אפ הציוני, כמו כל סטארט-אפ שאני משקיע בו, אנחנו חייבים חזון שמתמקד בייעוד.
1: יפה,
3: כן.
1: יפה מאוד. כן. אז אין כמו להתחיל בציונות ולסיים בציונות. אני מרגיש שהייתי יכול להמשיך את השיחה הזאת עוד המון המון זמן, מאוד, מאוד נעים ומעשיר.
3: תודה רבה, נהניתי גם.
1: יש לנו תמיד את אילוצי השידור החי, אמורה להתחיל תוכנית אחרינו. אז שוב הרבה תודה, אני מעריך מאוד שהגעת. הוספת הרבה ערך למאזינים והצופים, ותמשיך בעשייה מבורכת עוד שנים רבות.
3: אמן, תודה רבה, גם אתה. תודה,
1: תודה
3: רבה.
1: תודה, תודה. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, הסתיימה לעוד תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות ומידעים לכתוב את אימייל firstinstartup@gmail.com. נשתמע.
4: הרדיו החברתי הראשון.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
3: צהריים טובים, צהריים טובים למאזינות, למאזינים, וברוכים הבאים למילים וניגונים, כאן ברדיו החברתי הראשון, תוכנית שמביאה לכם את הקולות, המילים והצלילים של המשוררים, הכותבים והזמרים, גם שמעניקים לתרבות שלנו את הלב והנשמה. אז אני יוני בגן, שמח לארח את היוצרת הדר פרי על הדרך האישית, על ההשראות שמובילות אותה, על התמיכה שמחזיקה אותה ברגעים הקשים ועל השאיפות שמניעות אותה קדימה. מי שלא מכיר, הדר פרי מגיע אלינו מפרדס חנה, עובדת ביזמות נדלן וכותבת שירים. אז הדר מאחלת שהשירים שלה יגיעו לכמה שיותר אנשים ואמנים ואפילו יתנגנו ברדיו. על זה נאמר לה, אמן שיקרה. אז קודם כל, בוא נגיד שלום. הנה הדר פה איתנו, נפתח לך את המיקרופון. מה שלומך, הדר?
4: שלומי טוב מאוד, אני שמחה מאוד להיות פה.
3: איזה כיף. אז לא הפעם הראשונה שאת פה.
4: נכון, זאת פעם שנייה שאני פה.
3: זו, היית פה מה בזה? בקולות חדשים?
4: כן, הייתי פה בקולות חדשים, בסוף השנה הקודמת.
3: אוקיי.
4: ומאז... מאז התפתחנו עוד.
3: נפלא. אז בואי ונתחיל ככה טיפה מהבסיס, אבל סתם, בדרך כלל אני עושה את זה ברעיונות אחרים שאני עושה. יש לך משהו שאת רוצה שאנחנו נשמיע, איזה שיר שאת אוהבת, לפני שאנחנו מתחילים לצלול לשאלות, נשמע אותו, משהו שהיה חשוב בתחנות חייך, ואם אין זה גם בסדר.
4: שיר... בלי קשר?
3: שיר בלי קשר.
4: או שיר משירה היא שלי?
3: לא, אני מדבר בלי קשר, של כל אומן.
4: אוקיי, טוב.
3: מה שתרצי.
4: בא לי לשמוע, בוא נשמע את לצידך, שביצע רמי קליינשטיין.
3: לצידך? יאללה, תספרי למה הוא חשוב לך, ואני אכין אותו בינתיים.
4: זה שיר שנותן המון נחמה. שיר שהרבה פעמים עושה מאוד נעים בלב. עוטף. מרגיע.
3: ולמה הוא חשוב לך?
4: כי הרבה פעמים, כשאני, כל מה שאני צריכה זה כאילו להרגיש יד תומכת על הכתף כזה, בקטנה. השיר הזה, זה לא שיר חדש, זה שיר שהייתי שומעת כנערה, צעירה. ומאז זה נשאר, דברים, מוזיקה מנעורינו הרי נחרטת, ומאז היא תמיד מין פינה חמה בלב.
3: אין בעיה, אז לבקשתך, רמי קליינשטיין והמועצה לצידך, בואו נשים אותו, בבקשה.

0: רמי קליינשטיין, תמיד כיף לשמוע.
1: כן.
0: אז עכשיו שאנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, אז ספרי קצת לעצמך, בואי, ניתן לך קצת להסביר, או כמובן להציג את עצמך מול הצופים שלנו, מול המאזינים שלנו, שיקיר אותך.
1: בכיף. קודם רק תיקון קטן, אני לא מפרדס חנה, אני מקיבוץ משמרות, שזה מאוד צמוד, זה ממש באותו מקום, אבל זה לא אותו ישוב באמת.
0: מצוין, טוב שתיקנת אותנו.
1: כן. זהו, אני כותבת שירים, שירה, פזמונים, אני לא שרה, יצרתי לאחרונה גם מופע שמורכב מחלק מהשירים, חלק מהשירים מולחנים, חלק מהשירים לא מולחנים, יש גם סקיצות למה שמולחן. עשיתי את זה בשיתוף פעולה עם האולפן, עם אולפן שיר, אולפני שיר של רובי ראובני, שעשה עבודה מקצועית ונהדרת.
0: כן, רובי מצוין.
1: כן. תענוג לעבוד איתו, ו... וזהו, והנה אנחנו כאן.
0: אז, את האמת, כבר התחלתי יפה מאוד. כבר דיברנו אז מאיפה את בארץ, וכן, מעניין, את אמרת, את לא שרה, כי רציתי לשאול אותך אם את גם שרה.
1: כן, אני לא שרה. לכל אחד יש מגוון כישרונות.
0: בסדר, ברור.
1: ומגוון דברים שהוא פחות.
0: לא, היום זה, את יודעת, היום מאוד...
1: כן. כן,
0: אני לא יודע קל להגיד קל, אבל כן, את יודעת, יש שם כל מיני קורסים ופיתוח קול, אז שאלה בכלל אם יש את זה, ואם יש את זה, אז את יודעת, מי יודע, אולי יום יבוא וכן.
1: אולי יום יבוא וכן.
0: נכון.
1: זה מקום 50 ברשימת הדברים שאני עוד מתכננת לעשות וללמוד ולהתפתח בהם, אבל בינתיים כתיבה זה משהו שאני...
0: והיום עם העולמות של AI, בכלל היה לי פה מישהי שנסע את הכל דרך AI, כולל שירה.
1: כן.
0: לא להאמין.
1: כן.
0: אז מתי בעצם התחלת לכתוב?
1: התחלתי לכתוב כילדה. אני זוכרת עצמי בכיתה ה' בקיבוץ, מבקשת מהמורה עוד מחברת כדי לכתוב. הייתי ילדה עם קשיים בלימודים, יש לי הפרעות קשב, אז...
0: כמו כל האומנים, אין לעשות, תמיד יש איזה משהו. אומן טוב, הוא תמיד צריך להיות עם איזה משהו.
1: כן, איזה בעיה, איזה קושי, איזה... כן, ילדות קשה, סתם. היה... חששתי שכאילו תורם גבה, שאני מבקשת עוד מחברת כדי לכתוב, כי מאיפה אני הקטנה עכשיו ממש יושבת על הטוסיק וכותבת. אבל לא הורמה גבה, ניתנה לי מחברת בשמחה, ומילאתי אותה בשני עמודים, אבל לאורך השנים, כל פעם לקחתי מחברת אחרת חדשה, ומילאתי גם אותם כל פעם בעוד שני עמודים, ועוד שני עמודים.
0: כמה מחברות יש לך?
1: יש לי הרבה, שני עמודים. עכשיו זה הכל בקובץ אחד, ארוך ובדרייב.
0: למות הדיגיטל, אין מה לעשות.
1: כן. אני גם פחות כותבת עם עת, כי המחשבות, הכל רץ כבר, והכל נפלט, אז אני מקלידה מהר מהר, לפני שזה... הכל יקבל מהר את הצורה שאני רוצה שזה יקבל, וזה מתגבש לי הרבה יותר מהר עם הקלדה, אני צריכה לעמוד בקצב של הרעיונות שתשים.
0: יפה, ותמיד אהבת לכתוב שירים? או שגם סיפורים, אני לא יודעת.
1: כן, כן, אני כותבת גם סיפורים, מלא חוויות, אולי יום אחד גם נחבר את הכל לאיזה ספר. זה עוד יחסית אמורפי הרעיון, אבל הוא שם. כרגע אני כותבת מגוון, כן, כאילו לא ספר מסודר, אבל
0: שיהיה ספר, יהיה לנו הזדמנות לעשות עוד משהו יפה.
1: נכון,
0: בדיוק. מה, אז בואי נעבור לשיר הראשון שלך, שיר שאת כתבת, נקודת גובה, את רוצה להגיד עליו כמה דברים?
1: כן, שיר... שיר עם, שביקשתי להלחין אותו עם נגיעות רוק משהו, שמעתי שיר אחר ברדיו, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני חייבת לכתוב שיר תשובה על הדבר הזה. הרבה פעמים זה קורה לי, שאני כאילו לא מסכימה עד הסוף עם מה שנאמר בשירים מוכרים, שירים שכולם מכירים, ואני חייבת לענות. אז אני עונה על זה בדרכי, בשיר, וזה מה שיצא.
0: אוקיי, בלחנו של רובי ראובני.
1: לחן של רובי ראובני, הוא הבין בדיוק מה התכוונתי, אמרתי לו, זה צריך להיות רוק. לא משהו אחר, בוא נראה מה אפשר להוציא פה.
0: עוד איזשהו קרדיטים, מישהו שהיה חלק מהתהליך, שמגיע לו?
1: לא, זה הוקלט, יש תסקית השרה ענת נויפלד הנהדרת.
0: אוקיי.
1: שגם אותה למדתי להכיר, והיא אחת הזמרות הנהדרות שלי יצא לפגוש בזמן האחרון. זהו.
0: אז בואי נשמע אותו.
1: נקשיב.
0: נקודת גובה של הדר פרי, כמובן בלחן של רובי ראובני מאולפני שיר. בבקשה.

0: איזה שיר. כן. שיר נפלא.
1: כן, רק תיקון קטן. ענת נויפלד שרה את הסקיצה הבאס נשמע שלי, אבל את זה שרה עדן קלדרון, סליחה, טעות.
0: כל בסדר, אז עדן קלדרון כמובן מגיע כל הקרדיט. טוב, אז תספר לנו קצת, יש לך רקע קודם, פרויקטים שקשורים לשירה, למוזיקה?
1: אז זהו, שלא. אני לא עסקתי בזה, מעבר ללכתוב לעצמי לשני עמודים כל פעם. לא עסקתי בזה בשום צורה מקצועית או חובבנית. וזה היה נטו... כאילו בהרגשה שלי מקרי, אבל אולי זה לא באמת מקרי. זאת אומרת, כן חשבתי לעצמי בלב, וואי, איך בא לי יום אחד לפתח את זה, ולצמוח שם בתחום הזה, ושיושמע שיר שלי ברדיו, ושזה יולחן, ושזה... כל העניינים. אבל לא... אין לי רקע מעבר לעיסוק של עכשיו.
0: רגע, ומה את עושה בחיים מבחינת... אני מניח שבטח יש לך איזשהו עיסוק נוסף, כי עיסוק עיקרי שאת עובד בו.
1: כן. יש. היה לי, אני במקור מאמנת התעמלות, היה לי מרכז חוגים גדול באזור מגוריי, ולפני כמה שנים החלטתי שאני סוגרת את זה, מרצון, מבחירה, היו קבוצות מלאות, וסגרתי, עברתי לתחום אחר לגמרי, עברתי לתחום של נדלן, זהו, אני עושה בכלל ליווי השקעות נדלן.
0: יפה. יפה מאוד, בסוף צריך להתפרנס עם משהו, אין מה לעשות.
1: כן.
0: צערנו פה, האומנות וזה במדינת ישראל היא לא כזאת, זה לא מקצוע שממנו תגיע ישועה להכנסה.
1: כל האמנים נדלניסטים ב...
0: בדיוק, כזה צירה אחת, בדיוק. אז מה הדבר הראשון שכתבת או שרת אי פעם, ובכלל אם את זוכרת את התחושה של הרגע הזה?
1: את האמת, כן, אני זוכרת... היה איזה שיר, היה יום ירושלים, באיזה כיתה ד' או ה', ואחד נתנו לנו איזה דף עבודה, איזה, אני לא זוכרת, משהו בכיתה, ואחת ההורות היה, תכתבו שיר. וכתבתי שיר, ובא לי הלחן יחד עם השיר. אין לי, בטח לא בכיתה ד', אין לי יותר מדי... ידע מוזיקלי מעבר לבסיס שרווח בציבור הרחב, בטח לא כילדה בת 9-10. וכן, ואני זוכרת עד היום פחות או יותר את הפזמון, איך בניתי את השיר, איך זה.
0: מגניב, מה? יפה. תני לי שלושה שמות של אמנים שאת מאוד מעריכה, בישראל כמובן.
1: אוקיי, אז הזכרתי קודם, שאלת אותי, ביקשת ממני לשלוף שיר של אמן ככה, אז אני מאוד אוהבת את רמי קליינשטיין, הוא היה אמן נעוריי, ושיריו ויצירתו מלווים אותי בעצם מאז, ואמן שאני מאוד מעריכה, לשמחתי, עד היום הוא על הבמות, הוא ממשיך, הוא לא נח.
0: ושרק ימשיך.
1: פורה, כן, שרק ימשיך, אמן. וזה אחד. אמרנו שלושה אמנים?
0: כן, ככה.
1: אני מאוד מתחברת ליצירה של יורם תהרלב.
0: אוקיי.
1: אהוד מנור, צרויה שלו.
0: טוב, הוא בכלל כמעט פטרו והאמנות בארץ מחזיק. מי הוא לא כתב?
1: כן. כן, זה ה...
0: חלק.
1: אמרת רק שלושה, אני יכולה להרחיב. אפשר לעשות רעיון רק על איזה אמנים.
0: רק על אמנים.
1: כן.
0: ואומן או שניים בחול? יש משהו?
1: בטח. בחול יש את המשוררת הנהדרת והמוערכת מאוד ויסלאבה שימבורסקה, שמאוד השפיעה עליי.
0: אוקיי.
1: ויצירות שלה עד היום מדי פעם מהדדות בראשי. וכל פעם שאני נתקלת במישהו אחר שמשתמש בצירה שאני כזה, יש, נכון, באמת היא טובה. כן.
0: מי עוד?
1: מי עוד? מחול?
0: כן.
1: מחול יש לי כזה כל מיני אקלקטים. אמנים, בוא נראה את מי... ביונסה, זה היופי של עבודה.
0: זה לא חסר, את האמת, יש להם המון אמנים טובים. כן. לא משנה מאיזה ז'אנר, באמת מדהימים. אם את יכולה לכתוב שיר לזמר, יכול להיות שזמר קיים, לא, לא קיים, בסדר, כאילו, אני אקליל את זה אלייך, כאילו, לא משנה מה, כאילו, קיים, לא קיים, למי היית רוצה לכתוב שיר?
1: קופצתי לראש אריק איינשטיין, אבל אם אני רגע במחשבה יותר מעמיקה, אז הייתי רוצה קודם את קורין הלל.
0: קורין הלל מדהים, אריק איינשטיין מדהים.
1: כן, ו... הם שניהם אמנים שהייתי שמחה, אם היה אפשר.
0: אני בטוח, באמת עמודי התווך פה במוזיקה הישראלית, לצערנו כבר לא איתנו, אבל...
1: אבל
0: כן, היצירות שלהם השאירו פה חותם עמוק עם יצירות מדהימות שילוו אותנו לעד, כמו שנקרא.
1: כן.
0: נכון? אז נדבר קצת על המשפחה והתמיכה, אז מעבר ליצירה, מה עוד את... דיברנו על מה את עוד עושה בחיים כבר, שאת גם מנדליסטית. דברים שאת אוהבת לעשות.
1: טוב, אני גם ספורטאית. אני עוד מתעמלת בעצמי.
0: מה זה, אומנותית או...
1: התאמנות קרקע.
0: התאמנות קרקע, אוקיי. יפה.
1: שזה מה שאימנתי. כי הייתי מאמנת. זאת הייתי מתעמלת, אחר כך מאמנת.
0: בדרך כלל זה בקחה.
1: אני עוד שומרת. עשיתי גם טריאטלון תחרותי וצעירותי. אז אני עוד... נשאר לי, אני עוד... שוחה מדי פעם, שוחה בים, זהו, ילדים, משפחה.
0: מה זה, במסגרת בתי ספר או משהו יותר מקצועי ו...
1: מה זאת אומרת במסגרת בתי ספר?
0: כאילו...
1: איזה מהדברים שאמרתי?
0: שאימנת ילדים.
1: לא, במסגרת חוגים.
0: חוגים?
1: חוגים מתנס, חוגים של אחר צהריים.
0: כן, אוקיי.
1: כן.
0: מה לדעתך הכי חשוב כשניגשים לכתוב שיר?
1: התשוקה, איזושהי תשוקה, אני לא, זה לא בהכרח למשהו ספציפי, איזושהי תשוקה להתבטא, להוציא, לנסות להסביר את עצמך. אני חושבת שזה הדבר הכי ראשוני שצריך כדי שהדבר הזה יתפתח.
0: אני מסכים, גם הבייסיק, בתשוקה באפשר,
1: כן.
0: לא יצא שום דבר. ועד כמה התמיכה מהבית הייתה ובכלל חשובה לך בתהליך היצירה?
1: טוב, תמיכה זה תמיד דבר חשוב. אז זה כמובן... זה חשוב לכולם, אני חושבת. ככל שיש יותר תמיכה, יש יותר יציבות, יש יותר הצלחה. אני ספציפית... מצד אחד אני כמובן... מצליחה יותר כאשר יש יותר תמיכה, זה מעודד, זה מחזק, זה הכל, אבל לא, אני לא תמיד ניגשת לתפוס את זה בשתי ידיים. אני הרבה פעמים כזה, אני עם עצמי, אוקיי, סבבה, יש שיר, אוקיי, סבבה, יש הלחנה, יש זה, אני מול עצמי, אוקיי. מגיעה מלחינה, חוזרת, כותבת.
0: בסדר, תמיד זה טוב, תדעת, כמו שאמרת, תמיכה מהבית, תמיכה מהמשפחה, בסוף זה נותן המון. ותמיד טוב שזה נמצא. אז אנחנו נעבור לשיר הבא שלנו, מקום מוגן.
1: כן.
0: מה זה? מה זה המקום המוגן?
1: זה שיר שאמרתי שזה?
0: זה מה שנתנו לי.
1: גשם, נקודת גובה.
0: נכון, גשם ומקום...
1: וואה, מקום מגן.
0: מקום מגן, סליחה. למה...
1: כן, סליחה. לא.
0: כנראה פה בזה נתנו לי.
1: אני התבלבלתי.
0: אוקיי.
1: מקום מוגן ומקום מגן זה דומה מספיק, זה בסדר.
0: בסדר.
1: אני התבלבלתי, כאילו, רגע, אני כן, אני אמרתי את השיר הזה, כן, אמרתי את השיר הזה.
0: מקום מגן.
1: זה שיר שכתבתי מתוך ההורות שלי. שלפעמים אתה רואה את מי שמולך לא בהכרח בא אליך כדי לקבל את הנחמה. כל מה שרציתי זה שתדעי שזה כן פה. את לא צריכה לברוח רחוק כל כך. אני פה. את תוכלי לקבל פה את הנחמה. עם הפחדים, בלי הפחדים. אני פה. מתוך זה כתבתי את השיר הזה.
0: רוצים איזה קרדיטי, משהו?
1: לחן של עינת אלפרין, שעבדה בצוות של רובי ראובני באולפני שיר. את הסקיצה שרה ענת נויפלד, שקודם הזכרתי. זהו, בוא נקשיב.
0: במילים כמובן, הדר פרי. אז בואו ונשמע, מקום הגן, הדר פרי. בבקשה.

0: איזה שיר. איזה כיף. כיף לשמוע את השירים האלה, שנולדים ויוצאים החוצה. אז בואי נדבר קצת במבט קדימה. מה את מאחלת לעצמך לשנה, שנתיים הקרובות?
1: אני מאחלת לעצמי אושר. אושר, אושר, אושר על כל הבטב. כלכלי כמובן, אבל... אבל אני עובדת כדי להפיץ את שיריי במטרה שהם באמת יגיעו ויתגלגלו לאמנים מבצעים, לסינגל כזה או אחר, לאמן כזה או אחר. הייתי שמחה לשמוע בשנתיים הקרובות את פרייתי ברדיו בתחנות הגדולות.
0: אני מקווה מאוד, אני מאחל לך שזה יקרה, אין סיבה שלא. בסך הכל באמת שירים יפים, באמת בסוף שיר שהוא כתוב טוב ונכון. כל אומן יכול לקחת את זה, כל זמר יכול לקחת את זה.
1: כן.
0: לתת לזה את הביטוי כמובן, וכמו שאמרתי, אני מאחל מאוד שזה יקרה כמה שיותר מהר.
1: אמן.
0: אז אם היית צריכה לבחור שיר אחד שלך, שייצג אותך הכי טוב, איזה היה? איזה שיר זה היה?
1: שיר שלי?
0: כן.
1: אז הייתי בוחרת בשיר, בשיר אחות. הוא אמנם מולחן, אבל אני... זה אפשר להקריא פה את השיר?
0: ברור, ברור, תרגיש חופשי.
1: כן, אנחנו על זה.
0: אנחנו בסדר, אל תדאגי.
1: זה שיר שהוא... הוא נכתב לפני כשנה למדינה. אנחנו באיזשהו כאוס מדיני, כולם יודעים, כולנו חיים את זה.
0: יותר מדי זמן.
1: נכון. וכתבתי, מתוך כל הבלגן כתבתי את זה. גם כאן מעורב איזשהו שיר אחר שהושמע ברדיו, ואמרתי, אוקיי, רגע, יש פה, יש לי כמה דיוקים, אני רוצה להגיד משהו, יש לי אינפוט על הדבר הזה, וזה מה שיצא. אחות. אחות, לא נלך מפה, גם כשחושבים לעזוב. ולא רואים את הדרך. פרח, יהיה לנו טוב. כמה שנתנו לנו, עוד מכה ועוד אגרוף, אנחנו עוד נגיע. איפה האור של הסוף? נזכרתי איך את היית, אצעה ראשך אוספת, וככה בעוצמה את כל העולם טורפת. נבכה ביחד עד הסוף, לתחתית עד הירח. לא, לא חבל על הדמעות. כשיגמר כל הבכי, רק אז נוכל לקום, אחות. את הקוצים בינינו נוכל לייבש, רק אם נצלול אל עומק הבוץ של אחרון השורשים. יצמחו לנו עלים ופרחים בחמויות, יתאבו הענפים ונהנה מהפירות. נבכה ביחד עד הסוף, לתחתית עד הירח. לא, לא חבל על הדמעות. כשיגמר כל הבכי, רק אז נוכל לקום, אחות. תני לי יד פרח, הדלק הוא בפנים עמוק. בא לי לאסוף לך את השיער שלך גבוה. את יודעת שנגיע רחוק.
0: מקסים. באמת מקסים. אז השאלה האחרונה שלנו לרעיון היום, מה המסר שאת רוצה שהמאזינים ייקחו איתם בעצם מהשירים שלך?
1: מה המסר?
0: זה בסדר, תמיד ה-tricky question.
1: זה כן, זה כאילו, זה tricky question, אבל התשובה שלי... כי מה שעולה לי בראש זה אהבה, רק אהבה. פשוט חשבתי עצמי שזה פשטני מדי, אבל זה לא באמת פשטני. זה מסר נהדר.
0: אהבה אף פעם לא פשטני.
1: זה מסר נהדר, זה מסר עמוק. זה מסר כאילו שכולם אומרים אותו, אבל הוא מרכיב כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה תשוקות, וכל כך הרבה כיוונים ועומקים. אז אהבה, רק אהבה.
0: אז מלי, תודה רבה שבאת.
1: תודה.
0: כבר כל היום הזה, זה פשוט כבר מכל הדבר. אז אדר, תודה רבה שבאת. היה מאוד מעניין ומרתק, ואני מאחל, באמת מאחל, שנשמע עלייך בעתיד הקרוב, שנשמע את שירייך, ושבאמת תצליח למצוא גם את האומנים שהתחברו ויקחו את זה למעלה. ואנחנו נסיים שיר אחרון, שנקרא גשם. את רוצה ככה כמה מילים אחרונות להגיד עליו משהו? וקרדיטים כמובן?
1: כן, מילים שלי, לחן של עינת אלפרין, מהצוות של אולפני שיר של רובי ראובני. זה שיר שכתבתי על על על התקופה שבה הייתי בטריאטלון תחרותי. היינו, בחרתי את המאמן הכי משוגע שיכולתי. הייתי מבחינתי בדרך לאולימפיאדה חדורת מטרה, לא רואה בעיניים, בקור, בשמש, בגשם, אימון, זה אימוני חוץ בעיקר. ויש סיפור שלם מאחורי השיר הזה, בפעם הראשונה שהייתי צריכה לרכוב על רכיבת כביש בגשם, זה היה נוראי, ואחר כך השגתי את הציוד המקצועי הדרוש, לאט לאט גדלתי והתפתחתי והשגתי את הציוד המתאים, ופתאום זה לא היה נוראי בכלל, פתאום הרגשתי חזקה מכל גשם ומכל סופה שיש, ויכולה לבצע אימונים הזויים. שרוב האנשים לא...
0: נכון.
1: זה בכלל לא נתפס, אבל מאז, זה היה פעם, לפני שנים, ומאז כל פעם שיורד גשם, אני נזכרת בזה. כולם אומרים, אוי, גשם, שי, צריך לאיזה... ואני רק רואה, אני רואה גשם, אני כזה, יש גשם, זה מזכיר לי. זה מזכיר לי את כל התחושה הזאת, את כל הכוח שאיכשהו התפתח בי, כוח נפשי, לא כוח פיזי.
0: רק ברור לי.
1: שהתפתח בי מהדבר הזה מול כל גשם, מול כל זה. כן, בואי, רוח ים, הייתי...
0: זו תחושה שאהב, באמת, מי שלא מבין לא יכל...
1: כן, אז משם בא השיר הזה, ותהנו.
0: יאללה, אז בואו נשמע, כמובן. תודה, פרי. שיר אחרון, גשם. ועוד פעם הדר, תודה על הרעיון. בואו נקבל את גשם.
1: תודה רבה, יוני.
0: בכיף.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

השקיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים במסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
1: איזה יופי, איזה יופי, אנחנו כאן מדי כמעט שבוע. לב טהור, תוכנית רוחנית ביותר, עם מוזיקה טובה, עם אקטואליה. כן, בחמש וחצי אנחנו כמובן נעלה את טלאור, מטלאור. אני חזרתי משוויץ, ואני אספר לכם כל מיני סיפורים. אנחנו מתחילים עכשיו עם סבלימינל ומשפחת הטקט בשיר אבינו, אבינו שבשמיים, שיר מרגש ביותר, שיר מצוין הייתי אומר. אז כדאי לכם באמת להקשיב לשיר הזה, כי זה שיר שמסכם את העם, העם היהודי שלנו, העם הטוב, הטהור, המיוחד, המיוחד במינו. איזה כיף, תהנו לכם.
2: ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו, ויהיה לנו,

0: false beliefs that
1: כגננו אנחנו עם אחרי סבני מנהלן סוטן עם שאולי שלח, שאולי שיבס שנותן לנו כל הזמן אנרגיה ותוכנית רציפה לב טהור לא נפספס את שיבס את האנרגיה

0: שאולי שאלך.
1: אתם מאזינים לתוכנית
0: כן, כן, כן,
1: טהור
0: כן.
1: בהגשת...
0: תכף אני אספר לכם כל מיני סיפורים מה שהיה בשוויץ, וגם אני אספר לכם, אני גם אתן לכם טעימה מתוך סינגל שכתבתי שם, שהוא מיועד לאלבום החדש, והוא נקרא חופשה בכל מקום. אז אנחנו כרגע ממשיכים מרגי. חדש חדש. כאן איתנו כל הזמן. מוזיקה טובה, רוחניות.

שיר יפה. איזה שיר יפה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו נמשיך עם עדיין עם שיבס, גבירותיי ורבותיי. זה השיר השני כמובן, ואנחנו תכף נספר לכם. אנחנו כרגע 17 וכמעט 17 דקות לפני השעה 6. אני לא יודע אם שמתי אותו כרגע או זה, מה שקורה קורה, תכף אני אספר לכם מה קורה. התוכנית עכשיו, התוכנית מועברת אצל יריב פרט. איזה יריב שלנו, יש שמה תאורה.

איזה שאולי שבס, איזה שאולי. איי, איי, איי, איי, איי, איי. חבר'ה, גבירותיי ורבותיי, שימו לב מה שקורה פה עכשיו. כן, כן, את ריי. ריי הייתה בשוויץ.

אין ספק שבזכות ריי אנחנו הגענו לשוויץ, והיה שם פסטיבל. אימאלה, אבאלה, אבאלה, אימאלה, מה עשיתי פה? אני נראה לי עשיתי פה איזו טעות קטנה. אנחנו תכף נקרא על מיטל אור. תשאל אותי קצת על מה עברתי ב... כן, כן. בשוויץ. אני מנסה לראות איך אני יכול לשים לכם שיר על שוויץ שאני הלכתי וכתבתי.

0: מה קורה?
1: תכף אנחנו נדבר, תכף אנחנו נדבר. מה נשמע לך?
0: מעולה. יש לנו רבע שעה.

0: כן, כן, אנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, בלב טהור, תוכנית מדי שבוע על רוחניות, מוזיקה טובה ובעיקר גם מוזיקה אלקטרונית ובכלל מה שקורה. לפני שאנחנו נדבר עם מיטל המאממת שלנו, אני הייתי בשוויץ וחגגתי עם כל המשפוחס, ובכלל הילדה רצה לנסוע בהתחלה לבד, ושם בעצם היה בוורב, מקום בשם וורב, עיירה מסוימת, ששם קודם כל הערים והנחלים והנערים והנערות, היה משהו מדהים לחלוטין, אבל מה שהיה שם בעיקר זה פסטיבל. פסטיבל ששם, כמו ששמעתם, ריי הופיעה, מהאייסבנד, מכירים את השיר הזה, כאילו היא פרצה משם, היא בכלל זמרת על, סאשה, סטינג, טליה, בכלל היו זמרות, אני יצא לי, הבת שלי הזמינה אותי לאיזה מופע, משהו מטורף. מזל שבאנו למופעים, לזמן הזה, מכיוון שבדרך כלל שוויץ, בשעה 7, הכל נסגר שם ואי אפשר לעשות שום דבר. אז שמתי עכשיו את אבא, Dancing Queen, מה שמזכיר לי את מיטל. ומיטל כאן איתנו, מה שלומך מיטל?
1: טוב, נשמה שלי, התגעגעתי אליך המון.
0: וואי, גם אני, חבל
1: הזמן. חזרת
0: לעם ישראל. איי, תודה רבה לך.
1: זה היה דקה אבא לחלפית.
0: קודם כל, תודה רבה, ובאמת, השיר שכתבתי, כמה שירים כתבתי שם, אז גם שם זה מזכיר לי את ישראל. אני אומר, כאילו, ראיתי את האלפים, בהתחלה רשבתי אלפין זה אלפין עם נון סופית, אבל, ואז אמרתי, אין, אני מתרגש יותר מהחמין, אלפין, חמין, אז אמרתי, שרתי את החמין, כאילו, את יודעת, אבל כן, אני התגעגעתי מאוד לכאן, ועוד ועוד ועוד. קודם כל, מגיע לך מזל טוב על הדירה החדשה, ועכשיו את בכל מאחורייך, יופי.
1: ברוך השם, אנחנו אחרי המעבר הזה.
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב, ספרי לי קצת, מה הפסדתי פה, מה קרה?
1: האמת היא שכשלא היית, אז אני וגיא עשינו ככה תוכנית שבה דיברנו על כל מיני דברים, נגענו ככה בכל מיני גישות וזה, ובדיוק אמרתי לו שאחד הדברים שהכי הייתי רוצה לעשות, זה לעשות ונהפוך הוא. בעצם שאני ראיין אותך פעם אחת, ואני אשאל שאלות, וככה, אני לא יודעת מתי זה יצא שאני אבוא לאולפן ונעמיק בזה, אבל אני מאוד חשבתי על זה, את מה שהפגיש בינינו. הרבה אנשים מסתכלים על אנשים אחרים כאילו הם בני אדם. אתה מסתכל על כל אדם כאילו הוא קודם כל ניצוץ אלוקי ואז אדם. אתה קודם כל רואה בו את הפוטנציאל. ובגלל שזה הסוג בן אדם שאתה, אז אני חושבת שזה ממש ממש ממש מראה סוג מסוים של צניעות, שהוא נעדר היום, נעדר בעין. צניעות אמיתית היא להסתכל על כל בן אדם בעצם בשוויון. אז אולי תספר לנו קצת איך התרשמת מהאוכלוסייה השוויצרית, למרות שבטח הרוב היו תיירים.
0: לא, גם, זה גם וגם, זאת אומרת, גם היו תיירים, וגם, קודם כל הרבה תיירים, כי הפסטיבל הזה הוא בעצם פעם בשנה, והפסטיבל אמור בעצם להביא המון המון תיירים. אבל יש גם את המקומיים, היינו בצד של הריביירה הצרפתית, הם דיברו שם הרבה צרפתית, היינו שם בקזינו, במקום שבו היה אולפן של קווין, שהם שם הקליטו את בייסקל, בייסקל, את השיר הזה, ביקרנו, ראינו את הכתבים שהם כתבו, ואת כל התמונות, ואת כל החליפות של קווין, וכו' וכו' וכו'. היינו במלון שבעצם כולו צ'רלי צ'פלין, מלון שצ'רלי צ'פלין בעצם כנראה, לא יודע, לן שם, הוא היה שם, וזה היה ליד הבית שלו, והפסטיבל בעצם היה כזה דבר, הפסטיבל, כמו שאמרתי לפני
1: כן. בעצם אתה נסעת לחוויה מאוד רוחנית.
0: כן.
1: זה גם מוזיקה, זה גם ערים, זה גם שוויץ.
0: כן, תראי, אני אגיד לך מה, אני לא בעד לצאת לחול. עכשיו שואלים אותי למה.
1: כי אני מה, בכלל או לתקופות ארוכות?
0: אני אישית לא בעד אם זה לא עבודה רוחנית, אם אני לא צריך לבוא ולעשות עבודה רוחנית לצורך העניין, אני אישית לא...
1: כאילו זה... אם זה לא התפתחותי, אבל אתה לא חושב שנופש זה התפתחותי?
0: אני לא חושב, בשבילנו לפחות, תראו, אנחנו עם מיוחד, אין מה לעשות, חבר'ה, אתם צריכים להבין. יש לנו משימות לעשות. לא כל העמים צריכים לעשות תרי"ג מצוות או ללכת בדרך כזה ואחר. לא כולם אור לגויים, מסמה, אני לא מתנסה, זה לא התנסות. יש פה עניין של עבודה, עבודת עשייה. ואם אני צריך חופש כדי לזכך את הנשמה, אני איבדתי את זה, כי זה לא נכון. כי אני כאן בארץ נמצא בחופש בכל מצב, ואצלי כל
1: היום ה... אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה בשעה 7:30, על זה בדיוק אנחנו נדבר, על זה שהאדם יכול להרשות לעצמו להגיע כאן, לקניין מאוד מאוד גבוה, להגיע לרכוש, להמון דברים שהוא רוצה, אך לבסוף, אם אין לו שקט בראש, אם אין לו את היכולת הזאת בראש לשבות מלשון השבת, אז הוא לא יוכל ליהנות בעצם, הוא לא יוכל להתענג על כל דבר שהוא ישיג. כי החופש האמיתי הוא תודעתי, הוא פנימי.
0: לגמרי. וגם אני רוצה לומר לך, חשבתי על הכל ואמרתי לעצמי, זה שאני לא רוצה לצאת, אני יודע את הסיבות שלי. לנו בארץ יש מלאכים חזקים מאוד ששומרים עלינו. ממש
1: כל ההגנה על העולם כולו מתחילה מפה בעצם.
0: מפה, לגמרי. את רואה, אנחנו מדברים על באותה שפה.
1: ומכאן הזרוע יוצאת לכל העולם. מהממת. אבל זה חייב להיות ככה, כי אם אתה תחשוב על זה, עם ישראל הוא נשמת העולם.
0: נכון. נכון, לכן...
1: אז כאילו מפה יוצאת ההגנה וה...
0: לגמרי. לכן השכינה עד כה הייתה בחוץ כדי לשמור על כולם, והיה שפע בארצות הברית ובכלל באירופה ובכל מקום. היהודים בעצם התחילו להידלל שם, והשכינה כבר עברה לפה. בגלל זה אנחנו, כמו שאמרתי לפני, אנחנו מאוד עשירים כרגע במדינה, את יודעת, עם כל המלחמות, אנחנו עלינו מ-13,000 דולר לנפש. ברור, אנחנו הגענו ל-70,000 דולר לנפש.
1: אני רואה את ישראל יותר מוצלחת ועשירה מדובאי בעזרת השם, ברור.
0: לא, אחותי, עוד שנתיים. עוד שנתיים, אנחנו כבר ב-70,000 תלג, אנחנו הולכים לעלות בעוד חצי שנה ל-100,000 תלג, כי הגז שמצאו פה זה כלום לעומת מה שהולך להיות.
1: וואו.
0: בטח, ועכשיו, כרגע...
1: אני אומרת לך את הדברים מהבחינה הרוחנית, אני לא עכשיו יודעת...
0: לא, אני אומר, אני מדבר על רוחניות, אני אסביר לך גם למה. השכינה כבר עזבה את חול, זאת אומרת, השפע כרגע הוא פה, פרופר פה, ולא שם. שם יהיו מלחמות ביניהם. כמו שאת רואה, יש מלחמות ביניהם כרגע. כאילו מתחיל להיות... רוסיה מתחילה לאחל מול אוקראינה, אוקראינה מצליחה לגבור עליה, תדעי. וגם איראן שולחת טילים לירדן, לכל מיני כאלה וכו', בגלל ארצות הברית. כל מיני כאלה, אנחנו בינתיים בפינה, כן? מה שאני אומר, המלאכים מחליפים אותנו, במלאכים אחרים שם, יותר חלשים, יותר חלשים.
1: אני לא יודעת אם אנחנו בפינה, כמו שהעבודה של עם ישראל היא עבודת הקודש. כלומר, אם אתה תיקח למשל את כל מה שקורה בשנים האחרונות, אם זה את המלחמות, את השביעי לעשירי ואת הכל, דווקא עם ישראל על דמו מראה לעולם את האמת כל פעם מחדש. התפקיד שלו הוא פשוט אחר במשחק הזה. במשחק הזה התפקיד שלהם להשתלח אחד בשני, ועם ישראל מוציא את האמת, מגלה את האמת.
0: אוקיי, אוקיי, מה שרציתי לומר, זה נכון, מה שרציתי לומר זה שכשאני נוסע לחול, אז אני בעצם אומר שלום למלאכים פה, ואני מקבל מלאכים אחרים יותר חלשים, ככה זה עובד. איך אני יודע, תמיד באתי חולה לכאן, תמיד, או ששם אני מתלכלך בקליפות.
1: אתה מרגיש את הירידת אנרגיה בפרק כן, קצת
0: כן,
1: החוזה?
0: כן, אבל שם עשיתי מעשים שבעצם בלב הכי הורדתי את האנרגיה, לא ברמה גבוהה, וגם הפעם אנחנו צריכים להבין, אנחנו מתבוללים, אנחנו עצם זה שאנחנו הולכים פנימה, שימי לב, קודם כל דבר ראשון, כל מסעדה שאת הולכת יש שם שרצים, זאת אומרת זה אותו מטבח, גם אם תאכלי לחם לבד, יש בעיה, אני אסביר לך גם למה. כשאני הלכתי למסעדות שם, לא יכולתי, אני הלכתי לסופרים לקנות לחם וכל מיני כאלה, לא יכולתי להיכנס למסעדה. אני בלב הכי לא אוכל חיות, לא אוכל שום דבר, אבל אתה יודע, פתאום את רואה שרצים, את רואה כאילו, את רואה... איך קוראים לזה? את רואה אבל משהו ענק, את רואה... איך קוראים לזה? לא, שרימפס, אבל וואחד שרימפס, יש את הסריפים הקטנים, וואחד כזה ענק, אמרתי, יואו, מה קורה פה? באותו מטבח, אני צריך לאכול מאותו מטבח, זאת אומרת, בלב הכי אנחנו מתלכלכים וכו', אבל בגלל של טעמי, אני באתי ברמה הרוחנית, למה? כי ברגע שאתה שומע בקול האישה, זה קודם כל רוחניות. שמע בקול שרה. קודם כל. וברגע שהאישה אומרת, יש פה משפחתיות, אז סבבה לגמרי. את יודעת, יצא לי טוב מכל הסיפור הזה, היו שם מקרים שהבורא סידר, כמו למשל הסרטון ששלחתי לך על הבנות, תכף אני אתן לך להרחיב, על הבנות, אני רקדתי, לא שתיתי מהרעל, אלכוהול וכל מיני כאלה, אני רקדתי, ותוך כדי שאני רוקד, פתאום שלוש שוודיות, בחורות לונדוניות, אני לא יודע, שוודיות צעירות, בנות 20, 21, 22, אני חתיה, אחותי, אני לא... כן, כן, כן, תקשיבי על את הקטע. עכשיו, אני פתאום, פתאום הם באות, רוקדות איתי, אבל בטירוף, אחותי, בטירוף. עכשיו, לא התקרבתי אליהם, אלא רקדתי כאילו ממש במרווח כזה ואחר. אשתי לקחה את המצלמה, התחילה לצלם, זה היה ממש פרודי מבחינתה, והילדים שלי הרימו גבה וקלטו, וואה, מה קורה? אבא זה מבוקש, מה? אז... זה נקרא עבודה רוחנית. למה זה, זה, זה כמה שזה נקרא, בוא נה, זה להסתיר, או, למה זה נקרא עבודה רוחנית? כי א', מה הילד מבין בעצם? א', הוא שואל אותי, אבא, מאיפה כל זה? כאילו, איך זה יכול להיות שאתה כזה מבוגר והם באים אליך עם, עם, עם, עם שיער כמו פאה על הראש? כאילו, איך יכול להיות? ואז, אז אני, הוא בא לשאול אותי שאלה רוחנית. כי לפני כן הוא לא רצה להקשיב לי, או לא, הוא לא רצה להקשיב לי, או לא משנה כל ילד. כן? לא רוצים להקשיב. אבל פתאום הוא בא בשאלה. ואז יכולתי להציף אותו ולהגיד לו, תשמע, קודם כל דבר ראשון, לא שותה, לא מעשן, כל מיני, לא לוקח סמים, לא כלום.
1: אבל תחשוב איזה דוגמה גבוהה זו להתענג וליהנות בלי צורך באף אחד מה... אתה יודע, דורוני, אני בתור בחורה מעשנת, אם עכשיו אני טסה לחול ונגיד עכשיו יש מלא מלונות בחול שאין מרפסת בחדר, אוקיי? זה מקובל שם.
0: כן.
1: אוקיי? כמעשן זה כבר שם אותך במגבלה, כאילו ככל שאתה תלוי בדברים זה גם הופך אותך למוגבל.
0: כן.
1: ובעצם ככל שאתה לא תלוי בדברים, נגיד אם לא הייתי בחורה משנת, אז מה אכפת לי? הנוף מהחלון יפה זה מספיק לי, סתם לדוגמה.
0: אשכרה, נכון.
1: אז כאילו ככל שאנחנו, יש לנו יותר תלות ויותר דברים שאנחנו צריכים כדי ליהנות, זה גם כאילו, הדוגמה שאתה מביא פה היא דוגמה מאוד חיובית. לשמוח בצורה טהורה, מעצם הסיטואציה, בלי עזרים.
0: ובבוקר התפללתי שחרית במלואה בבוקר על הבוקר, בכוונה גדולה, ובסופו של דבר... הכי קטע זה שבערב אנחנו הולכים לרקוד אחרי יום עמוס, יום עמוס של היינו בערים, בערי האלפים, עשינו כל מיני וכולי, אחרי זה היינו בהופעה, אחרי זה היינו צריכים ללכת לזה, ואז הגעתי...
1: אני ראיתי את הסרטונים שלך מהאלפים, ואני באמת רציתי לשאול אותך, זה אתם מטפסים שם או שזה רחבלים?
0: אנחנו יש רחבל, ואנחנו מטפסים אחר כך וכולי, וזה בטח. עכשיו, שמי קטע, עכשיו, כל הזה היה אמור להיות, לא להיות לי אנרגיה, נכון? אז כל הסיפור הזה וכל העניינים הללו, אני בא ואני רוקד, את הריקוד הראשון, המקום מיית, לא רוקדים. ואז התחלתי לרקוד יתר על המידה עם, עם, עם, עם, עם כוונה, כי לרקוד זה דבר רוחני, לרקוד זה שמחה, זה דבר שחובה לרקוד. ואז את רואה הרבה אנשים קמים רוקדים, ושלוש בחורות צעירות מתקרבות אליי ורוקדות ורוצות לחנוק אותי, ואז אני מבין בעצם שהאנרגיה שלי הטבעית בעצם משכה אותם, כי האנרגיה הגלובלית, האלוקות נכנסת בתוכך, ואז מרגישים אותה. כשמרגישים אותה, רוצים אותה, זה לא משנה איך אתה נראה. משנה מה אתה מקרין.
1: אתה לפעמים נכנס לחנות שהיא ריקה לגמרי, ופתאום אחריך נכנסים 20 אנשים?
0: כן.
1: זה כזה.
0: זהו, אני, נכון, נכון, נכון, קורא לי ברוך השם, בצינה, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אתה פתאום ממלא את האנרגיה בחדר, כי בגלל התדר שאתה נמצא בו, אתה פשוט מושך אותם לבוא אליך, הם לא מבינים את זה. אתה מבין את זה.
0: נכון, נכון.
1: אצלהם זה קורה באופן טבעי, הם לא מבינים אפילו מה מושך אותם לפעמים, מי זה האדם. הם פשוט באופן אוטומטי נכנסים לשם.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. בוא נעלופה, אני מת עלייך, אחותי. את... חבל על הזמן. אילו...
2: כשהלב פתוח...
0: רגע, רגע, נשים את הפתיח. הרוחני.
2: בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
0: בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך זה ש... ואז שאלו אותי את השאלות, איך זה יכול להיות, מה זה זה? אז אמרתי להם, חבר'ה, קודם כל לא לשתות, זה רק מדכא וזה הורס את הכבד. הכבד זה נפש, זה דם. זה כאילו, זה אתה מתנתק בעצם, קודם כל. אז איך אתה רוצה שיתחברו אליכם, אתה מתנתק? דבר שני, תתחבר לבורא עולם, שיתחבר אליך, ואז אתה תהיה שמח יותר, והוא יהיה בתוכך אם אתה שמח, ואז מרגישים את זה, ואז... אין, אתה, יהיה לך, תהיה לך מגנטיות.
1: מעורב, זה לא רק שמחה, ברגע שאתה לא תלוי בכלום, זה גם צעירות, זה כמו שובבות, ילדותיות, אתה מבין? אנחנו לא תלויים בשום דבר, אז זה שמחה שהיא תאורה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. שמי, אני מוקסם ממך, כאילו, תקשיבי לי, אני אומר לך, התדר שלך הוא גבוה ברמה... מטורפת ביותר, ממש מטורפת ביותר, ברוך השם משתבח הבורא. אנחנו למעשה מתראים בשש וחצי, יש לך את הפינה שלך בתו השמיני.
1: שבע וחצי, נכון,
0: וגיא, אני רואה שהוא הגיע, אנחנו עוד מעט מתקרבים לסיום התוכנית, אני תכף אשים.
1: תנו לכם.
0: תודה רבה, תודה רבה. נשאר לי עוד שלוש דקות, ארבע דקות, אני רוצה לשים את הסינגל שלי... תשאר...
1: וואו, יופי, אז אני מסרת להאזין, אבל אני יורדת מהתו.
0: כן, כן, אבל הפעם אני אשים את זה בקטע של הסונו, למרות שהקלטתי את זה היום באולפן. אבל אני לא מצליח לפתוח את זה, אז אני אפתח את זה בסגנון. תשמעי את השיר, אימא לאבאלה. תקשיבי לשיר ולזה, בסדר? תודה רבה לחקירה, תודה רבה לחקירה, אוהבים אותך. אוהבים אותך, תודה רבה. מיטל אור. באמת יש בה הרבה אור. מלא, מי...
1: ביתה לאור סלב של תודעה בטיק טוק, אני אוהבת אותם.
0: לכו אליהם, לכו אליה, לכו אליה, לכו אליה. תודה, תודה מיטל, תודה רבה.
1: ביי.
2: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, בהגשת דורון בראון.

טוב, אנחנו לא נספיק מאחורינו, כנראה אולי מאחורינו בצו השמיני אני אשים לכם את הטעימה של השיר משוויץ. היום הקלטתי אותו, אבל אני... יש לנו את גיא שעכשיו הגיע, הוא איש הטכני הטוב ביותר, איש הסאונד. אנחנו מסיים עם אינפקטד, משהו, שיר מהמם. אתם יודעים, הם באים לפה לארץ והם הולכים להקים פסטיבלים ו... אוהב אותך מאוד, מאוד מאוד שהייתם, תודה שהייתם איתנו כאן! אנחנו לב טהור, נתראה בעוד שבועיים. ולא לשכוח, תודה רבה ליריב אפרת שמשתף אותנו כל הזמן בלי יוצא מן הכלל את כל התוכניות, מחבק אותנו, וגם תודה למאיר חג'אג' ותודה לכם שהשם יהיה איתכם ותאהבו את עצמכם ותשמחו, ולא לשכוח לשמוח בכוח. תודה רבה לכם, מכאן עבדכם הנאמן, דורון בראון.

הקו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

0: ככה נשמע להיט, איזה כיף. מה מצב חברות וחברים, מה שלומכם? אתה משמיני BPM-FM, הרדיו החברתי הראשון, דורון בראון, גיא סלמה.
1: שלום, שלום, איזה כיף לחזור לפה.
0: בתוך הראש שלי בדיסטורשן, אימא לבעבלה.
1: שלום, שלום.
0: מרטין גריקס ואת שירן, זה נקרא Repeat It, וזה אחד הדברים החדשים והאחרונים שיצאו, הולך להיות להיט על חלל, שמחו עלינו חברים, זה במאה על מאה.
1: יש פה מפיק רציני. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לך תודה ש...
0: דורון, קודם כל, ברוכים השווים.
1: תודה, תודה.
0: תרתי משמע, שווים.
1: שווים, כן.
0: שווים, איפה היית? אני געגעתי שבוע שעבר, לא היית וכאלה, אמרתי, איפה חמש שנים?
1: שחק לי אותה, אתה הולך לי לחודש ימים לארצות הברית הפלגה.
0: היו פה הרועים, היה כיף מאוד שבוע שעבר, משהו לא נעים.
1: הם רוצים ממך את ההקלטה, אבל אנחנו
0: נרגיע להם, נדבר עם עוז. עוז בגבורה ונעביר להם את ההחלטה.
1: אני רוצה לומר לך, אחי, שוויץ.
0: תגיד לי, חי בשוויץ, האם פגשת את הטראמפ והחבר'ה והרגעת ועשית איזשהו סטלמנט ביניהם?
1: כן, כן, האיראנים, אבל אתה יודע, הם דיברו איתי פרסית בעיקר.
0: אתה לא מבין פרסית?
1: אני לא רוצה להבין גם פרסית.
0: למה?
1: כי אני חושב ש...
0: איך תברור את האורז? לא סתם, סתם, כל בסדר.
1: תשמע, קודם כל, הם רצו להביא לי את הגונדי. ואני אמרתי להם, אני טבעוני כבר.
0: תטעים, זה הגונדי, מלא.
1: אין, אבל אחי, אני לא מכבי תל אביב, אני הפועל, אחי, זה צהוב. זה צהוב, זה צהוב, זה גונדי, זה צהוב, אחי, זה קורקום.
0: כמו שיש עולם אחד, יש בטן אחת.
1: כן.
0: הכל נכנס פנימה.
1: הכל נכנס והכל גם לא יוצא אחר כך, אבל בכל מקרה, מה שקשור באיראנים זה לא יוצא ולא יצא ולא יצא מהם כלום.
0: אבל אני אחרי, עזוב אותך.
1: לגבי שוויץ,
0: כן.
1: אתה יודע, אפרופו. אני הלכתי לשם לפסטיבל, אפרופו אנחנו מגזין מוזיקה, אז זה אופי.
0: אה, נכון, ספר על הפסטיבל.
1: אנחנו מגזין מוזיקה.
0: אין לנו עכשיו דקה, 60 שניות על פסטיבל בשוויץ.
1: פעם בשנה יש פסטיבל מוזיקה ב...
0: איפה?
1: בוורב, וורב זה נקרא, זה עיירה מאוד רצינית. בלי שום קשר לזה, בדרך כלל שוויץ בשעה 7, סוגרים את הכל, את החנויות, אין נפש חיה בחוץ, אתה לא יכול לעשות שום דבר בחוץ, אבל בפסטיבל הזה... הפסטיבל הזה באו כל הזמרים הכי הכי טובים, כמו ריי, ריי, ריי, ריי, סשה, טיילה.
0: טיילה, אנחנו מגנים אותה היום, אתה חדש.
1: יאללה, כן, אתה נגן, אחי.
0: איזה עילוי.
1: כל כך הרבה סטינג, ועוד הרבה מיני רבים.
0: האם סטינג הקץ או לא? לא חשוב.
1: בלבלת אותי, אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שלאחר מכן, לאחר מכן,
0: כן, כן.
1: יש בסטוי, אחרי שאתה מסיים את ההופעה, יש רחוב שלם עם מלא ברים משני הצדדים.
0: אה, יפה.
1: וכל בר הוא עד 3 לפנות בוקר, אתה בוחר דאפסטפס, אתה בוחר ראפ, אתה בוחר איפופ, אתה בוחר להיכנס לטרנס, משהו מטורף ביותר.
0: זה מה שנקרא אצלנו בטרנס, משהו, משהו.
1: משהו, משהו, גידו, זה ממש בלי לקחת משהו. כן, היה משהו משהו בלי לקחת משהו ובנה, אני רוצה להגיד לך היה מקסים, תודה לטלי לנועה, הבת שלי שהיא חולה אוהבת מאוד את המוזיקה שוויץ, אגב, אני שם רקדתי בלי לשתות שום דבר
0: אני ראיתי בסטורי שתי שוודיות איתך
1: שלוש שוודיות באו אליי, התחילו לרקוד איתי ואשתי התחילה לצלם כי היא הבאה את המאורה הילדים הרימו גבה אמרו, וואלה, זה חתיאר, זה איך זה יכול להיות? זה עשה לי טוב דווקא, כי אז הסברתי למה. כי כשאתה פיור, כשאתה הכל עושה באמת בצורה פיורית, אתה אנרגיה שמושכת הרבה. וככה הם נמשכו, לכן, הם לא נמשכו, הם לא ראו אותי כחתיאר, הם ראו, הם הרגישו אנרגיה, זה הכל.

0: זה להיט, ניגענו פה ראשונים, בין
1: כן,
0: הראשונים.
1: כן, נכון, תמיד אנחנו...
0: אנחנו נגן עוד שיר שניגענו בשבוע שעבר, ונכנס היום למצעדים, והושק היום בתחנות הרדיו בישראל, באופן רשמי, אבל שבוע שעבר כבר ניגענו אותו.
1: תודה.
0: ותודה רבה ל...
1: לירי ופרט! ומאי חג'אג, ירי ופרט, תושיית רשת מאוד גדולה, שמחבקת את כל האומנים ואת התוכנית עצמה, וכמובן גם מאיר, ששולח ל-200 קבוצות, זה לא...
0: אוהבים גם.
1: אוהבים מאוד.
0: תמיד. אז אנחנו עכשיו עם שיר נוסף וככה, ואנחנו כבר מארחים באולפן שלנו מישהו מגניב. כדאי לכם להישאר עד השעה 8 ביחד. דורון בראון גייס, אלמה, אתה בשמיני בי פי אף אם, ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM.

0: איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק מדענק, ומערכים את אגם בוחבוט, איזה להיט, להיט, להיט, ומה שנקרא פעם היינו אומרים עוד להיט מילנית. איזה יופי. אתם מחוברים לתו השמיני ב-BMFM, הרדיו החברתי הראשון, וגם, גם הרדיו קסם, 106 FM. מזכירים לכם דרך אגב, אם אתם רוצים להזין לנו אחרי ולא הספקתם, כנסו לחנויות האפליקציה, תורידו את האפליקציה שלנו בחנויות האפליקציה, אם זה באפסטור, ואם זה בגוגל פליי, ואם אתם ברכב, אז יש חנויות האפליקציה לרכבים שלכם, ואם אתם בבית בטלוויזיה, אז גם חנויות האפליקציה. אפליקציה לטלוויזיה בבית, ואם אתם בכלל מחוברים אונליין, אז כנסו לאתר, הקליקו רדיו חברתי COIL, וכנסו ויזה ותראו אותנו כאן, ואנחנו פה איתכם. ואני רוצה כבר לומר שלום
1: ציון דביר.
0: ציון דביר, הוא רק בן 27, דורון, הוא גדל ברמת גן, הוא חי בתל אביב, ושלוש שנים האחרונות הוא לקח את הלב הנשמה שלו והקדיש אותם לחלוטין למוסיקה.
1: והוא עובד ב-BPM-FM, והוא מוכר את... להם כמובן...
0: אז כשאתם מחייגים למכללה, המכללה, ושואלים שלא, אז מי שעונה לך בטלפון כנראה זה...
1: הייתה לו, אתה יודע, הייתה לו הופעה מטורפת, השקה, הופעת השקה באוזן בר, סולד אאוט, אחי.
0: אני יודע.
1: סולד אאוט, אחי.
0: אני קצת מקושר לזה שם, אז אני שם.
1: בקיצור, הוא בא להוכיח שהוא לא, אין סיבה לפחד ואפשר לעשות הכל, והוא ראפר, תשמע, יצא לי להיות עם ראפרים בלי עין הרע, ואני אומר את זה... הוא ראפר מצוין, ואני רואה עתיד ורוד מאוד לגביו. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר לך, ציון. ערב מצוין.
2: ערב טוב.
0: אה, הנה זה הגיע.
2: עכשיו שומעים אותי, איזה כיף.
1: כן, כן. בוא נחזור רגע 8 שנים לאחורה.
2: כן.
1: הרגע שבו המוזיקה בכלל נכנסת לחיים שלך. איך נראו הצעדים הראשונים? ספר לנו בכלל מה, איך, למה וכמה.
2: וואו, אני בתור ילד, האמת, אח שלי הגדול היה שומע מלא מלא מלא אי-פופ בעברית ובאנגלית כמובן, אבל המון אי-פופ, כזה נטי.

0: קלרינט של פעם.
1: אפשר שאלה? נתקלת בדיסק בבית, אז היה דיסק שקראו לו מיקרופון למקסימום, סדרה של אוספים כאלה.
0: אין לי את הדיסק הזה, אבל אני מכיר את הסיפור.
1: שם זה התחיל.
0: אז זה התחיל ממש מנצ'ינש כזה, אך שהיה כזה פריק של המוזיקה הזאת. ויום אחד נסעתי איתו באוטו, והוא פשוט שם שיר של נצ'ינש, וכזה זה עיף לי את המוח. ואז התחלתי לכתוב פשוט כזה מילים, בקטנה בקטנה, ובצבא הכרתי כמה חבר'ה שהם היו עושים מוזיקה גם, והם כזה הכניסו אותי אולין לדבר.
2: וואו.
0: כן.
2: תשמע, זה...
0: מבטאות, לא, לא, לא במתכוון.
2: אני ראיתי שאתה בעצם, אנחנו נשמע את עכשיו את הסינגלים, אבל הסינגלים הם בעצם הופעה חיה, נכון? מן הסתם.
0: כן, אני יכול, כן, לגמרי, זה לא קאבר, זה לא...
2: לא, מצוין, אבל הסאונד הוא משהו מטורף.
0: תודה רבה, אז כן, מי שהפיק את האלבום בעצם שנקרא פריקים עניבה, לידן סוזי, הוא עשה את כל המוזיקה בעצם, ביחד איתי עם המילים, והפקנו אלבום של 10 שירים, שיצא לפני שנה, עשינו מופע שקה באוזנבר, כמו שאמרתם, שהיה סולד אוט, והיום יהיה שירים מאלבום, ועוד אחד שהוא לא מאלבום, וזהו בגדול.
1: אז רגע, שנה להשקה של האלבום, זה מגניב וזה מקסים, הופעת מאז, אתה מופיע מאז בצורה...
0: האמת ששבוע שעבר הופעתי.
1: יופי, איפה?
0: הופעתי על הגג של BPM.
1: אה, לא הייתי פה שבוע שעבר.
0: כן, אז אני ככה משתדל להופיע כמה שיותר, ולעשות מוזיקה כמה שיותר, אבל יש איזה עניין כזה אחרי אלבום, שכזה, אתה מוציא כזה סדרת רגשות, נקרא לזה ככה.
1: בוודאי.
0: אז יש כזה ירידת מתח. ואז ההופעה שהייתה סולד אאוט, אז גם היה טירוף, זה כמו דלקה כזה, ואז נגמר הדבר הזה, ואז אתה צריך כזה להתניע מחדש את השבוע ואת היום, ולהתחיל לזוז. אז עושים גם את זה, לאט לאט.
1: מהמם. אנחנו הולכים לשמוע שיר ראשון כבר עכשיו, ובחרת בשיר יום ועוד יום, כמובן זה מתוך הופעה, שוב נזכיר זה.
2: יש כללות שם?
0: האמת שבשיר הזה לא נראה.
2: חבל, אבל לא משנה.
0: לא, אני הולך לבצע את זה בלייב.
2: לא משנה, אנחנו רוצים פה כללות, אין משהו שנוחת עלינו ואומר לנו מה לעשות.
0: שכתוב הופעה זה כאילו, זה ביט להופעה בעצם.
2: לא, בסדר, יום הוא 100%. דרך אגב, לגבי BPM, משהו קטן. כן. הוא שלח אותי לפני 18 שנה, אמר לי.
0: אשכרה.
2: כן, דרך תלמד, חבר שלו, מנכ״ל שם, חבר שלו.
0: חזרת לפני חודש.
2: כבר פעמים. וחזרתי וגם אני אחזור גם הלך תדע. אני מתאים עושה מוזיקה, אלבום שני, אחי.
1: כן, כן, כן, ממש ככה. אנחנו עם שיר ראשון, בבקשה, הנה זה מגיע.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
0: מעט עצמי, עכשיו אני שומע. איזה כיף לחיות. כן, הם יודעים את זה. לא עובר אודישן, כן עובר דרך. עובד ועדיין לא ראיתי חר. וגם שלא הולך, אני ממשיך ללכת. במרתף מבשל זה שורף. כותב סיפור חיים על מקצבים, הביטו יום אני. אומרים שלהצליח בעסק הזה זה יום רני. נאמן לתהליך, מודע לסכנות. כי המסע האמיתי הוא בין המסעות. חורש בבוט, סוחב הכל. נופל וקם, ממשיך לבות. נותן הכל, אין מצב לפרוש. קיבלתי אות לקרות ברית עם הכתיבה. יום יבוא זה ישתלם, אני נותן מילה. עכשיו זה המאני טיים, הנחתי על כל הקופה, סיימתי לכתוב את התקופה. הלוך חזור כדי לקחת תנופה, יש עוד דרך ארוכה, צריך דלק, רוצה לפגוע בולסונה בערך.

הלב לא משעה. בתז קוראים לי ציון ובשכונה זה ציקי שופך את הלב, כותב ברפ את כל מה שמציק. כל דבר בזמן שלו, יום יבוא נקצור פירות, נעשה כסף עד שיום שלם נהיה במדרגות. הכל כבר מתוכנן, עכשיו זה רק עניין של זמן. הפכתי מיומן אז ככה שלאט לאט אני סולל לי את הדרך בין שבילי אפר. כל אבן דרך בדרך זה חלק ועוד חלק לפאזל, קורע את התחת, מקדש את האסל, מעצב את הקריירה בעזרת הפאנצ'ווי, ראפר סחי שנוהג 600 על ההייווי. וואלה אין לי זמן לחרטות פה להישאר, אז הפעלתי את הפנגו, גם אם זה רק אני מול 11 אני סמגו, לצוות שלי ריאל מדריד מרגיש רונלדו. ערב טוב.

0: הלב אף פעם לא משקר, חבר'ה.
1: יום ועוד יום ועוד יום ועוד
2: יום ועוד יום מתוך הופעה.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב, איזה כיף.
3: כפיים לציון ויל, גרירות על הרבותיי, אמרתי לכם.
2: שיקרון לדבר הזה.
3: מה זה אחרי הטיול הגדול, הוא הגיע פה לצומת כזאת התרחים, אנחנו נדבר עליו עכשיו לגבי העניין הזה.
4: התו השמיני. BPM FM.
2: תודה רבה אלי, דורון בבקשה.
3: כן, כן. כמו ששמתם לב, יש לנו פה ראפר, הרבה בדרך כלל לא זוכרים את המילים, אבל הבן אדם חי את זה, זה בתוך נבחי נשמתו.
2: רגע, זה היה עכשיו לייב באולפן, חבר'ה, זה לא, זאת אומרת שפה, היה פה ג'ם, פול האוס, מה שנקרא, יפה, ממש מגניב.
3: ממש, ממש, ממש, עכשיו, אחרי הטיול הגדול, הגעת לצומת דרכים, ושאלת את עצמך את שאלת המיליון דולר, במה אני באמת רוצה לעסוק? האם באמת אני רוצה ללכת ולעשות רק מוזיקה? ואתה יודע, להפתעתי, אני פגשתי אותך, ואתה בהחלט אתה רק מוזיקה.
0: היום אני מתעסק רק במוזיקה, כן. גם עובד בבית ספר למוזיקה בעצם. כל המסביב שלי הוא מוזיקה. אבל אני חושב
3: איפה האומץ, אבל
0: תשמע, אני חושב שזו שאלה שכל אחד, כל יום שואל את עצמו. במה הוא רוצה לעסוק? גם הראפרים הכי גדולים. אני חושב שגם M&M קם כל בוקר ואומר, מה עכשיו? אתה מבין?
3: כאילו לאכול, כאילו אתה יודע, בכל זאת מתפרנסים בהתחלה, המוזיקה בעצם היא שותה הרבה כסף, ובכל זאת צריך הרבה כסף, אז צריך גם תוכנית בד, כאילו אתה יודע, אני מסכים איתך שאם אתה על זה, אתה על זה, אח שלי, אתה מתפרנס, כי איפה, איך שאתה רואה שם אתה תהיה, אבל כל הכבוד לך, איך? תספר לנו מה...
0: נראה לי זה פשוט במיינדסט, לעשות מה שאתה אוהב, כאילו, ופשוט זה יקרה. אם אתה מאמין בעצמך באמת, מכל הלב, אז בסוף זה יקרה. ופשוט, אני רוצה לעשות הכל, כאילו, לחיות את החיים, אתה מבין? אני רוצה לעשות הכל. ואם אני רוצה עכשיו לעשות מוזיקה, אז אני אעשה מוזיקה. ואם אחר אני רוצה לעשות, לא יודע, להיות מאמן כושר, אז אני אהיה מאמן כושר פלוס מוזיקאי. ואם עוד 3 ימים אני רוצה להיות ג' אז אני ג' פלוס מאמן כושר פלוס מוזיקאי.
3: אנו אמרת שאתה אם אתה לא נתון לעצמך הזדמנות אז אתה כאילו היית
0: אני אתבאס כל חיים
3: ותחרט כל החיים, כל הכבוד לך. ובעצם הפחד מהחרטה זה המניע שלך ביום יום?
0: לא, ממש לא.
3: לא, כאילו אתה יודע, אתה פחות זה מניע אותך לעשות יצירה.
0: לא בדיוק.
3: לא?
0: אין כאילו את הפחד מהחרטה שאם יקרה או לא יקרה.
3: נראה לי זה המפתח לניצחון. כי זרקת את השכל ואתה נותן לפלואו, כאילו, לאנרגיה, כאילו, לקחת אותך.
0: כן.
3: האנרגיה זה אלוקים, אתה יודע.
0: יש שאומרים.
3: כן. אנה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, המוזיקה שלך יושבת בעולמות ההיפ-הופ, אבל אתה מדגיש שהיא לא מוגבלת להגדרות, ואתה צודק. אתה לא אוהב הגדרות, כי אתה הבנת כבר מהר מאוד שהגדרות בעצם זה גדר.
0: כן.
3: וגדר זה, אתה מגדיר את עצמך, ואתה גידרת את עצמך, לאותו מה שאתה מגדיר את עצמך.
0: זה מקטין את...
3: אז איך היית מגדיר את החופש המוזיקלי הזה שלך?
0: אני פשוט לעשות מה שעושה לך טוב. אם זה נשמע טוב ואתה אוהב את זה, תעשה את זה. לא משנה איך זה...
2: נכון.
0: לא משנה כאילו מה זה.
2: הסנטר שלך, אחי, מה שאנחנו עושים, אותו דבר. זה שאתה מרגיש במה.
3: לא, כי כל אחד, אתה יודע.
2: הרשמה שלך מתרחבת.
3: קו האחד הזה, אתה מכיר את המוזיקאים, הקו האחד הזה, וזה הג'אנר, וזה זה. אתה בעצם יש לך כמה סגנונות?
0: אני חושב שכן צריך לשמור על איזשהו קו מסוים. בסוף הגדרות זה גם משהו טוב, זה לא רק משהו רע. זה שומר אותך מפוקס, זה שומר אותך על הדרך, על התדר, אבל לא לפחד גם רגע לגלוש ולנסות דברים חדשים,
2: ושים
0: זין, אחי.
2: זה באזור הנוחות, דורון.
3: שם זין, אתה שם זין.
2: לא צומח דשא, יש רק עוצים.
3: זין זה לא מילה רעה.
0: מילה גסה.
3: זין זה, אתה יודע, כלי נשק. אתמול, אגב, זין, לגבי זין, זה זיון, זאת אומרת, זה לא זיון, אלא מזוין. כלי מזוין, סליחה על הביטוי. רק שתדעו, אני טסתי עם שי חי, ואז, אגב, הוא... כן, הוא יגיע לפה, אני אמרתי לו, הוא חייב לגבי.
2: הוא חייב לבוא, הוא
3: חייב לבוא,
2: כן.
3: כן,
2: כן, כן.
3: ולא, אבל אפרופו מזוין, כלי מזוין, הכוונה היא, אני הולך ללמוד אצלו קארטה, יש לו, אתה יודע, הוא בורר אנשים, שהוא מלמד אותם, הוא למד אצל המורה של ברוס לי. 7 שנים ביפן.
2: כן, זה ידוע, הוא אמר את זה שהוא...
3: כן, הוא אמר באח הגדול, עכשיו הוא עשה, הוא סיים הישרדות, הוא סיים עם ארקדי דוכין, ובכלל סיים...
2: הוא איש אור.
3: כן, כן, לגמרי, הוא סיים סדרות וסרט. אז בקיצור, לטעמי הקטע הזה של אמרת זין מזוין, אז אמרתי, אני חייב להכניס את הקטע הזה, למה נעוד אותו, אנחנו הולכים...
0: חייב להכניס את הזין.
3: לא, אנחנו הולכים לקבל זין, מי שבתוכנו, אחי, ואנחנו צריכים להתאמן ולהגן על עצמנו, כדי שלא נקבל את הזין.
0: לא נעים.
2: פיפ. אז אחרי, סתם לא סתם. אוקיי, אז אחרי שקיבלנו ונתנו ועכשיו ועברנו, אני רוצה לשים מוזיקה. דווקא בחרתי בשיר הבא, בחרתי בפורס כנפיים. זה נראה לי מתאים אחרי, כי דיברנו לפרוץ.
0: יאללה, אז אני אספר קצת.
2: אתה תספר קצת על פורס כנפיים.
0: זה שיר לא מאלבום, זה סינגל שיצא לפני חודשיים לדעתי.
2: בדיוק בגלל זה רציתי לשמיע אותו עכשיו. כי זה לא מאלבום.
0: שהפיק, זה גם מתקשר לדבר הזה של הגבולות. שמי שהפיק אותו זה בחור בשם איתי אלוף, שהוא בא מעולמות הטרנס. הוא ממש טרנס.
2: איתי אלוף?
0: כן. תותח על...
2: מהצפון?
0: לא, הוא מהדרום.
2: מהדרום, אוקיי.
0: והוא עושה טרנס, פיור, כאילו, והוא זרם איתי לעשות שיר היפופ, כאילו, זה לא מהעולמות שלו, וזה לא מהזה.
2: אבל בטח נהנית מהסביבה, מהתדרים שלו.
0: אז אני הבאתי את העולמות של ההיפופ, הוא הביא את העולמות של הטרנס, וזה יצר משהו מעניין.
2: יאללה, בוא נשמע את זה.
0: יאללה.
2: עכשיו אנחנו עם מה שנקרא פורס כנפיים.
4: התו השמיני, BPM FM.
0: לא שומעים אותי, יס. אל תפחד עם האודיו.
2: אתה בסדר?
0: פתחתי את הבוקר חם לשבור ברכיים, אולי אני לא קצב אבל פורס כנפיים, על כל מה שאתה שם אז אני שם פשטה, חוץ ממה שאתה חושב כי אני לא חושב הרבה למעלה ביט עד למעלה, כל הלילה קרחנה על האשים ושמפניה, יושב עם כל החבר'ה שלי בקנטה. תשמע, אם הוא לא מענף אני לא נכנס איתו לשיח, שוב הפלצתי את השורות הם באו להריח, אומרים עליי הרבה דברים לי זה לא מפריע, שקט כל המשחק

ושמפניה. פה הולך להיות קצת קללות, סבבה? כולם חרדים שאני יושב על ביט כמו ביום שבת שתיכנס לבני ברק עם המכונית מרגישה איתי פתוח לא יודע מה נסגר רוצה מזומנים כאילו שאני אסף השטר 100 שקל על הרגל אין סוף על המוזיקה מסביב אומרים אתה לא חושב שזה בזבוז טיפה מוציא את הזין ומחבר אותם לממצצה פתאום השכנה פותחת ריס ומציצה התחלתי את הריצה יוסיין בולט על המקצב יש רפ אני נמצא זה בטבעי כמו יקיצה הורדתי 10 קילו שואלים אותי מה עשות זה כי אני רץ בלי סוף בחורות במחשבות אל תקרא לי אח שלי אני לא אח שלך אני משורר ולא סופר פה אף אחד לא מדבר הרבה אני פועל במעשים החוכמה זה להתחיל הכי חזק ולהגביר

0: שיגעון, אני על הקנטה, וזה מה שנקרא פורס כנפיים.
1: זה מה שנקרא פורס.
0: זה קטע, אבל זה לא באלבום, זה חדש, זה יצא אחרי אלבום.
1: זה יצא אחרי אלבום, חודשיים.
0: זה מניח שזה שיר שכבר מופיע איתו, זאת אומרת, כבר הופעתי איתו בטח על הגג, ואיך התגובות, איך...
1: האמת שאנרגיה מטורפת.
2: קפצו מהגג, כאילו...
1: וואי וואי, לא נעים.
2: לא נעים, לא נעים.
0: זה מה שנקרא שמח עד הגג. עד הגג, אחי.
2: לא לשכוח את המטרה השמיני, BPM FM, כל יום ראשון, בשעה 6.
0: 6-8, ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם, 106.
2: FM.
0: יפה.
2: וגם אצל יריב אפרת, תושיית רשת.
0: תודה לך, יריב.
2: תודה, תודה, תודה, ולא לשכוח את האפליקציה החכמה. תטמיעו, תראו את המשקפיים יותר טוב. בציון.
1: זה אני. די.
0: נכון, נכון. אנחנו כאן איתכם. ממשיכים ברעיון, אז דיברנו, שמענו עכשיו את שיר חדש. אם רוצים לשמוע אותך, איפה אפשר למצוא אותך? אני מניח כל הפלטפורמה, אבל בואו נחזור.
1: כל הפלטפורמה.
0: תן לנו ככה את הדוקטורינה, מה לומר, מה כתבתי.
1: שמע, בגדול אני הולך עם השם במה שלי, זה השם שנולדתי איתו, ציון דביר.
0: ככה, אם אני כותב ציון דביר, יוטיוב או בספוטיפיי,
1: אפל מיוזיק, אינסטגרם.
0: אני מגיע אליך. יופי, אז ציון דביר בכל הפלטפורמות, בעברית או באנגלית, או גם וגם?
1: גם וגם.
0: גם וגם. יפה מאוד.
1: אנחנו אינטרנשיונליטים.
0: מה התוכנית לעתיד טווח הביניים?
1: וואו, נראה לי להמשיך לעשות מוזיקה.
0: זה בטוח.
1: כן.
0: כאילו, פעם בעיניי.
1: האמת שכרגע אין איזה תוכנית, אין איזה פלן, כאילו משהו קונקרטי. אבל אני חושב על לעשות איזשהו פרויקט של כזה איפי, כזה 5 שירים כרגע, משהו קטן ברגוע, ואולי להרים עוד איזה מופעה גדולה כאילו.
0: אגב, אתה מפיק את המוזיקה, יש לך אולפן ביתי, או שאתה הולך לחברים, אתה מזכיר אולפן, איך אתה מתחבר לביט?
1: אז קודם כל יש לי כזה ציוד בבית, מיני אולפן כזה, ששם אני עושה את הסקיצות, ואני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם אמנים אחרים, שהם בעצם הפרודוסרים, אלה שיושבים על המחשב, ואיתם אנחנו בעצם יוצרים את המנגינות, ואת הביטים, ואת כל הבלגן הכיפי. אני חושב שזה טוב לשתף עוד בן אדם ביצירה, זה עוד מוח, זה עוד נפש, זה עוד לב. זה מביא הרבה רעיונות גם, זה מביא הרבה אנרגיה.
2: כן, כשאתה.
1: אז בדרך כלל לחבר'ה האלה יש אולפנים, כאילו מקצועיים עם אקוסטיקה ועם
0: מיקרופון. אז אתה מגיע לאולפנים, מתארח וכזה, ובא, מביא את עצמך ואת האנרגיה, את הווייב, את הווייב. זה כיף, זה כיף.
1: זה הווייב.
2: ההיפ-הופ, אתה בעצם, הג'אנר שלך הוא, אמרנו, יש לך כמה ג'אנרים, אבל לגבי ההיפ-הופ, אתה בכלל עושה משהו אחר לגמרי, כי היפ-הופ זה משהו שהוא אגו כזה, שמשהו שב, כאילו, אני אתן לך בראש,
0: זה נתפס,
2: ביטוי, סוג של ביטוי, אבל אתה בא עם רגש.
1: שמע, זה התחיל כאילו כזה, זה התחיל משם, מהגנגסטר ראפ, כאילו כזה, כזה אני גבר.
2: כן.
1: וזה התפתח להיום, כאילו, אתה רואה המון ראפרים ששרים על הבעיות שיש להם בבית, או על הבעיות עם האישה, או על כזה כמה לא טוב להם, וכזה רגישים.
2: האמת היא שכן.
1: וגם בעולם זה נהיה ככה, לא רק בישראל.
2: האמת היא שטונה, טונה יותר מדי מתחיל, כאילו, טונה הוא בא ממקומות
1: אפלים.
2: אפלים ביותר, אבל היום הקפה עוזר לו.
1: גם בכיס, גם בכיס. שאוט אאוט לטונה, אין, הוא המלך.
2: אחלה טונה, אני טבעוני, אני לא יכול לאכול טונה, אבל זה... מה אנחנו שומעים עכשיו?
0: פריק עם עניבה.
1: אתם רוצים קללות, אה?
2: קללות, קללות, רק פה.
1: יאללה, תן לנו את פריק עם עניבה.
2: רק בארץ ישראל יש קללות. שם אמרו לי, עזוב, אל תעשה, אל תבוא, אל תעשה בחול, כאילו, אתה יודע, המשפחה. לא, אל תצייף.
1: בעצם בוא נעשה אולי את ברדר אישוז.
2: זה טוב, זה אהבתי.
0: ברדר אישוז...
2: זה אהבתי.
1: שיר עצוב, ואז נמשיך לעוד 2 רציניים.
0: אבל אין לי פה את זה, יש לי כאן את תהיה רפוי, ויש לי את פריק עם עניבה.
2: אז אתה יכול ללכת
1: לפה, אתה תראה. למה, אמרת ברדר.
0: ברדר, אלוהי.
2: תתכנס פה, דילו, תתכנס פה.
1: אל תעבוד עלינו, אחי.
0: לרגע אחד...
2: אתה, אתה, הכל בסדר, אנחנו תכף עכשיו בזמן, בינתיים אני אדבר איתך.
1: כן, דורון.
2: תראה...
1: אז קודם כל זה מרגש להיות פה, כיף גדול, תודה שהזנתם אותי.
2: קודם כל תודה לך, אח שלי היקר, זה היה, אתה ראית, ספונטני, פלוי, וישר...
1: מנעלה.
2: מנעלה, וראיתי אותך, זיהיתי פוטנציאל, השמעת לי, אני השמעתי לך ב-BPM, וזאת הייתה המטרה שלי בעיקר.
1: תודה רבה.
2: ללכת לבתי ספר ולמצוא את הכוכבים העתידיים. בגדול, כן, לגמרי. וגם לעשות שטאפים, בתי ספר שהם עושים איתנו שטאפים, בלי שום קשר, אני עובד עם יחסנים, ואנחנו עובדים עם יחסנים. השיר שמייצג אותך יותר מכל דבר, לדבריך זה הלוך וחזור. למה, למה, למה?
1: האמת שאנחנו לא נעשה אותו היום.
2: אבל אתה יכול לספר מה, למה?
1: בגדול הוא פשוט מספר מאוד תקופה שלי בחיים, שהיא מלווה אותי כבר, כאילו זה הרי הכל תקופות בחיים. יום אחד אתה עצוב, ויום אחד אתה שמח. אבל התקופה...
2: מניעה היא... לשיר, מניעה לסינגל.
1: לא, גם, אבל היא, התקופה הזאת היא, היא, היא, היא מעצבת האישיות שלך. היא, היא חלק ממך. גם אם היא עברה, גם אם היית עצוב ומחרת שמח, העצוב הזה הוא עדיין איתך כאילו איפשהו בגוף. וזה למה אני חושב שזה מה שמייצג, כאילו זה מה ש... אתה יודע.
2: יפה.
1: מה ששאלת.
0: עכשיו ברדר אישיוז, נכון? אוקיי.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: יס, אפשר להגביר את הביט אפילו. פגז. לא מאשר. מנסה למצוא את הדרך לספר.

0: על זה שאתה אח שלי. בחברות כמו שלנו כל אחד היה חולם להיות. עושים שטויות, צוברים חוויות, יוצאים לבלות, לא מתחשבנים על קטנות, אנחנו נגד העולם, זה לא כוחות. רציתי להגיד לך תודה מכל ליבי על רגעים ביחד ועל מה שאתה בשבילי. לא יודע אם אתה חבר או אח, בטוח לא סתם מישהו. אני ציון המשופר, כי יש לי brother issues.
1: ציון, איזה שיר מגניב. וואו, יו, ממש וואו, מגניב, וואו, ממש, וואו. ממש, ממש. איזה יופי.
2: וואו, אתה מגניב, אחי, ציון, אתה מגניב.
1: אני חייב להגיד, היפ-הופ לא היפ-הופ, יש פה פאנק ו-R&B סול מטורף.
2: אני אפיק את
1: זה,
2: איפה
1: הפך את זה? תן לי רגע שנייה, אתה תפריע לי.
2: צ'או.
3: שאוט-אוט גם לאחותי היקרה שמקשיבה לנו.
1: זה הכל עוד רקע?
3: בילה דביר. לא, לא. בילי דביר. הזמר ששרה איתי קוראים לה מאיה בקל, היא גם מתארחת באלבום. זה שיר מאלבום ויש עוד שיר שהיא מתארחת בו. זמרת מפחידה, כדאי לכם לשמוע אותה.
1: שמה ממש ממש טוב, הפקה ממש, אהבתי את ה-arrangement, מה שנקרא, arrangement, מה שישב אחי. טיל, כמו שצריך.
3: איזה כיף.
1: יפה, בוא נע, יש לך 10 שירים באלבום, 13 סינגלים בנוסף, חוץ מאלבום, נכון?
3: כן.
1: אתה מאוד פעיל באופן עקרוני.
3: משתדל.
1: שוב, אבל איפה אפשר, מעבר לסטרימרים, לסטרימינג, מה שנקרא.
3: אוקיי.
1: איפה אפשר לשמוע אותך, איפה אפשר להתעכל בך?
3: וואו, נראה לי שכאילו שמה, היום הכל קורה שמה.
1: גדול, כן. אבל אתה יודע, יש דור, יש גם, יש מה שנקרא, כאלה שעוד לא ימצאו את זה, ועדיין מחפשים את המוסיקה שלהם, או את הדברים שלהם, במקומות יותר נקרא.
3: נראה לי ברגע שנפתח הופעות, אז בהופעות, אני מאמין.
1: והכיוון להופעות הוא...
3: האמת ש... כן, האמת שיש תכנון לזה הופעה בקרוב, שבא לי מאוד.
1: איזה יופי, איזה יופי. מתוך האלבום, אם אנחנו ככה מצביעים על האלבום, השיר שהכי אהבת, או שאתה הכי, ברור, כולם ילדיך, כן. טוב, כן, אבל שאתה הכי מחובר אליו, ככה.
3: וואו, אני מחובר לכולם, אני חושב שהשיר, כאילו, שהכי שקיבל הכי הרבה ריאקשן טוב, זה תהיה רפוי.
1: חשמע אותו עוד מעט, בסדר.
3: זה יהיה השיר האחרון.
2: אני מאמין שמלבד זה ש... בוא נגיד, סגרת סולד אאוט, היו לך תגובות, המון תגובות. איזה תגובה הכי מילאה לך את הלב?
3: וואו, איזה שאלה, שאלה טובה. להמשיך, כאילו.
2: אמור לך להמשיך?
3: כן.
2: יפה.
3: נראה לי זה, כאילו, נראה לי שזה.
2: עכשיו, איזה מסר מוביל אותך? זאת אומרת, אתה יודע, כמו שאין לך סיבה לפחד, להיות אמיתיים.
3: נראה לי זה מה שאני הולך איתו, כאילו, תמיד. כאילו, המשפט הזה, עכשיו יש משפט שאני אומר המון, שזה אין פחד, כי הוא תמיד אני אומר, זה גם בלי הקשר, בלי קונטקסט, כאילו, אין פחד להמשיך לזוז, ולהיות כנה, כאילו, לשים זין על כל העולם.
2: היה לך איזה פעם קושי במסר הזה, שהיא אומרת, בתקופה בחיים?
3: שמע, כל יום שאני קיים יש קושי, אבל אני כל יום גם אומר, אין פחד, כאילו, אתה מבין?
1: מהמם, איזה יופי. אתה חסיד, אחי, אתה יודע את זה. זה חסידות, החסידות מושלטת על זה. כל העולם כולו קשר צר מאוד, והעיקר לא הפחד כלל. זה כאילו, זה אלף בית שלנו.
3: העולם מפחיד.
1: העולם מפחיד, תמיד היום מפחיד, לא חושב שהוא מפחיד.
3: כן, אי אפשר להילחם במשהו שאין לך שליטה בו.
1: העולם הוא עולם, ואיך שאנחנו רואים אותו, איך שאנחנו מפרשים אותו, אז זה מה שאנחנו מקבלים ממנו. כי יש הכל מהכל בעולם. אנחנו צריכים לדעת מה ללמוד, מה לדלות, מה לקחת אלינו בגדול. זה ככה.
2: אתה בעצם הגעת מרמת גן לתל אביב. למה? בגלל הנושא הזה של העבודה וההיפ-הופ.
3: בגלל האישה, אחי.
2: אח שלי! אח שלי! אני אמרתי לו, בחדר חדרים, אתה זוכר מה דיברנו?
3: נו.
2: אמרתי לו, תשמע, אני 35 שנה נשוי לאותה אישה. לך, עכשיו תתחתן, אני עוזר לך עכשיו, אני עוזר לך. מהר מיד, אין מה לחכות, כי זה השפע. כאן השפע מגיע. הוא אמר לי, אחי, אמרתי לו, אבל תשמע, שאתה עושה את זה, אני בא לשיר לך את המלאך מתחת לחופה עם ארקדי דוכין. זוכר?
3: זוכר לגמרי.
2: אח שלי היקר, אני רואה את זה עוד השנה בעזרת השם מתחת לחופה.
1: אמן, שכוייך.
3: אין מנוס.
2: כן, אמן. אין מנוס. מה אנחנו הולכים לשמוע? אני אוהב להקשיב לך דרך אגב.
3: יס, אז השיר הבא נקרא פריקים עניבה, זה השיר שבעצם השם של האלבום גם נקרא ככה. וזה הווייב. אתם יכולים אפילו להצטרף אליי בפזמון.
2: יאללה.
3: אתם תבינו את הווייב.
1: בסדר. יאללה. פריקים עניבה, הנה זה מגיע.
4: התו השמיני, BPM FM.
3: אפשר עוד ביט אפילו. יש, בגז. אני אוהב לשמוע חזק. אוקיי. יא.
2: או.

חי במיתוס שהוא גבר בשבילי אתה בדיחה מייצג את רמת גן כמו זיו הספר תמיד בראש טוב אז אני לא ממורמר כולם להרים ידיים כמו שעודד אמר כדאי שתשב תהיה צנוע כמו שקנדריק למר

תכלס די פנן לי, מעשיר לי את הידע, להיות ראפר ליריקלי, משלים עם המצב, כי אני חי את עכשיו, חושב על העתיד ורק לומד מהעבר, הייתה לי אהבה, היום זאת אהבה אחרת, עכשיו את מקום שני, מקום ראשון, זו המחברת, כן.

0: זה הווייב.
1: יא מן.
2: איזה וייב.
0: תודה לכם.
3: איזה וייב, גבירותיי ורבותיי. בואי כבר פעם, אתה משמיד ב-PMFM, אנחנו כאן איתכם.
2: שעה ראשונה מתוך שעתיים, איתנו באולפן ציון. תשמע, אהבתי מאוד את הווייב.
3: תשמע.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו
3: אמרו לך שאתה מזכיר את הבנים האלה, נכון?
2: יש בזה, בליריקה ובפלואו, כאילו כזה מגניב. אני...
0: תודה רבה, אני אקח את זה.
2: מגניב.
0: אקח את זה.
2: איך אומרים את זה בשפה המקצועית? הריים, זה בסט הריים.
3: זה הווייב.
2: לא, באמת, זה אחלה ומגניב לגמרי. יש לנו עוד שיר אחד.
3: כן.
2: אבל לפני זה אנחנו, שוב, אנחנו רק רוצים לומר לך, תודה
3: רבה לך.
0: תודה לכם. תודה לכם.
3: היה מהמם, אחי, הייתה פה אנרגיה...
2: באמת טובה.
3: מקסימה.
2: באמת, באמת.
0: איזה כיף שאירחתם.
3: תודה לחברה שלך גם.
0: סופי, סופי.
3: אשתך לעתיד, אשתך לעתיד.
0: אני לא יודע אם הם שומעים אותנו, אני שולח אהבה לניו יורק.
2: We send love and peace.
0: We send love and peace to New York, to Brian and Stephanie.
2: Yes.
0: And Noah. And
2: we love you all, guys.
0: Zoe and Josh.
2: Thank you for being with us.
3: Thank you, thank you.
0: Thank you.
3: Thank you, Tio and Drew. And thank you, your girl, your...
0: My girlfriend, Sophie.
3: Sophie, she's teachers in English. Yeah. So if someone want to learn English...
2: Private lesson.
3: Study.
2: Present simple and stuff like that, yeah. Contact us.
0: As pass it's a come.
2: אוקיי, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם השיר האחרון שלך.
0: תהיה רפוי.
2: זה בכללי נראה לי, זה יצא טובה לכולם.
0: אז אני רוצה לשלוח לכל האנשים בדרכים ששומעים את 106 FM, תהיו רפואים, אל תריבו בכביש, אחרי. חיים קצרים, כיף לחיות. אז זה מוקדש לכל הבנים ולכל הליידיז.
2: תודה רבה לך, ציון האלוף, תודה רבה.
3: אחלה ציון, דרך אגב, זה, אתה באמת בפלואו.
0: אפשר להגביר את ה... תהיה רפוי. לא שומעים, כן, כן. תגביר לי את הביט. תהיה רפוי.

0: Relax.
1: Yes, תהיה רפוי.
2: Yes.
0: Yes, תהיה רפוי.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: תהילה, שידידית גן חדש חדש, שמענו לך שנשמיע את השיר החדש הזה שלה, ואנחנו מיד סוגרים שעה ראשונה במגזין המוזיקה שלכם, אתה בשמיני, BPMFM, ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם, דורון בראון. אנחנו...
1: מה עם פינת האסורים?
0: נסביר מה שבאתי לשים, את מה שבעיניי, דורון, התחיל את כל השיגעון של האפרו, אפרו דנס, אפרו האוס, רגע אחד, הנה זה מגיע מפה.
1: וואו,
0: יצא לפני, לא יודע, זה נראה לי זה משהו כמו עשור, משהו כזה. זה לא מסמתי את זה, כי זה גם ג'ירוזלמה, שזה ירושלים, וגם זה, זה אחד הראשונים של האפרו האוס, אפרו ביט וכאלה. אז הנה לכם קלאסיקה מודרנית, מה שנקרא. מיד מיד שעה שנייה.

0: התו השמיני BPM FM המוזיקה, האנשים והקצב של החיים. התו השמיני BPM FM דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם, אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM. התו השמיני BPM FM.
1: כן כן, חזרנו לכם בשעה שנייה, אנחנו בשבע ושתי דקות.
2: יס יס, שיר ראשון לשעה הזו, התקווה 6, ויני ויצ'י. מתוך פסטיבל תמר, זה כמובן עם דאוויש.
1: חזק מאוד.
2: אי אור, נעשה לכם קצת אור ונחזור אליכם שעה שנייה. כבר כאן איתנו באולפן
1: דור שמש, אימאלה,
2: עד שמונה בערב ממשיכים. הגברתם כבר דרך אגב?

ויהי אור. אני מתחיל לראות זריחה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ויהי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון. הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור.

בילייט, וזה כמובן מתוך פסטיבל התמר, דרוויש, דיג'י דרוויש כמובן, ויני ויצ'י, והתקווה שש, ואיאור, שעה שנייה, אנחנו עם עוד אחד חדש של פי-ג'יי, וכבר אנחנו פונים לאורחת שנמצאת לנו באולפן, גם זה חדש. שימו, אז הם קוראים לה פי-ג'יי, זה נקרא To The Ones.

0: זה מה שנקרא To The Ones.
1: To The Bomb.
0: To The Bomb זה משהו אחר, אבל זה To The Ones. זה גם, זה, אתה יודע מה, זה בום, זה מוי בום. מוי To Bomb. זה טוב מאוד, למה לא, מה?
1: מהמם, מהמם, מהמם.
0: אתה הספקת להגיע לברזיל?
1: תשמע, אני פורטוגלי.
0: פורטוגס.
1: כן, כל הזמן אומרים לי בפורטוגל, To The Bomb, To The Bomb.
0: נכון, הייתה בפורטוגל, נכון, יש לך שם את זה.
1: יש לי דרכון פורטוגלי.
0: אנחנו פורטוגלי אחר.
1: כי אני מרוקאי, בגלל זה עשיתי את זה.
0: כן?
1: כן, אבל בדרך כלל אתה עובר, נגיד שהייתי בשוויץ וזה, הייתי יכול לעבור ככה בתורים, ככה בלי תור. כן. השייך היה אומר לי, איזה פגר, יש לך זה דרכון פורטוגלי ואתה בא עם הישראלים, עמדנו שם איזה שעה, עמדנו.
0: שעה בתור.
1: שעה בתור, הוא נגנב, אמרתי לו, בוא פורטוגלי.
0: עם ישראל מאז יציאת מצרים, ממשיך לצאת ממצרים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אתה לא יכול לוותר על זה.
1: לא יכול לוותר על זה. אבל אני, אתה יודע, אני עם המשפחה.
0: אפילו אם אתה שוודי, זה לא משנה. כן?
1: כן. אני אמנם גם דני. בכל מקרה, רציתי לומר לך...
0: דני שאוכל לעוגה, דני שהוא דני רגיל כזה.
1: דני שאוכל...
0: דניש, דורון.
1: אוכל את הכלב הדני בתור טבעוני. כן, הוא הרבה לסר.
0: אוקיי.
1: בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד לך זה שכאן באולפן יש זמרת מטורפת.
0: או, הגיע.
1: קוראים לה דור שמר, והיא לא קשורה לנעמי שמר.
0: הייתי בטוח שכן, הרסת לי את כל הבילדאפ, פניתי פה בילדאפ עכשיו,
1: האם זה... היפה, שמביאה משהו חדש. אגב, היא שבוע נשואה כדין...
0: שבועיים, שבועיים.
1: שבועיים? אוקיי, שבועיים. שבועיים או שבוע?
2: שבוע.
1: שבוע, אח שלי.
0: טוב, בסדר. קיבלתי אינפורמציה טובה.
1: אוקיי, אוקיי. מבחינתו הוא כל החיים, אז זה בסדר, אין בעיה.
0: הכל בסדר, הכל טוב.
1: כן, ו...
0: אז קודם כל, מזל טוב.
1: כן.
0: דבר ראשון.
1: נראה אותה כאן פה, זה לא...
0: שלום.
1: כן, נראה אותה ככה ביחד.
0: שלום דור.
2: להראות את מה שחשוב.
1: הנה, בבקשה. עכשיו, הם הצליחו להגיע למעגל הרוחניות. מעגל הרוחניות זה מעגל שבסופו של דבר, מי שלא מתחתן, הוא לא נהפך להיות בית מקדש, הוא לא הולך דרך רוחנית, הוא סתם בזבז את הזמן שלו. יחד עם זאת, הרוחניות מגיעה דרך האישה, האישה היא התורה, האישה היא השכינה בדרכה מגיעה, השפע, דרך האישה באים הילדים, הכל, לכן הבעל מתחייב ולא האישה מתחת לחופה, לכן בעלים, שימו למה אני אומר לכם, כמו שאברהם, הבורא אמר לאברהם, דבר עם שרה, תקשיב רק לה, תקשיבו.
0: ודבקת באשתך.
1: ודבקת באשתך, תקשיבו, כי הבורא מדבר דרך האישה. הוא עושה לכם טריקים, חברים. תדעו. בכל מקרה, מה נשמע?
2: מה קורה? שלום.
1: איזה כיף, יאללה. אני רוצה להגיד לך, אני הוקסמתי ממנה בטיק טוק. ומזלי שזה היה ככה, הייתי חוצפן מלהגיד לתשמי, אנחנו שדרנים ברדיו, ויש לנו תוכנית, ואנחנו די רוצים אותך. וכי המוזיקה שלה, תשמע, אני שמעתי הרבה, אתה יודע, באו אלינו 620 אומנים.
0: נכון.
1: גדולים, בינוניים, whatever, כולם שווים מתחנתנו. ואני רוצה לומר לך, המוזיקה שלך, אחרי שמעתי את זה בפסטיבל, ובכלל, בפסטיבל שאני בפסטיבל, תשמעי, מושלמת. לטעמי, מושלמת. ולטעמי, זה עוד יגיע להרבה אוזניים, כי...
2: בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: אוי, מן.
1: אני מאמין שזה יגיע.
2: זו השנה שלי, שתדעו.
0: מתי בקריירה? מתי בקריירה שלך התחלת לשיר? כי את גם משחקת הרי בקאמרי, נכון?
2: שיחקתי בקאמרי, כן.
0: סליחה, ואת גם מגיעה מתזמורת צהל. אני רק צריך לעשות רגע סדר. בתזמורת צהל יש גם מה שנקרא אופרה, אני מניח, כי זה נכון, זה לא...
2: לא, תזמורת צהל, בגדול היו שם 3 סולנים.
0: תודה רבה.
2: ו-50 משהו נגנים.
0: כי זה לא להקה.
2: נכון, זה לא להקה צבאית.
0: זה לא להקה צבאית.
2: אז אנחנו החזקנו 3 הסולנים.
0: אז מה, כאילו שאתם אופרה וכאלה?
2: לא, לא אופרה. עשינו את כל הטקסים הרשמיים של צהל. היינו במיאמי, בניו יורק, בגלות הרשמיות. ליווינו את אריק יגאל, את שלומי שבת,
1: שלומי שבת, כן.
2: סנדרסון, את רמי קליינשטיין.
0: אוי, איזה כיף לכם.
2: כל הדברים הגדולים.
0: יואו, איזה כיף זה באמת. סנדרסון, אגב, ממת את כל השמות, בין כל השמות.
1: אבל בסוף יצא למסע שלה.
0: סנדרסון מוכשר ברמות על וירטואוז כזה. אם לא ראית אותו בהופעה, לך תראה אותו בהופעה.
1: ראיתי, ראיתי. נראה לך שאתה לא תיתן לראות אותו.
0: הוא מדהים, הוא מדהים. כולם מדהים. אבל דור, זני, סנדרסון.
1: כן, אבל היום הכי דני כבודו מונח במקומו, אבל יש לנו את דור שמר.
0: כן, ברור, זה כבוד. אני אומר שכבוד לעמוד איתו על במה.
1: כן, בטח, בטח.
0: בוא.
1: תשמע, קודם כל הבורא סידר לה בעצם לעבור עם כל הגדולים כדי להיות גדולה.
0: זו שאלה.
1: ואתי, אני בטוח, בעזרת השם. רציתי לדעת שאלה ככה, שלא כתובה בכלל בליינאפ, איך את בסול, R&B, גוספל?
2: לא גוספל, ההתחלה שלי הייתי בטוחה שזה יהיה הז'אנר, סול ו-R&B.
0: אוקיי.
2: והתגרגלתי והמוזיקה שלי דווקא הלכה יותר לכיוונים של יותר אתנים, כי אני לא עושה מזרחית. אבל אני גם לא עושה R&B עם בל ביבי כזה. יש משהו באמצע. כאילו, אני חושבת שמצאתי איזושהי משבצת שהיא בין הישראליות. אני לא R&B פרופר, אבל יש משהו בגוון, אני חושבת.
1: כן, כי אני מזהה את הנשמה שלך, לכן אני אומר את זה, אמנם אולי אתה לא עושה את זה, אבל נראה לי שכן, את נגיד וויטני יוסטון וכל האלה וכל
2: השאר. מטה, וואו, זה האיידולים.
1: לכן אני מזהה, למשל, סתם דוגמה, אני לא רוצה להציג את עצמי, כי את בעצם זה הבמה שלך, אבל אני באלבום הראשון שלי הייתי כל מיני, ובאלבום השני אני...
0: דורני.
1: חזרתי למה שאני, סול, זה מה שהולך להיות, סול, R&B, גוספל, בגלל תנשום גם, אתה ראית, זה עובד.
0: לגמרי.
1: כן, אז לכן רציתי, טוב, אני אצא לך הצעה מאחורי הקלעים. כן, אנחנו
0: רוצים כבר לשמוע את השיר הראשון. השיר הראשון הוא בעצם שיר שכתבת לחתונה.
2: נכון.
0: נכון?
2: והפתעה לגמרי.
0: הופתעת.
2: בעלי לעתיד, בעלי הנוכחי.
1: כפיים, כפיים.
2: כפיים לבעלי.
0: אבל איך קוראים לו?
2: ירדן כהן. שלא מאמינה שאני אומרת את המילה בעלי, אני בכלל בת 22.
0: בסדר גמור, מדהים. שתיים פלוס יש יפה.
2: אבל...
1: 8 זה 10, זה 1.
2: כן?
1: זה את ממש כאילו עכשיו קוצרת הפירות, זה 1.
2: אני מרגישה את זה.
1: זה בדיוק בשנת 26, זה 8, זה אינסוף, זה שנה של שבורא עולם בו בא לעשות את זה.
0: כל 7 שנים יש נפתח שער.
2: אז זה השער. קודם כל, אני חד משמעית השנה מרגישה שנפתח לי השער. כאילו פרצתי את הגבולות שלי.
0: איזה יופי.
2: גם השיר הזה, אני הלכתי יותר פופ ממה שאני רגילה, והוא פשוט נהניתי מכל רגע לעבוד עליו. הוא מזקק גם את מי שאני, גם את הזוגיות שלי, ואני חושבת שהוא הולך להיות שיר חתונות פגז, ומי שלא שם אותו בחתונה שלה היא פריירית, ותשמעו אתם,
0: וגידו לי... אני אשמע את זה. רגע, לשיר קוראים, אתה לא יודע, נכון?
2: אתה לא יודע כמה.
0: אתה לא יודע כמה, סליחה.

0: אתה לא יודע כמה. איזה שיר יפהפה. מזל טוב, קודם כל.
1: מזל טוב.
0: מזל החתונה.
1: אני מחושמל פה. אני בחשמלות.
0: אתה בחשמלות?
1: כן, כן. תשמע, אני לא יוצא לי להיות הרבה בחשמלות. המוזיקה אמורה לרגש אותנו, ולרוב שכחו לרגש. ופעם באה מישהי, ולא סתם, אני לא בא להחניף או משהו כזה, באה מישהי שנותנת רגש. נותנת סול, R&B, אלקטרוני, אני לא מגדיר, יש הכל בו. וזה את, כאילו, זה נקרא זה. אנחנו לא תוכנית שיפוטית כמו The Voice וכל מיני כאלה, אבל אנחנו כן יודעים, אנחנו הרבה זמן מוזיקאים ועושים מוזיקה ומערכים ים אומנים, ואני אומר לך שזה. עד ששביל האוקטובר הגיע ועצר לך את, עשה לך דממה. מה קרה?
2: גיסי, אחיו של ירדן בעלי, נרצח בנובה. זה היה גם שוק טוטלי, כמו כל המדינה, אבל אנחנו, זה תפס אותנו לא מוכנים, כמו כל משפחות הנובה. ואותי אישית זה תפס ברמה שהרגשתי אנוכית פתאום לחשוב על החלומות שלי, על המוזיקה שלי. כאילו זה קיבה בי משהו. יש אנשים שזה חיה בהם את הצורך לחיות כאילו אין מחר, ואותי זה ממש סגר, אני עצרתי את הכל, אני פתאום לא מצאתי את עצמי, וזה ליווה אותי הרבה זמן, עד שאמרתי, לא זיהיתי את עצמי, פשוט לא זיהיתי את עצמי, גם לא הייתי שרה גם סתם עם עצמי, זה פשוט נפסק לגמרי, ואז הגעתי למי שהפיק את כל השירים שנשמע פה היום,
0: מי זה?
2: אסרף, שאני חייבת לו תודה ענקית, כי הוא החזיר בי, זה היה ממש כאבי גדילה.
0: זה היה שוק תרפי.
2: ממש. והוא גם, הוא לא מהמבטרים, הוא לא ויתר לי.
1: הוא גרוע כזה, נראה לי.
2: הוא לקח לנו זמן ללמוד לעבוד ביחד, אבל מהרגע שזה נפתח, כל שיר הביא משהו יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב.
1: הוא גם זמר, מה?
2: הוא גם זמר, הוא מלחין, הוא מחבר, הוא באמת, הוא סופר דופר.
1: תביא, תשלחי אותו אליהם.
2: אני אשלח אותו אליהם. כי הוא באמת, הוא גרם, השיר הראשון שבעצם יצא אחרי התקופה הזאת, היה רוצי, נקרא רוצי, הוא כבר בחוץ. והוא בעצם דיבר על כל הכאבים הכי חשופים שלי. על

0: פחד מלראות פגיעה, על זה שאני מפחד לא להצליח, שירו אותי, לא מצליחה, כי אני נורא, נורא חזקה כזאת.
1: פרפקציוניסטית כזאת.
0: כן, פרפקציוניסטית, כולם יודעים שאני עושה כל, כל בטופ, אין אצלי בערך, ואז פתאום שירו אותי נכשלת.
1: ציונים כאילו, ציונים?
0: ציונים, חזות, אני תמיד הכי מתוקתקת, הכי מסודרת, יודעת בדיוק את הדרך שלי, ואז קיבלתי סתירה של החיים, של מה אני עושה מפה, כאילו, כולם בטוחים שאני יודעת מה אני עושה, ולא ידעתי מה אני עושה עם עצמי.
1: צריך לחבק את הכישלונות, אחותי.
0: ממש, וזה ממש לימד אותי, ורק באותו שלב אמרתי, אין לי מה להפסיד יותר. אין לי מה להפסיד. אז מתי אני אחכה? בגיל מה? בגיל 40, שאני זכר שרציתי לעשות ונעצרתי ומסמסתי את זה, אז אמרתי, חלס, די, אני עושה, אני יוצאת. זה צריך להגיע, כמו שאמרת, זה חייב. זה חייב להגיע, אבל זה באמת, אני מאמינה שזה הייעוד שלי. אני באמת מאמינה שזה הייעוד שלי. ויש לי מה לתת. חמסה, חמסה, חמסה, איך אמא שלי אומרת ככה, חמסה.
1: חמש, חמש. את תימניה או מרוקאית?
0: אני תימניה, פרסייה ועיראקית, כל השילוש הקדוש.
1: איזה קדוש.
0: כתבה מכל מקום יש לנו.
1: זה באמת קדוש. פעם תראי, לאיראן פעם היו קדושים, דרך אגב, אם לא יודעים, לפני
2: המהפכה האסלאמית.
1: לפני המהפכה האסלאמית, היו... הדת שלהם הייתה כמו הדת שלנו, ישר לבורא עולם, ולחשוב טוב, מחשבות טובות, ככה זה, זה שלהם, מחשבות טובות, דיבור יפה, הכל היה סבבה לגמרי, עד שבא הקרנבל הזה שלנו, עלינו, לחלוטנו, רוצים. בכל מקרה, בהחלט את נועדת לזה, נכון? אחי, מה...
2: בוודאי.
1: איזה הרגשת טילים.
2: שמה מאוד מאוד מעודק, מאוד לעניין, מאוד, מאוד בוגר גם, דרך אגב. כאילו, כאילו ש... לא כאילו, זה נשמע שאת הגעת איזה מוכנה. בדרך כלל, אלבומים הראשונים, הם אלבומים ששומעים בהם את הבוסריות, מי שמתעסק במוזיקה מבין על מה אני מדבר, בין אם זה בהפקה או בין אם זה בהנגישה, בהנגשה של הטקסטים. אצלך זה נשמע מאוד שם. מאוד יושב ומאוד עד. אז שפו, כל הכבוד.
1: וכל הכבוד שאת לא מעשנת סיגרות.
2: זה בכלל כל הכבוד. מה זאת אומרת? העולם יפה יותר ונקי יותר לראש.
1: כי חזרתי לעשן, אתה גם...
2: אני הפסקתי, דור, אני מזכיר לך, אחי. אוהב אותך, הפסקתי, גם אתה יכול.
1: לא, אני יכול, אני יכול. אני 15 שנה הפסקתי. אין מה לעשות, אבל לא כדאי לעשן. אני אומר לך בתור זמן.
0: לא, לא, זה לא בשביל.
2: איך אמר אריאל זילבר? אנחנו במסך השנה. אגב, אריאל זילבר, מי כתב את השיר הזה? דני סנדרסון, בוא נשמע מוזיקה נוספת. בוא נשמע מוזיקה, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע שיר נוסף שלך, וקוראים לו לנשום. למה לנשום? ספרי עליו קצת.
0: לנשום, קודם כל, כי כשאתה מעשן סיגרות קשה לך לנשום.
1: נכון.
0: אז כדאי, זו תזכורת. אבל...
1: לא משנה מה תגידי, בא לי עכשיו איזה שחטה.
2: איך, אחרי
1: זה. סתם, אני לא מעשן, אני לא מעשן. חבר'ה, אני טעות, אני לא מעשן, אני סתם...
2: עכשיו לנשום, דורון.
0: זה הזמן.
1: סתם, סתם, כן. תשמע, תשמע, תשמע.
2: יש לו כזה שיר, דרך אגב.
1: יש לי שיר כזה עם...
0: כן, נראה לי זה שם כל כך נפוץ. אני לא רציתי לקרוא לו לנשום.
1: עם העברים בדימונה עשיתי זה.
2: אבל למה? בכל זאת קראו לו לנשום.
0: למה? בגדול, זה סיפור על מישהי שמצטה כבר מערכת יחסים, היא רואה את הסוף שלה. והיא לא... היא מרגישה שהיא מושכת על פרש, והוא לא רואה באותו עין, באותה עין, את זה שזה נגמר. אין כבר עם מה לעבוד. והיא מרגישה שהיא חנוכה. היא לא יכולה יותר להחזיק את הדבר הזה. והכל עליה, ואולי יש שם משפט בשיר, תמצא לי פרפרים, אני לא מוצאת לבד.
2: וואו, יפה.
0: זה משהו שכבר עדיף לי סוף כתוב, מסוף שלא נגמר.
2: אגב, את השירים את כותבת בעצמך, נכון? כל המילים וכל השירים.
0: לגילי גם יש חלק בכתיבה בחלקה, יש שירים שיש לי יותר נפח, אבל חד משמעית מילים שלי, לחן שלי, והעבודה המשותפת הזאת רק שיפחה את העבודה שלי.
1: רגע, אבל לפני זה, ברשותך, אם אפשר, ברשותך, את אמרת שלי וזה וזה וזה, אפרופו לא לעשן, סתם, אני לא מעשן, כן. אבל אפרופו בקטע הזה של עבודתך, זה פיתוח קול.
0: כן.
1: את בעצם מפתחת הקול.
0: כן.
1: רושמים.
0: כן.
1: זה מה שאת זה להגיד פשוט.
0: אבל עד שכל העולם יכיר אותי ואני אהיה באמפי שוני ואסגור אחת אחרי השנייה, שם אני אשים סטופ, אני אעביר את התלמידים שלי לאנשים אחרים, ו... זה יהיה אני והבמה והנגנים שלי.
1: אני חושב שאת תהיה במנורה, אבל אני רואה...
0: בעזרת השם.
2: בשם השם, עשי ותצליחי, זה מה שחשוב.
1: אבי שוני זה קטן קצת, אבל לא חשוב, נו.
3: התו השמיני, BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
4: ואני כולי שורש.

0: איך אתה לא פה? דור שמר, לנשום, איתנו כאן באולפן, כמעט כמעט מחצית השעה, נכון?
1: כן.
0: רגע אחד, עוד לא, סבלנות, סבלנות.
1: כן, אבל זה בגלל שאוהבים את השירים.
0: אני חייב לומר משהו, המוזיקה שלך מאוד, קודם כל מאוד עדכנית, מאוד עדכנית, אני שומע פעם נוספת, שמעתי בדרך לכאן, קצת ברכב וזה, וקצת אתמול, אבל יש זיקה לאומנים חדשים, מי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי זה... זה יושב בין לבין, זה לא בדיוק שם, כי יש, את מביא איתך גם דברים, מה שנקרא איכויות של מוסיקה, קצת יותר, נקרא לזה מדור קודם, וצריך לחבר את זה לדור הזה, אבל מי מהאסכולה החדשה משפיע עלייך, או משפיעה עלייך?
2: מאוד מאוד מדבר אליי, הטקסטים של הודיה, מאוד מדבר אליי.
0: יפה, יפה.
2: בהתחלה, כשרק התחלתי לכתוב, הייתי כותבת קצת...
0: זה מורגש כשאת מגישה את זה.
2: זהו, קצת לכיוון, הייתי בהתחלה קצת יותר לכיוון דודו טסה, משהו קצת יותר ציורים, יותר...
0: נכון, טסה אפילו, יותר פיוטי. נכון.
2: כן, בדיוק, יותר אפילו פיוטי, הייתי מצטמחת...
0: עיראקים וזה, הקוויטים, זה...
2: אהבתי על זה.
0: טבוע בו.
2: ואז העבודה עם גילי... כאילו, הפילה לי את הסימון שאנשים היום גם הרבה יותר חסרי סבלנות.
0: בול.
2: והם רוצים משהו בפרצוף, והם רוצים שתרגיש שנגעת להם בבטן.
0: ומהר.
2: ויש משהו בלהביא את הדברים as is, אבל בצורה מתוחכמת. אגב, גם חנן עושה את זה. מושלם.
1: אתה מי עושה את זה בעיקר?
0: לגמרי, לגמרי.
1: אושר כהן.
2: אושר כהן.
1: הוא הביא את זה. הוא הביא להודיה את זה, והוא הודיה המשיכה עם זה הלאה.
2: זה נהיה ז'אנר בפני עצמו. עכשיו, אני חושבת שאני לא בדיוק, כי הם יחסית... הם יחסית יותר מזרחית, ואני קצת יותר נוטה לפופ. אבל אני חושבת שיש משהו בהחלטה של להביא טקסט לא מתפשר. לא משנה כמה מיינסטרים אתה הולך. לזה האיכות שחסרה היום לטעמי במוזיקת פופ המיינסטרימית. כי משהו פן גם חולף אחרי שהוא יורד מה...
0: חד משמעי.
2: זה יכול להיות פן לעונה. השאלה מה נשאר פעם, מישהי אמרה לי, מורן דוד אמרה לי את זה פעם. קלאסיקה נמדדת בזה שאנשים הולכים איתה. הולכים איתה שנים, לא בזה שזה נהיה שיר השנה, לא יודעת מה, שנה אחת. משהו שאתה תרצה לשמוע גם עוד 10 שנים. לי יש את זה עם השיר של אוהד חיטמן, אם תגידי לו.
1: נכון.
2: זה משהו שלא משנה באיזה שלב החיים שלי, אני אשים אותו ואני אף פעם לא אעביר אותו. זה משהו שפשוט אני נהנית לשמוע.
1: אז איך תסבירי עכשיו שכאילו כל הלעיתים היום, בלי יוצא מן הכלל, הם לעיתים של חודש במדף, וזהו.
0: אבל זה תרבות, דורון.
2: אני חושבת שגם הטיקטוק הוא משהו שמשמר את זה, ואין לנו ברירה אלא להצטרף, בגלל זה מצאת אותי בטיקטוק.
1: ברור.
2: אבל אני חושבת שגם בתוך הטיקטוק יש קהל שצמא, למשהו שיחזיק אותו, לתוכן.
1: את יודעת למה אני משלוטט בטיקטוק וזה? כי אלה שבטיקטוק כבר לא לוקחים יחצנים, ואני עובד עם הרבה יחצנים. כאילו אומרים, יאללה, אני הטיקטוק שלי זה יחצן שלי, וזה וזה וזה.
2: הוא גם באמת מעיף אותך כל כך
1: קדימה. הוא מעיף אותך, כן, כן, הוא מעיף.
2: שלפעמים יחצן לא עושה את העבודה שהטיקטוק עושה.
1: לגמרי.
2: אבל דוגמה מעולה לדעתי בגיל שלי זה נועם קליינשטיין. היא עשתה את המפרטי.
1: קלטת? וואו.
2: אתה לא יאומן. עזוב שהיא הבת שלא מעניין. היא הביאה מוכשרת
0: בטירוף. אבל על הזמן.
2: ובגלל זה היא גם מפוצצת את האולמות.
1: היא למדה הרבה בשביל זה. היא למדה ברימון, אם אני טועה, היא למדה.
2: היא גם עשתה...
0: כן, אבל אתה מרגיש שזה שלה.
2: כן, היא עשתה מיתוג מחדש, שבאמת מחמילה, והיא פה כדי להישאר. ממש מרגישים את זה, ואני מאחלת לעצמי שאנשים יראו את המשבצת שלי, ויגידו לי, כזה אני רוצה.
0: זה יופי. אז אנחנו עכשיו הולכים להזין, לשמוע, יותר נכון לומר, את רוצי, נכון?
2: שהוא גם בחוץ, אז מי שרוצה להזין לו אחר
0: כך... רוצי נמצא, דרך אגב...
1: רגע, לפני כן.
0: איפה אפשר למצוא אותך? תני לנו ככה...
2: קודם כל, תחפשו אותי בטיק טוק, אתם תראו את הכותרת כמעט הנכדה של נעמי שמר, אז תדעו שזאת אני. אין עוד אור שמר, זאת רק אני.
1: אהבתי את זה.
2: באינסטגרם, ביוטיוב, בשורטס ו...
1: ומשך אותי.
2: ובספוטיפיי כמובן, תעשו לי עוקב.
1: אני אומר, אמרתי לו, אני מבין את הנכדה של נעמי שמר, לא הבנתי את זה. עכשיו, רגע, אנחנו צריכים להגיד שהשיר הראשון, מה היה השיר הראשון?
2: רוצי, רוצי הוא השיר...
1: לא, השיר הראשון שהיה, שהשמענו.
2: מה, אתה לא יודע כמה?
1: אתה לא יודע כמה זה השמעת בכורה פה.
2: נכון.
1: להגיד שזה השמעת בכורה, אתם לא תשמעו את זה בשום מקום, אלא רק...
2: תחכו חודש, חודש והוא בחודש.
1: חודש, אתם פה. רק עוד חודש, ושמעתם עכשיו את זה פה, בתו השמיני, בירותיי ורבותיי, 106 FM, רדיו קסם רדיו, החברתי הראשון, אנחנו איתכם.
0: שיגעון. אפשר?
1: כן.
0: טוב, בסדר.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: רוצי.
1: רוצי, רוצי, איזה שיר יפהפה הדבר הזה, ו... בשלום מלא, מלא.
2: התו השמיני.
1: מלא, מלא, מלא, מלא.
2: BPM FM. המוזיקה, האנשים, והקצב של החיים.
1: איתנו באולפן דור שמר המקסימה.
3: כן.
1: דור, כמה זמן לקח לך זה לעבוד על השיר היפהפה הזה?
0: לקח לי משהו כמו חודשיים.
1: וואה.
0: אבל התהליך כתיבה שלו, אני חושבת שהוא היה הכי קשה שהיה לי ever, כי הוא השיר הכי חשוף שלי, והוא מדבר על כל הפחדים שלי מלהיכשל, וזה אפילו היה משהו שזה היה סוג של, משהו, סוג של טיפול אפילו, כי הייתי צריכה להבין איך אני אומרת את האמת בפרצוף, אבל עדיין חושפת משהו שאף פעם לא אמרתי בכל רם. אף פעם לא אמרתי שאני מפחדת שאנשים יראו אותי נכשלת. כאילו, אני תמיד ממשיכה קדימה ורצה, ואף אחד לא יודע מה עובר עליי. אבל אני חושבת שזה חלק ממה שעזר לי גם לעבור הלאה, לשיר הבא, להשאיר מאחוריי את, את התקיעות הזאת שסגרה אותי, פשוט עצרה אותי.
3: זה הרבה כסף.
0: הרבה כסף.
3: זה, את משקיבה פה בלי עין הרע. טוב, יש לך, ברוך השם, במעלה פרויקטים היום, אז הכל בסדר. הוא הולך להצליח בגדול, הוא לא יודע כמה מיליארדר הוא הולך להיות זה.
0: בעזרת השם.
3: בעזרת השם. אמן, אמן. אחי, חבל לך, אני יודע מה אני אומר לך, אתה הולך להיות, כל העולם עכשיו רוצה את הדברים שפה. כולם באים, אין להם ברירה אחרת, אנחנו אור לגויים בקטע הזה. שיחקת בקאמרי, נכון? מחזמר זה אני... עד כמה עולם התיאטרון והמשחק הוא מדבר אלייך, עד כמה הוא רציונלי, הפאזל הזה?
0: קודם כל זה החלום שלי מגיל קטן, להיות במחזמר, ואיכשהו אלוהים שלח אליי את, את ההזדמנות הזאת, ותפסתי אותה בשתי ידיים. הייתי בת 20, משהו כזה, כשהמחזמר עלה, וזה היה באמת התגשמות חלום, אבל שם הבנתי שאני רוצה את הפרונט. כי לקבל את הכפיים... אחרי מישהו אחר, זה הפריע לי. באיזשהו שלב, אחרי 3 שנים, אמרתי, רגע, אם אני מכוונת את עצמי מחדש, זה מעניין אותי, אבל אני רוצה להיות זאתי שמשתחווה ראשונה על הבמה. ולא זאתי ש...
1: שמזמינים אותך אחר כך.
0: נכון, אני רציתי להיות הפרונט. ושם גם החלטתי שזה הזמן להתחיל לעבוד על המוזיקה שלי כמו שצריך, לא רק מאחורי הקלעים. לחזור להופיע עם המוזיקה שלי, להוציא אותה החוצה ולחפש אוזניים.
1: כמה זמן לקח לך בעצם למצוא את האוזניים, לגבש את, את מי שירווה אותך, לפחות בשיר שניים הראשונים, כי זה למצוא מפיק, זה... כמה זמן בערך לקח לך לארגן את ה... אתה יודעת, to arrange that.
0: לדעתי כמה שנים טובות, בין 4-5 שנים, לקח לי זמן באמת להבין גם מה הצבע שלי.
1: חשוב לי, שאנחנו מדברים על זה, להעביר את זה הלאה, כדי להעביר את המסר הזה להמון אומנים. אני נתקל בזה לאחרונה, בטיק טוק, בכל מיני סרטים שאני רואה. הצלחה לא נולדת ולא נוצרת ביום אחד. זו תוצאה של לפחות 7 שנים, לפחות 8 שנים.
3: מינימום 10.
1: הנה, גם דורון אומר 10, גם אני אומר את זה. כל אחד שהגיע לאיזשהו פיק מסוים, נתן עבודה של 7 שנים פלוס. זה לא יכול, כאילו, נדיר שזה קורה לפני, ואם זה קורה לפני,
3: אז זה יתפוצץ גם לפני.
1: שבא מהר, נגמר מהר. ולכן כשעושים את זה, אז לקחת אוויר, חברות וחברים, אתם שומעים פה אומנים ואומניות צעירות שמגיעים לכאן, לא דווקא בגיל, מבחינת העסקה.
3: דרך אגב, נועה קירל התחילה בגיל 2-3.
1: נכון, מאוד מאוד צעירה.
3: בגיל 13-10 שנים.
1: לא ויתרה לאורך כל הדרך, היו לה הרבה מחסומים, אני יכול להגיד לך, שמעתי חלק משיחות זה שהייתי בהתחלה, ממש בהתחלה, אבל היא עשתה את זה, היא לא ויתרה. ליווה אותו לויתר, וגם כאן, זה וגם כאן, גם אצל דור, זה, וכל אומן שמגיע פה בסוף היום עם היצירה שלו, כובש את היצר, מצליח לעשות את זה, להביא את עצמו במאה, וזה נפלא, זה פשוט נפלא.
3: כן, גם, אתה יודעת, שאם את מדים, גם טיפה בתוך אבן, להבדיל ממסמר, עם פטיש, שלא עושה כלום באבן, טיפה ועוד טיפה, הנושא של ההתמדה, בסוף, הטיפה, אחת הטיפות בעצם פורצות ועושות חור. משמע שאחד הסינגלים שלך יפרוץ, ואז ירים את כל העבודה הטועה שעשית.
0: אני מאמינה בזה באמונה שלמה.
1: מאמין.
3: כן.
1: מה נשמע עכשיו?
3: אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך, לגבי הרפרנס, כן, אנחנו נשמע, אבל לגבי הרפרנס, דיברנו מאחורי הקלעים, ואת כותבת מלחינה וכו', יש הרבה משפיעים מוזיקליים, מי העיקרי שלך?
0: בכתיבה או ב...
3: בכלל, מוזיקה.
1: כן, כתיבה ומוזיקה.
3: את אמרת לי, אבל אני רוצה שהם ישמעו.
0: לא, את האמת שבכתיבה אני מאוד אוהבת את הודיה, אז אולי מאוד
3: אוהבת. לא, זה את אמרת, אבל במוזיקה...
1: במוזיקה עצמה.
0: אני אוהבת את טייט, מאוד אוהבת את הפרשיות שהיא מביאה. אני אוהבת את שירי מימוני, האיידול שלי מילדות, וזה באבוקליות. אני מאוד אוהבת את המוזיקה של נועה, מאוד אוהבת.
3: נועה קירל?
0: כן,
3: כן, אבל איפה הוא ריי? כפרה עליה.
0: ריי אוהבת גם את ריי, אבל אני אגיד לך, אמיתי, מבחינתי, האמיתית היא ביונסה.
3: טוב, ביונסה גם ריי תגיד ביונסה, ברור.
0: זה היא המלכה האם, והיא המלכה האם אולי של הדור שלנו, כי זה היא הוויטני שלנו בתכלס. היא מביאה את עצמה כל פעם בז'אנר, כל אלבום שלה היא פשוט נוגעת במשהו אחר.
1: גם כשהיא הייתה חלק מדסטיני'ס צ'יילד, היא הייתה בי פאר, היא נתנה, כאילו, הייתה בחוץ. זה מדהים. אנחנו עכשיו עם איזה שיר, אנחנו הולכים לשמוע, יש לנו את...
0: בוא נשמע את מלכן.
1: יס, בדיוק אני עלה, וזה קטע יפה, יפה, יפה, יפה, בבקשה, הנה מלכן. כן, אני יודע, זה מגיע.

0: תמצא כאן.
1: איזה יופי, משהו שביר לא תמצא כאן, זה ממש מגניב הדבר הזה.
2: מאמן.
1: אני אהבתי מאוד את הליריקה, אני חייב לומר, זה...
2: השמעת בכורה. השמעת בכורה. כל השירים השמעת בכורה, רק אצלנו.
1: רק עכשיו, לא ידעתי שזה בחורה.
3: הכתב השמיני.
1: אני צוחק.
0: האיראנים האלה דפקו לי את כל התוכניות. זה אמור לצאת אחד אחרי השני, סתמו אותי.
2: ההפך, הכל עניין של עיתוי.
0: כן.
1: הכל עניין של עיתוי, והכל קורה עבורנו ולא לנו.
2: אתה לש קטנה.
1: הכל עבורנו, זה בשבילי.
2: או המטבוח היותר טעימה שזה הלש
0: קטנה. אחלס, המטבוח הכי טעימה כשהיא נשארת על הגז.
1: ריבה, ריבה. צמצם אותה, זה כמו ריבה, בדיוק. ריבה, דור, נהייתי רעב עכשיו, מה אני עושה בשעה כזאת? לא הולך להביא לי לאכול, סתם אחר כך.
2: יכול להביא לך לאכול, אין בה, אתה רוצה לאכול באמצע שידור, באהבה.
1: לא, זה לא נעים, זה
2: מסלמות. לא, שים שקף.
1: טוב, בסדר.
2: יש שיר ספציפי ב-IP החדש שאת מרגישה שהוא תעודת זהות שלך כרגע? ומה הסיפור מאחורם?
0: האמת זה, השיר הבא הוא השיר שאני הכי מחוברת אליו.
1: קשה, לא סתם הוא חיכינו איתו לסוף.
0: כן, כן, הכל עבד פה בול.
1: הכל מדויק. הכל מדויק.
0: אז השיר הזה הוא שיר שכל פעם שאני שומעת אותו אפילו, אני כאילו יש לי איזושהי צמרמורת קצת נרקסיסטי, אבל לא נורא.
2: ממש לא.
0: זה משהו שהוא...
2: אישה לא יכולה להגיד אני נרקסיסטי.
0: כן?
2: ממש לא. גבר כן.
0: אוקיי, זה טוב, זה חשוב. שמעת?
2: אישה זה מלאך, אמרנו, היא התורה. לא, התורה נרקסיסטית. אהבה זה נרקסיסטית. את יודעת מה, מעבר לזה, ירח הוא נרקסיסט. ירח זה השתקפות.
0: נכון, נכון, יפה, אהבתי את
2: זה. אז האישה היא השתקפות. אבל גבר שהוא לא נפח להיות שמש, אז הוא נרקסיסט.
0: שהוא לא נפח להיות שמש.
2: שהוא נפח להיות ילד. כאילו הוא לא גבר עדיין, כי דיברנו על זה בתכניות הקודמות. הוא ילד עדיין, אבל אחרי שהוא מתגבר על היצר ועל האגו, אז הוא גבר. אז זה נקרא בלשון התגברות. ואז הוא שמש, הוא נותן לך, הוא מכיל, הוא אוהב, הוא שומע, מקשיב. וזהו, אז כן, אז מה אמרנו?
0: אז השיר הזה הוא מאוד מאוד מרגש אותי. הוא על... בתכלס הוא מספר על ניפוץ של מציאות, של ראיתי.
2: כן.
0: מבחור שיצאתי טוב, אבל לא יצאתי עם אף אחד לפני בעלי. סתם, כן, בקיצור.
2: לא, לא, לא, לא, אבל את יודעת מה שאת אומרת. דרך אגב, אני חייב להגיד לך אח שלי היקר. אני רוצה להגיד לך אח שלי היקר, שתדע לך, שהזוג הוא כבר, הוא נבחר כבר מלמעלה, קודם כל הוא מזווק אותו, קודם כל דבר שלו מה שהבורא עושה, אני תמיד אומר את זה בתוכניות, הזוג מזווק כבר למעלה, ואז אתה נהפך להיות נשמה אחת. ואז שניכם יורדים למטה בעולם העשייה, הוא חוצה את שני החצאים של הנשמות, ואז הוא מחבר אתכם שוב. זה לוקח זמן, כי כל אחד יש לו את הדיוק שלו ואת העבודה, ואז הוא מחבר, מה שנקרא, אני אמרתי את זה לפני כן, לא נעים להגיד את זה כל הזמן לחזור על זה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום ברחמיו, עלינו ועל כל עם ישראל אחר כך. זאת אומרת, קודם כל אתם בית מקדש, פוטנציאל הכי חשוב, הכי מהותי, כי ללא הדבר הזה לא יהיה בית מקדש כללי. אם אין זוגיות, לא יכול להיות לעם ישראל בית מקדש כללי. זאת אומרת שאתם עשיתם מהלך מאוד חכם לקראת הגאולה הקרובה עלינו לטובה.
1: אמן. בשם השם נעשה ונצליח.
2: שיר אחרון.
1: שיר אחרון. תמונה בלי שם.
2: קודם כל, תודה רבה שהגעת לכאן. זה היה מקסים. תודה לך. ואת מהמשפחה, כמובן, אתה בשמיני כל פעם. את רשאית להגיע. גם אחרי שתוציא את האלבום, אנחנו עוד פעם נשמיע באהבה רבה, כי הם שירים טובים.
0: ותחפשו אותי באינסטגרם.
1: דור שמר.
0: דור שמר, אין איך
1: לקבל. היא לא קשורה לנו משמר, אבל תחפשו דור שמר, ישר ככה דור שמר.
0: יופה, בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: החגים, אנחנו עובדים עליה חזק.
1: ונזכיר לכם שוב, כל הפלטפורמות, תחפשו דור שמר, פלטפורמות, ספוטיפיי, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק.
0: איפה שרק אפשר למצוא אותי.
1: ותמצאו שם. ואנחנו משיח אחרון, תודה רבה שבאתם לנו. לכן לך שבוע מבורך, הרבה הצלחה.
2: שיהיה לכם מאוד טוב, שיהיה לכם מאוד טוב, תצליחו.
1: איזה כיף. תודה רבה.
2: וגם אתם, גבירותיי ורבותיי, תודה לכם שאתם הייתם איתנו מאזינים ומאזינות, צופים וצופות. תודה ליריב אפרת שכל הזמן
1: משתף. תודה לך יריב.
2: תודה לך גיא סלמה שאנחנו כל הזמן עושים ככה כל מיני שבוע, שעתיים.
1: תודה רבה דורון.
2: מאוד, אנחנו אוהבים את המוזיקה, מחבקים את האומנים.
1: אוהבים אתכם, מחבקים אתכם.
2: עד שאומן זה בלשון בעל אמונה, אנחנו תמיד מדברים על זה, בלשון אמן. ונורא חשוב לחבק את בעלי האמונה. ולא לשכוח לשמוח בכוח, ותודה למאיר חג'אג' שכל הזמן משתף.
1: תודה לך מאיר.
2: ותודה
1: לשיר. מאיר המאיר.
2: שיר אחרון אמרנו?
1: כן, הנה זה מגיע.
2: תמונה בלי שם. תמונה בלי שם.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: מה שלומכם חברות וחברים, זה כיף, אספרסו ליום ראשון, 8 בערב, אנחנו בשעה השבועית שלנו, עד 9, כמו שנפגשים כאן בכל יום ראשון, ערב ראשון, שעה של התנחת המוסיקלית, לפני שרצים להמשך השבוע, מתחילים את המרוץ, מרוץ החיים, אפשר לקרוא לזה ככה, אני גיא סלמה, איתכם ה-9, מוזמנים להתחדר אליי, מוזיקה חיובית בהגשה אישית, הרדיו חברתי הראשון, גם רדיו קסם, 106 FM, וגם כמובן בחנויות האפליקציה, אם יש לכם אייפון, אז באפסטור או בגוגל פליי, גם לרכבים, גם לטלוויזיות שלכם, ויצא בכל מקום, גם באתר, פשוט כנסו לגוגל, קליקו הרדיו החברתי הראשון, חפשו אותנו ותתחברו, תוכלו גם לצפות בנו, גם לראות אותנו, גם לשמוע אותנו, ובכלל שיהיה לכם הכי כיף שיכול להיות. עד השעה 9 אנחנו יוצאים אל הדרך, למרות שיום ראשון, יום שישי הגיע ו... פותחים עם הקיור, Friday I'm in Love, 9.

פייס דה קווין, פיקשן פקטורי, שם ב-80s, עדיין, כל פעם ששמע את השיר הזה, זה עושה לי טוב בלב, כי גן העדן נמצא כאן, לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא כאן, לפחות בעיני רוחי וגם בנשמתי, מקווה שככה כולם מתייחסים לזה. 90s, הנה משהו משלנו, משינה, נתראות נאורים שלא מעבה. שנות ה-90, והמלאך של יובל בנאי, ויוסי.

דורן דואני ב-Said a Prayer, אחד השירים עם האוטרואים הכי הכי אהובים בעולם לפי דעתי, כמו שמתחיל ככה ומסתיים. סיימון לבון ודורן דורן, פעם רואים קוראים להם דורן דורן, ככה צריך לבטא את זה באופן עקרוני. אחד הרכבים היותר משפיעים בשנות ה-80 כמובן, הנהדרות של המוסיקה. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, נפגשים כאן בכל ראשון בין 8 ל-9 בערב, שעה של התנחת המוסיקלית, ככה לפני שמתחילים את מרוץ השבוע ונכנסים לדברים ברומו של עולם, ככה ערב יום ראשון. עם החדשות, מי שמעדיף משהו אחר, אנחנו אלטרנטיבה לדעתי שפויה, אבל אני משוחד, אתם יודעים, אני מגיש לכם את המוזיקה כאן, אבל בכל מקרה, הנה החדש של ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה, איך זה נקרא? עוד מצנטנה, כי אם לטין, אז עד הסוף, לא רק לטיני וכאלה, כל כך טוב הוא עושה את זה, כל כך כמו המקור.

שנקרא, לא נסלחו, קרלו סנטנה, סנטנה, אויה כמובה, אויה כמובה. אמרנו לכם, לאטין רוק עד הסוף, אז כמו שצריך, זה כל כך מזכיר את זה, ברונו מארס, את השנים הראשונות, הטובות, ה-70s, 80s, וסנטנה וכל מה שנגזר מזה. הנה, יש גם משהו חדש. אנחנו עם הבוס, ברוס ספרינגסטין. I'm on fire. עוד מעט מחצית השעה? עוד לא, עוד קצת, אחרי זה. עוד בהמשך, ג'סטין טימברלייק, גם הווטר בויז, גם אסף אמדורסקי, גם ערן צור, ועוד כמה דברים טובים.

אסף עמדורסקי מרכבת הצפון מספר על זה שבגדול, בגדול בגדול, כן? הוא כתב את השיר הזה לפני שנפרדו וכאלה, ואז הוא אמר, למילים יש כוח, שימו לב. Say something, אפרופו מילים, עם ג'סטין טימברלייק.

איזה יופי, זה Water Boys ו-The Hall of the Moon. אנחנו עם השיר הבא. אמרתי שיר אחר, זה לא השיר הזה. אבל הנה Stereophonic, Have a Nice Day. זה שיר אמריקאי לגמרי. קצת אחרי 29, אתם על אספרסו.

ערן צור בעילות של ריח מלא, אחרי קרמל הגוס וגנר, קריירת הסולו שלו, אחד השירים היפהפיים, גם כתב, גם עשה המון המון דברים עם אמונים אחרים, והלחין טקסטים פנטסטיים, אין מילה אחרת. זה ערן צור, אנחנו סוגרים את אספרסו לשבוע הזה. 10 דקות לפני השעה 9, תודה רבה לכם שהייתם איתי, שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, לא בשבוע הבא, נשוב אליכם בחודש הבא, אני יוצא לחופשה, נשוב אליכם באוגוסט, ואני מקווה מאוד מאוד שתענו, עד אז תעשו חיים, תעשו אהבה, עשו להעצו בזהירות, גם עשו שלום וברכה. לי קוראים גיא סלמה, ואתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, אז נשוב ונשמע כאן ממש ממש בקרוב, חופשת קיץ קצרצרה, ואני אחזור אליכם עם כוחות מחודשים ורענן, כמו שאומר. בחרתי לסגור עם Wish I Don't Miss You, אנג'י סטון, המהממת. לילה טוב לכם עם אספרסו, שבוע קסום, נעים, טוב כזה, עוטף. עוד קצת פאנק וקצת לטין רוק, אין על המוזיקה הזאת, איזה כיף. מי קוראים גיא סלמה, אוהב אתכם מלא מלא מלא, ביי!

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.
1: יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט במקרר ויין שאבא שומר עוד מתקופת השומר,
0: אז לא כדאי לאחר
1: ולא כדאי לוותר,
0: הכל כדאי שתסתדר
1: וכדאי שתממן,
0: כי על המסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים,
1: להיות בעניינים.
0: יש כבר פתיחת שערים
1: 12-30 בחוץ, אני סופר לפחות 250-90% נשים וזה מרשים לכל הדעות,
0: כי זה להיות או לא ל